Kratek povzetek naših sposobnosti v življenjepisu je precejšna novost, vendar nam lahko bistveno olajša iskanje zaposlitve. Delodajalcu namreč na hitro pove, kdo smo in kaj lahko storimo zanj. Obenem pa ga usmeri na branje celotnega življenjepisa. Kot zelo koristen se izkaže, kadar ob prijavi vestna tajnica loči naše spremno pismo od življenjepisa. Če smo vključili svoj kratek opis, smo se zagotovo izognili možnosti, da spregledajo kratko in učinkovito predstavitev koristi, ki jih prinašamo delodajalcu. Bolj kot kjerkoli drugje je pri kratkem osebnem opisu pomembno to, da moramo pisati o delodajalcu in ne o sebi. Čeprav se sliši nelogično, ravno o tem leži ključ. Delodajalca zanima, kaj lahko storimo zanj in manj naše lastnosti. O njih se bo prepričal na razgovoru, zato mu dajemo dovolj razlogov, da nas povabi. Pišimo mu o koristih, ki jih bomo prinesli. Da bi v popolnosti izkoristili svoj potencial, postavimo kratek opis na sam začetek življenjepisa. Takoj pod naslovom, zgore levo. Kot smo že omenili, so kontaktni podatki, zato pomaknjeni v desno.

0: Ljudje smo si različni. Samo naša izobrazba in izkušnje delodajalcu ne povesta dovolj o nas, da bi se lahko odločil ali nas povabi na razgovor. Vedeti moramo tudi, ali si želimo delo, kot ga ponuja on. Naše želeno delovno mesto je lahko pomemben faktor pri odločitvi delodajalca. Večina kandidatov ne zna in ne upa navesti natančnega opisa, ker se bojijo, da s tem izgubljajo priložnost. V resnici pa je tako, da nas bodo v vsakem primeru zaposlili na delovno mesto, ki se vse približno sklada z našimi željami in cilji. Če si delovnega mesta, ki je na voljo, ne želimo, je že bolje, če ga ne dobimo, saj se verjetno na njem ne bomo najbolje počutili. Kako natančno opisati želeno delovno mesto? Nikoli ne moramo biti dovolj natančni. Vsaka podrobnost, ki jo napišete, vam lahko koristi za pritegnitev delodajalca. Če pa se potencialnemu delodajalcu ne zdi, da ste primerni, vam bo opis želenega dela prihranil na času, ker ga boste izgubili na delovnem mestu, ki za vas niso primerna. Kam je najbolje vključiti opis svojega želenega delovnega mesta? Na začetek življenjepisa. Tako je za naslov in kratek osebni opis. Tam bo najbolj učinkovit in bo delodajalcu takoj dokazal, da veste, kaj hočete. Ne veste, kaj si želite? Zelo slabo za vas. Delodajalci namreč vedo, kaj hočejo in si želijo, da imajo to razčiščeno tudi njihovi sodelavci. Zato razmislite o svojih željah in ciljih. Pomembnejši so, kot si predstavljate.
1: Moje delo.
2: Na vrsti je oddaja Literarni prispevek.
3: Karel Destovnik s partizanskim imenom Kajuh je bil slovenski pesnik, prevajalec in narodni heroj, ki se je rodil 13. decembra 1922 v Šoštanju, umrl pa star komaj 21 let 22. februarja 1944 v nemškem napadu na partizane oziroma na kulturniško skupino 14. divizije. Podpisoval se je s psevdonimom Kajuhov Tonč. Prvič je tako podpisan 1942 v naši ženi. V svojem opusu, ki je bil kljub mladosti obsežen, je bil v prvem obdobju usmerjen v notranji svet. Že tudi v predvojnem obdobju, še posebej izrazito pa kasneje v času vojne, pa se v Kajuhovi poeziji kaže tudi že politično angažirana lirika, ki jo pretrese občutenje vojne. Bosa pojdiva dekle ob Sorej sodi v cikl ljubezenskih pesmi in je bila posvečena Kajuhovi ljubezni Silvi Ponikvar. V njej je obesedil čustva do ljubljenega dekleta ter sočutje do trpečih, zaprtih in padlih za svobodo. Bosa pojdiva dekle ob Sorej. Bosa pojdiva prek zemlje ječe. Da sanjanih češnjevih vej, sežem ti nežno dlani koparneče. Beli so češnje cvetovi, temni, pretemni so talce v grobovi. Kakor ponosni galebi nad vodo, taki so pali za našo svobodo. Bosa pojdiva dekle ob Sorej, bosa pojdiva med bele cvetove, v krilo nalomiva češnjevih vej, da jih poneseš na talce v grobove. Dekle, dekle moje, dekle, dekle moje, božaj me z rokami, s prsti drobnimi mi pojdi preko lic, s prsti drobnimi mi pojdi preko lic in me vsaj za hip omami. Za trenutek droben mi zakri oči, hotel bi vsaj enkrat nežno zaživeti, hotel bi vsaj enkrat nežno zaživeti v tej surovosti današnjih dni. Potlej pa me zbudi, zbudi me, da veš, in roko mi drobno snem iz lica, in roko mi drobno snem iz lica, ker z rokami delava, saj veš. Pomladni sonet. Ob starem mlinu, blizu borov nizkih, ni več vetrov in rož ledenih. Zametov ni in stes sneženih, izginil led s kolesjem mlinskih. Ob mlinu blatna pot v dolino vodi, nad njo se bele breze pnov nebo. Ob brezah belih reže plug zemljo, za plugom kmet v razor hodi. Samoten, tih, poslušam vetra melodijo. Harmonik glas je čuti vmes, voda pomladnih slišim simfonijo. In v mislih zrem brezmejnih rek sinino, ki bodo kmalu čez in čez preplule zdanih rek temino. Slišali ste tri pesmi Karla Destovnika Kajuha in sicer Bosa pojdiva dekle ob Sorej, Dekle, dekle moje in Pomladni sonet.
2: Poslušali ste oddajo Literarni prispevek.
1: Radio Ena Krvavec. Mali noč. Končni kino.
4: Festivali in nagrade, svetovna premiera v tekmovalnem programu festivala v Cannes 2014, Sydney 2014. Dva dneva, ena noč. Več o filmu čez nekaj minut.

0: Nočni kino.
1: Film Dva dneva, ena noč, ki ga lahko najdemo tudi na DVD-ju, se ponaša s festivali z nagradami, svetovno premiero v tekmovalnem programu festivala v Cannes 2014, Sydney 2014. Ko Sandri v petek zazvoni telefon, izve, da bo izgubila službo. Tako so z glasovanjem odločili njeni sodelavci. Zdaj ima natanko en vikend časa, da jih ob neomajnem podrejanju svojega moža prepriča, naj za njeno službo žrtvujejo lastno povišico. Brata Dardenne se kot vselej vzdržita sodbe in obsojanja, medtem ko zastavita eno najbolj perečih vprašanj današnjega dne. Mar sodobnega delavca smemo in sploh še lahko prepričamo, naj v času, ko si jo le stežka privošči, izbere solidarnost. Jean-Pierre in Luc Dardenne za svoje filme, ki vselej prikazujejo življenje običajnih ljudi, navadno izbereta naturščike in manj znane obraze domačih belgijskih igralcev. Dva dneva, ena noč.
0: Mali nočni kino, Dario Strauss-Tissot.

0: Nočni kino.
1: Če ločiš prepleten delec in obe polovici oddališ med seboj, se bo, celo če sta na nasprotnih koncih vesolja, ob spremembi ene na enak način spremenila tudi druga. Adam, o kvantni prepletenosti oziroma Einsteinovem fantomskem delovanju nadaljavo. Zgodba filma Večna ljubimca pripoveduje o Adamu in Evi, ranljivih in rahločutnih vampirjih, ki se ljubita že stoletja. Adam je samotarski glasbenik, ki skrit pred svetom med ruševinami sodobnega Detroita obupuje nad zatonom človeške civilizacije. Eva, razpeta med maroškim tenžerjem in svojim večnim ljubimcem, zgodovino človeštva spremlja že 3000 let in optimizem raje ščrpa iz narave. Oba sta umikana intelektualca, strastna ljubitelja glasbe, literature, znanosti, poslednja pripadnika stare šole. Svoj divji gon sta se naučila krotiti, za preživetje ne ubijata. Toda zombiji, kot pravita ljudem, niso zastrupili le svojih zalog vode, temveč tudi lastno kri, ki ostaja pogoj za preživetje nesmrtnikov. Večna ljubimca nista Jarmušev vampirski film, kot bi morda pričakovali. Pač pa je žanr le udobno obrabljen, usnjeni kavč nad vse prikladen za to filmsko meditacijo umetnosti, vednosti spominu, nesmrtnosti in enigmi večne ljubezni, polno hipnotičnih glasbenih vibracij, čutnih podob značilno čudaškega humorja in pomenljivih samoreferenc. Večna ljubimca tudi na DVD-ju.
0: Mali nočni kino stajo štrausti su. Na vrsti je oddaja za otroke. Pravljica.
2: Hrvaške narodne pripovedke. Fant z devetimi svečniki. Nekoč je živel neki mojster, ki je imel vajenca, tisti vajenec pa je bil še otrok. Mojster ga je pogosto imal s seboj v gost, da sta pripravljala drva. Ko sta nekega dne hodila in brskala po gozdu, je našel mojster v zemlji odprta vrata, toda ni vstopil, marveč je rekel dečku: "Vstopi, fant, in kar boš našel, bova delila na pol." Otrok kot otrok, mlad in neumen, je komaj čakal. Vstopil v zemljo in blodil, pa blodil po črni temi, dokler se ni dotipal v neko veliko klet. Tam so ležale tri kopice blaga, svetle ko samo sonce. Na prvi kopici je sedel ogromen planinski orel, drugi je ležala zvita pisana kača, na tretji je čepel vrak in kazal otroku zobe. Fant je stekel pogumno k prvemu kupu. Njega mogel odnesti. Stekal je k drugemu kupu. Njega mogel odnesti. Stekal je k tretjemu kupu. Niti tega ni mogel odnesti. Ničesar ni mogel odnesti, samo neko škatlo je spravil za srajco, a med tem, ko je spravljal tisto škatlo, je zapihal veter in odnesel dečka med kamenje, v samoten in divji gost, kjer ni bilo ne ptice, ne hiše, ne strehe. Fant je blodil in se prebijal čez drn in strn, sem in tja, dokler se ni pretolkal iz tistega gozda in prišel k morju. Ko pa je prišel k morju, je zagledal na drugi strani mesto. Kaj mu bo mesto, če pa ne more čez morje? Fant je premišljal in premišljal, dokler se ni spomnil. Si nabral nekaj vej, pa si napravil splav. Potem je sedel na splav, se zapeljal in le prišel čez morje do mesta. Kaj mi bo mesto, ko pa nikogar ne poznam, si je rekel in se spet zamislil. Potem pa odšel v neko krčmo in nacepil gospodarju drv, leta pa mu je dal za plačilo kosilo in večerjo. Drugi dan mu je rekel gospodar: "Dal sem ti kosilo in večerjo, zdaj pa se poberi, ne potrebujem te več." Fant je odšel na trg, se naslonil na zid neke trgovine in lastnik trgovine ga je vprašal: "Kaj bi rad, deček?" Ta je odgovoril: "Daj mi, gospodar, nekaj denarja za večerjo, pošteno sem že lačen." Gospodar je imel dobro srce in dal mu je za dve večerji. "Na, večerjaj." Fant je stekel in ko je zapravil denar, je prišel spet pred tisto trgovino in to se je ponavljalo tri večere za povrstjo. Tretji večer mu je rekel gospodar: "Pojdi, sinek, naj ti da še kdo drug, jaz ti ne morem več dajati." Po teh besedah se je vrnil fant v gostilno. Premišljal je, kako bi prišel do kosila, kako do večerje, in ko je brskal po žepih, če bi le še kaj našel, je odkril tisto škatlo, je odprl in našel v njej devet svečnikov. Odšel je k nekemu gospodarju in ga prosil: "Daj mi, gospodar, devet par in služil ti bom devet dni." Ko je odslužil tistih 9 dni, si je kupil za 9 par 9 sveč, za tistih 9 svečnikov, a ko je sveče prižgal, je stopilo na prag 9 deklic. Do polnoči so pele, brenkale in plesale. O polnoči pa je izvlekla vsaka mošnjo denarja in komu jo je dajala, je rekla: "Na, gospodar, da boš imel za svoje izdatke." In so šle. Naslednji večer je rekel fant krčmarju, naj mu pripravi obilno večerjo. Krčmar se je nasmehnil in rekel malemu: "Nimaš denarja, da bi plačal obilno večerjo." Fant mu je odgovoril: "Lahko kupim hišo, v kateri sedim," in pokazal je tistih 9 mošničkov denarja. Krčmar se je zelo začudil: "Sinek moj dragi, odkot tebi toliko denarja, saj prej nisi imel niti beliča, če nisi ukradel." Fant se je začel zaklinjati: "Glavo dam, če sem ukradel. Pridi zvečer in prinesi mi 9 sveč, potem sedi k meni in videl boš, česar še nisi nikoli." Krčmar je bil radoveden, prinesel je 9 sveč in dobro večerjo, potem pa sedel in čakal, kaj se bo zgodilo. Fant je pospravil večerjo, prižgal 9 sveč v 9 svečnikih in prikazalo se je 9 deklic, ki so pele, brenkale in plesale do polnoči. Preden so odšle, mu je vsaka dala mošnjo denarja. To se je dogajalo noč za nočjo. Mali je silno obogatel in pokupil polovico mesta. Daleč naokrog se je razvedlo to čudo in ko sta zvedela tudi car in njegova hči, sta poklicala dečka k sebi. Ko so ga pripeljali pred carja, je ta vprašal: "Kako to, da prihaja k tebi 9 deklic in te obdarujejo?" Mali je odgovoril: "Počakaj, car, naj se zmrači in pokazal ti bom." Ko se je zmračilo, sta prišla car in njegova hči, z njima pa mnogo stambolskih gospa, da bi videle čudo, kakršnega ni videl še nihče. Medtem, ko so posedle, je prižgal fant sveče in že so se prikazale deklice. Pele, brenkale in plesale so do polnoči, preden so odšle, pa so dale svojemu gospodarju vsaka mošnjo denarja. Carju je bilo to seveda zelo všeč in namenil se je, da bo dečko vzel tisto škatlo. Drugi večer je car spet zbral okoli sebe stambolsko gospodo in odšel z njo v hišo, kjer je stanoval deček s svojimi svečniki. Ko so car in gospoda posedli po blazinah, je prižgal mali 9 sveč, potem pa je nastalo prerivanje in tekanje. Na mesto deklic je pridivjalo 9 arabcev, vsak je vihtel roki debel ki in mahal z njim po carju in stambolski gospodi. Stambolska gospoda je vreščala, a ko se je tudi car naveličal kija, je prosil dečka naj ga reši arabcev in mu obljubil, da mu ne bo vzel škatle. Potem je deček upihnil sveče in arabci so tako izginili. Vrnil se je v svoje mesto ob morju in tam še danes živi, če ni že umrl.
0: Poslušate oddajo za otroke Pravljica.
2: Botar v sili. Sosedu Nacku se je rodil otrok, a on in njegova žena nista bila že prej poskrbela za botra, pa ga je moral iti iskat oče šele zdaj. Ni imel dežnika, zunaj je deževalo in tudi časa ni imel dosti. Zato je stopil k najbližjemu sosedu, ki pa ni bil na najboljšem glasu. Povedal mu je, da se mu je rodil otrok in ga prosil, da bi bila on in njegova žena botra. Obljubila sta in obljubo tudi izpolnila. Nekaj dni po krstu je prišel boter pogledat, kako se godi otroku. Nacek pa se je bil prehladil in začel je pripovedovati botru, kako je deževalo tisti dan, ko ga je bil šel vabiti za botra, zato ni mogel poiskati otroku boljšega botra. Tedaj se oglasi iz postelje žena: "Kako moraš kaj takega reči našemu botru? Če bi bil kaj vreden, bi ti še zameril."
0: Poslušate oddajo za otroke Pravljica.
2: Srce Bogu. Na poti v cerkev je šel neki mož z brača mimo mesarja. Na klinu je viselo kozlovsko srce, nikjer okoli pa žive duše. Izmaknil je srce in z njim v žep. Potem je šel v cerkev, tam pa je pridigal duhovnik pred oltarjem: "Dragi verniki, Bog terja srce in dejanja, ne besed. Kdor ima torej srce, naj ga da gospodu Bogu." Tisti mož seže v žep, vrže srce na oltar pred duhovnika in mu reče: "Na, beste plentaj, res sem ga ukradel, pojedel pa ga nisem. Pa se najejta ti in gospod Bog."
0: Poslušate oddajo za otroke Pravljica.
2: Junaško srce. Ozmerjala je žena moža, on pa se je zatekel k sosedom in začel jokati. Sosedje so se zbrali okoli njega in ga spraševali: "Kaj stokaš, nesrečneš? Kaj te je prizadelo?" On pa zajclja: "Žena me je ozmerjala, tega pa moje junaško srce ne prenese."
3: Poslušate oddajo za otroke Pravljica.
2: Hlapec za gospodarjevo mizo. Zdavno je nekoč živel gospodar, ki je imel več pristav. Na eni je imel živino, na drugi ovce, na tretji svinje. Na največji pristavi pa je živel sam. Nekega večera je naročil hlapcu, ki je skrbel za svinje, naj pride drugi dan k njemu. Tisti dan pa je deževalo in ker sta bili pristavi daleč vsak sebi, je moral prebrozgati hlapec precej blata, tako da je prišel šele opoldne. Hlapec stoji na pragu, otroci pa sede okoli mize. Jedo, da jim šlepečejo ličnice, njega pa se nihče ne spomni. Ne vidijo ga, kakor da zanj ni poldneva in kakor da vas premočen ne bi bil potreben žlice tople juhe. Stoji za vrati in se trese ko pes, gospodar pa ga sprašuje. No, ali se je oprasila biljača? Je, gospodar zavesla z žlico in vpraša čeznjo. Koliko? 11. Kakšni so? Hlapec sede na stol za vrati in odgovori. Lepi, zdravi. Sesajo? Vpraša gospodar in se davi s cmoki. Hlapec požira stine in reče. Morajo, ko so palačni. 10 lepo sesa. Gospodarju se ustavi žlica. Kaj praviš? 10 sesa. Kaj pa 11? Je poginil? Kaj bi poginil? Vse pravim, da so vsi zdravi. Gospodar se začudi še bolj in vpraša. Kaj pa dela, če ne sesa? Gleda drugih 10, kako sesajo. Kako gleda? Prav tako, kakor gledam jaz, kako vi obedujete, odgovori oni resno. Otrokom se ustavijo žlice, gospodar zazija, potem pa se naenkrat razživi. O, saj res, sedi, obeduj z nami.
3: Poslušate oddajo za otroke Pravljica.
2: Lisica in jerebica. Lisica je ujela jerebico. Ko je hotela otrebiti, je rekla jerebica. Teta lisica, preden začneš jesti, se prekrižaj. Lisica je obogala, dvignila nogo, da bi se prekrižala, ta čas pa je jerebica vr zleti v zrak. Zletela je visoko in veselo zapela štir. Lisica pa je spodaj žalostno ugotovila, ne hvali dneva pred nočjo. 4 sveče za dušo bedaku, ki se križa pred južino.
3: To je bila oddaja za otroke. Pravljica.
0: Radio Ena Krvavec. Na vrsti je športna oddaja Nočno športanje.
4: Lepo pozdravljeni v Nočnem športanju. Tokrat govorimo o tenisu. To je šport, pri katerem si s pomočjo teniških loparjev dva igralca ali dva nasprotna para med seboj čez mrežo podajata teniško žogico. Cilj te igre pa je poslati žogico v nasprotnikovo polje tako, da je ne more odbiti nazaj oziroma jo odbije izvan polja ali v mrežo. Žogico je treba torej poslati čez mrežo, zadeti pa je treba znotraj začrtanega igrišča. Če se žogica na igralčevi polovici odbije dvakrat, nasprotnik dobi točke. Prav tako nasprotnik dobi točke, če igralec ne udari žogice z loparjem, jo z udarcem pošlje izven nasprotnikove polovice, torej izven igrišča, v mrežo ali na svojo polovico, ali pa jo udari z loparjem, ko je še v zraku na nasprotnikovi polovici. Pri igri v parih žogico čez mrežo pošlje igralec, ki mu je omogočen boljši udarec. Praviloma pa eden stoji bliže mreži, drugi pa bliže zadnji liniji. Stojita pa v diagonalni formaciji. Igra se začne s servisom, udarci pa se izmenjujejo, dokler prvi ne stori napake. Teniški dvoboj je sestavljen iz 3 ali 5 nizov, niz pa dobi tisti, ki prvi zmaga 6 iger. Vsaka igra ima 4 točke, zmagati pa je potrebno z razliko 2 točk. Servis pa se menja ob koncu vsake igre. Če igralec dobi prvo točko, je rezultat 15 za tega igralca. Če dobi naslednjo točko, je rezultat 30 za tega igralca. Ko dobi tretjo točko, pa je rezultat 40 in če dobi še četrto točko, dobi igro. Razen, če oba igralca dobita po 3 točke in je rezultat izenačen. Naslednja točka pa je prednost. Če isti igralec dobi še naslednjo točko, dobi igro. Če pa to točko dobi nasprotnik, je rezultat ponovno izenačen. In to se nadaljuje toliko časa, da tekmovalec po izenačenju dobi 2 zaporedni točki in s tem igro. Obstajata sicer dve teoriji za nastanek sistema točkovanja, v obeh primerih pa ne temelji na decimalnem sistemu, pač pa na geometrijskem sistemu, ki ima za osnovo število 60. Tekmovanja, na katerih se igralci pomerijo med seboj, so turnirji. Kdo igra s kom, določi žreb, nato pa se vse do finala igra na izpadanje. Direktno v turnir je uvrščenih le nekaj tekmovalcev, ostali pa si svoje mesto v njem priborijo v kvalifikacijah. Nekaj pa jih je v turnir uvrščenih, ker so dobili posebno povabilo organizatorja. Na vsakem izmed turnirjev so določeni nosilci oziroma igralci, ki so po mnenju organizatorja glede na razvrstitev na jakostni lestvici favoriti. Ti so postavljeni tako, da se ne morejo pomeriti med seboj takoj prvo oziroma drugo tekmo. Njihovo število je odvisno od števila igralcev na turnirju oziroma od velikosti turnirja. Še posebej pa so ocenjeni štirje veliki mednarodni turnirji, ki jim pravijo tudi Grand Slam turnirji. To so odprto prvenstvo Avstralije, odprto prvenstvo Francije, odprto prvenstvo Anglije in odprto prvenstvo Združenih držav Amerike. Zmaga na vseh teh štirih turnirjih v eni sezoni pa velja za krono kariere teniškega igralca. Svetovni tenis urejata dve krovni organizaciji. Prva zveza oziroma organizacija je VTA, za katero igrajo ženske profesionalke. Druga, ki vodi moško profesionalno konkurenco, pa je ATP. Krovno organizacijo za tenis v Sloveniji pa predstavlja Teniška zveza Slovenije, ki deluje že od leta 1983 naprej.
0: Poslušate športno oddajo Nočno športanje.

0: Poslušate športno oddajo Nočno športanje.
1: Teniške igre se med seboj razlikujejo samo glede na podlago, na kakršni se igrajo, saj se žogice različno odbijajo. Teniško igrišče pa je lahko travnato, prekrito s posebnim peskom, asfaltirano ali iz umetnih mas. Dimenzije igrišča se razlikujejo pri igri posameznikov in pri igri dvojic, saj je igrišče za dvojice širše. Na sredini igrišča je mreža, ki od tal do vrha meri najmanj 91,4 cm na sredini, na opetih straneh pa 1,6 cm. Igra lahko poteka v dvorani ali na prostem, no poleg igrišča pa med osnovno opremo sodi še teniški lopar, žogice ter športna oblačila in obutev. Tenis zajema 7 osnovnih udarcev: servis, forehand, backhand, slice, bole, smash in lob. Obstaja pa tudi precej hibridnih udarcev, kot so slice servis, forehand vole, spin in tako naprej. Poglejmo pa še nekaj zanimivih teniških podatkov oziroma rekordov. Najdaljši dvoboj, ki je trajal kar 6 ur in 22 minut v svetovni skupini pred uvedbo tiebreaka, sta leta 1982 v četrtfinalu odigrala John McEnroe in Mats Wilander. Zmagal je Mats. Najdaljši dvoboj po uvedbi tiebreaka pa sta na Roland Garrosu odigrala Fabrice Santoro in Arnaud Clement, oba Francoza. Igra je trajala kar 6 ur in 33 minut. Največ časov, kar 113 na enem dvoboju, je v Wimbledonu leta 2010 dosegel John Isner. Najhitrejši servis s hitrostjo 263 km na uro pa je zabil Sam Grott iz Združenih držav Amerike.
0: To je bila športna oddaja Nočno športanje. Čas je za versko oddajo Duhovna misel.
2: Si predstavljate, kakšno bi bilo naše življenje, če bi ga lahko sami načrtovali vnaprej, do vsake najmanjše podrobnosti? Ne znam si niti predstavljati, koliko časa bi nam to vzelo. Verjetno nikoli ne bi bili povsem zadovoljni s končnimi izdelki in bi ga popravljali in popravljali. Morda bi iz vsega skupaj na koncu nastal pravi zmazek, ali pa bi prej celo umrli, preden bi nam uspelo dati iz rok končni predlog za svoje življenje. Tudi če smo kolikor toliko zadovoljni s potekom svojega življenja, bi to ali ono vendarle spremenili, če bi se dalo seveda popravljati za nazaj. To razmišljanje se je porodilo ob snemanju neke televizijske oddaje. Saj vemo, nekatere oddaje so posnete vnaprej in se da tudi kaj popraviti. Nekatere pa se predvajajo v živo in se ne da nič popravljati. Vsak način snemanja ima svoje prednosti. Osebno so mi bolj všeč oddaje v živo. V tovrstnih oddajah je človek bolj pristen, je takšen, kot je v tistem trenutku. Včasih pokaže tudi svoje pomankljivosti. Pa saj vsi živimo vsak dan s svojimi pomankljivostmi, če si to priznamo ali ne. Življenje, ki ga živimo, je kot oddaja v živo. Zato je prav, da smo zbrani in pozorni, kolikor se da, da se ne bi nabralo preveč takšnega, kar bi si želeli zbrisati. Ko se oziramo nazaj, se kljub našim najboljšim prizadevanjem nabirajo scene, ki smo jih načrtovali drugače in bi jih spremenili, če bi bilo mogoče. Toda zdaj so posnetki v arhivu in je potrebno z njimi živeti. In prav nobenega smisla nima, če se skušamo delati, kot da jih ni. So in bodo ostale. To je naša življenjska popotnica. Pri vsakem človeku nekoliko drugačna, ampak prav njegova. Pravzaprav je umetnost življenja v tem, da znamo vse, kar se nam nabira v arhivu življenja, tudi neprijetne in težke scene, osmisliti in spremeniti v svoj vrsten zaklad. Dano nam je torej življenje v živo, ki nas vedno znova preseneča in je lahko vsak trenutek napeto. Vredno mu je posvečati vso pozornost, saj je najpomembnejši resničnostni šov, ki ga boste kadarkoli doživeli.
0: Trenutek za duhovnost z duhovnikom Robertom Friškovcem.
2: Nekoč je živel človek, ki je iz svoje dežele zašel v pokrajino, ki je bila na slabem glasu kot dežela čudakov.

0: Ni minilo veliko časa, ko je naletel na gručo ljudi, ki so zgroženi bežali z polja, na katerem so skušali požeti pšenico. Na polju je pošast, so mu pripovedovali v strahu. Tujec je šel pogledat na polje in našel tam lubenico. Ponudil se je, da bo to tako imenovano pošast ubil. Ko je lubenico odtrgal, si je odrezal košček in ga začel jesti. Ljudje so se ga prestrašili še bolj kot prej lubenice. Pregnali so ga z vilami in opili, še nas bo ubil, če lahko ubije pošast. Zgodilo se je, da je ob drugi priložnosti še nekdo zašel v deželo čudakov. Doživel je prav identičen pripetljaj. A namesto, da bi skušal tako imenovano pošast ubiti, se je sprva strinjal s tamkajšnjimi prebivalci, da je reč nevarna in se z njimi po prstih odplazil proč. Uspelo se mu je pridobiti njihove zaupanje. Ostal je pri njih in jih počasi, korak za korakom, naučil osnov o lubenicah. Ljudje niso samo izgubili strah pred lubenicami, ampak jih začeli tudi gojiti. Naš strah pogosto izhaja iz napačnega, pomankljivega razumevanja ali pa preteklih neprijetnih izkušenj, ki jih nosimo s seboj. Da bi strah premagali, običajno ne zadostuje, da nam drugi ljudje dopovedujejo, da to pa že ni nič takšnega. Običajno je potrebno opraviti postopne korake v smeri osebne izkušnje in do nedavna pošast se lahko spremeni v sladko lubenico.
1: Poslušali ste versko oddajo Duhovna misel. Radio Ena Krvavec. Najbolj popularne pesmi zadnjega tedna.

0: Planet Baby. Živijo, lestvica, ki je zdaj prišla do 18. mesta. Na 17. sakca, Jack Jones, Years and Years. Takole je, prišli smo že kar nekam, gremo proti enici.
1: Vamo pa la playa, pa curate el alma, cierra la pantalla, abre la medalla.
0: Enica, Pedro Capo, Calma. Ampak kje še enica? Zdaj le nas najprej čaka 17. mesto tega tedna. Mislim, Pedro Capo Calma, to je prejšnji teden, ne? Tok, da se razumemo. Ta teden še ne vemo. Urco dobro še počakati, pa pridemo do tja. 17. mesto, Jackson Jones. Jackson Jones, pa years, years, ja. Jax Jones, pa years and years. Play to! Calma.

I love it when you call me señorita. Meni lahko rečeš kvečem senior. Señorita bolj težko. Ali pa tutlej, če se lih zafrkavaš pa to. Shawn Mendes, Camila Cabello z 20 na 16. mesto. Komad, ki bo... Men se kar zdi, prišel tudi do prvega mesta. Kole je, zdaj smo zaključili polovico lestvice, ta spodno, ta zgorna je pred nami od 15. mesta v Chainsmokersov, gremo gor čez nekaj trenutkov. Vamo pa la playa, pa curate l'alma, cierra la pantalla, abre la medalla. No, lepa je komadka že 3-4 tedne, visi na prvem mestu in a veš, to je tiskate firbec matra, ne? A bo ta zadeva tudi ta teden na prvem mestu? Eno urco še počakaš, pa smo tam. Zdaj le smo na polovici lestvice. Chainsmokers featuring 5 Seconds of Summer, Who Do You Love? 15.

Farben in Ilira, Fading, živjo. Še dva tedna nazaj bil ta komad na prvem mestu. Prejšnji teden je bil na 6., zdaj pa na 14., kar pomeni, da Macon pada. Ne velja pa to za naslednji komad, ki gre po obratni smeri. Z 15. na 13. Sam Smith z Normani, Dancing with a Stranger. 30.

0: Avicii, mai bilo fajn včasih, ko si vsaka dva meseca lahko slišal kakšen njegov nov komad, dokler jih je še ustrajal, ne. No se zdaj, ko imamo posthumno izdan album, imamo tudi še nekaj komadov gor, ne. Sam ni pa to, ne. Škoda ga je. Avicii, Nalo Black, SOS, 14. na 12. mesto zadnjega tedna. Na 11. Jonas Brothers Sucker.
1: 30 največkrat predvajanih. Go to

30 najboljših, 30 najbolj popularnih, 30 največkrat zahtevanih, 30 največkrat slišanih. Lestvica 30.

0: Njegovi komadi se redno, takrat, ko jih ven putne, uvrščajo kar visok na našo lestvico. Tale Libertad je z 12. piču na 10. mesto v zadnjem tednu. Calvin Harris in Dragon Bone Man sta bila pa svojca z Giantom na prvem mestu, prejšnji teden na 8., tokrat na 9.
1: 30. Največkrat predvajanih.

0: Bršan Srbeža.
1: Kdo so tokrat? Trojka, dvojka, enica. Lej, prejšen teden je bilo takole. Trojka Imagine Dragons. Dvojka Daddy Yankee. Enica Pedro Capó.
2: Vamos pa la playa, pa curarte el alma. Cierra la pantalla, abre la medalla.
1: Kako je ta teden, bo kmal jasno, ker so zadeve že zelo bliz vrhuncu lestvice. Pol urce še imamo, ker gremo od sedmega na vzgore. Sicer na aktualni lestvici na desetem Alvaro Soler, na devetem dvojček Harris Reagan Boneman, na osmem Shawn Mendes If I Can Have You, zdaj pa pred nami tretje mesto, ne, tretje pa še ne, o, jebenti se mi mudi, a sedmo mesto Taylor Swift in Brandon Urie, Me.

0: lep cajt na prvem, pa potem na drugem, pa na tretjem, pa prejšen teden na petem, pa ta teden na šestem, David Guetta, Say My Name. V obratni smeri, kar precej hiter gor, gresta pa Ed Sheeran pa Justin Bieber, I Don't Care, tokrat ta teden na številki 5.
1: 30.

0: Vokalma Daddy Yankee. Oh, lep sajt na prvem. Ful velika to rečem, ne, za določene tele hude komade. Lep sajt so bili na prvem. Ja, pa če pa res, če je bil lep sajt na prvem mestu. Pa potem dvakrat zapored na drugem mestu. Tokrat pa izven trojke najboljših. Na šterici. Daddy Yankee. Zdaj pa je sajt za tretje mesto zadnjega tedna.
1: 30. 30.
0: Lej, če so se okolniki karte premešale, se pa na tretjem mestu tokrat niso, ne? Prejšnji teden Imagine Dragons Bad Liar na številki 3, ta teden, lej, tudi na številki 3. Bene spremembe, tam smo.

0: Max, So Am I, z četrtega na drugo mesto zadnjega tedna. Na tretjem mestu še vedno Imagine Dragons in zdaj nas muči samo še eno vprašanje, kdo je ta teden prvi? V bistvu tist, ki je prejšen teden, ne? Lej, če ne veš, kdo je bil prejšen teden prvi, sam posluš, bom vse predspovedal. 30 in Jean Ferbiš. Na petem mestu je Sheeran, Justin Bieber. Na četrtem Daddy Yankee. Na tretjem Imagine Dragons, drugem Ava Max, So Am I. To smo že slišali. Pred nami je pa samo še en komad, samo še prvo mesto. In če primerjamo lestvico s prejšnje tedensko, sam še enega komada nismo slišali. Vamo pa na playa, pa kure. Ja, tega le. Pedro Capo in Farruko, Kalma. Kar pomeni, da če ga še nismo slišali, lahko sem nekaj, ne? Da je ta komad, tudi ta teden, že četrtič zapored, mislim, da na vrhu naše lestvice.
1: Prvo mesto. Lestvice 30.
2: Normalno si ga.

0: Radio 1.
1: Poletje imamo radi.
2: Zato, ker moja žena spi v spodnjih hlačah in ne v dolgih
1: hlačah. Manj oblek.
3: Več dobre glasbe.

0: jutarnja kronika na Radio Ena.
1: Lep pozdrav, Jure Bidona, sem z vami. Med številnimi strahovi, ki prevevajo zemljane, je vse pogostejši strah pred vremenskimi alarmi. Padajo rekordi, ki se jih ne veselimo, ampak se jih vse bolj bojimo. Za jesen se že napoveduje El Niño, ki bo najmočnejši v vsej zgodovini naše civilizacije, no ob meni je ekstremni vremenoslovec, profesor Joško Kumulus. Pozdravni.
2: Ja, pozdravljeni. Ja.
1: Ja, napoveduje se grozeča jesen. Kaj pričakujete vi, profesor Kumulus?
2: Lede, treba se bo pač pripraviti, veste. Ja. El Niño je realnost.
1: Ja, dobro, kako pa ga bomo občutili, ne? Mislim, kaj se bo...
2: Ja, sonce je že začel počas šibeta, ne? Ja. Temperature padajo, ne? To ste verjetno tudi sami že občutila,
1: ja,
2: a ne?
1: Mislim, ja, mislim, ni več teh 30 plus, ne? Te...
2: Ja, prvo, kar bo hmal vsak lahko opazuje, da trava zjutraj ne bo več suha.
1: Ja.
2: To se že dogaja, veste?
1: Ja, mislim, to ja, je...
2: To je rosa, ja.
1: Ja, ja, rosa, ja, to
2: na
1: je...
2: Na povedi kažejo, da lahko pričakujemo ekstremno roso.
1: Ja, ja, ekstremno, mislim, ampak sej rosa ni...
2: V senčnih predeljih bo rosa lahko ustrajala ves dan, to pomeni, da se trava še ves dan ne bo posušila, mislim, mokra bo globoko do korenina, ne?
1: Ja,
2: ja. Posledično pa lahko pričakujemo, da bo trava začela izjemno hitro rast, a veste, trava, ne? Pričakujemo lahko rekordno rast trave, predvsem na nepokošenih območjih bo trava ekstremno visoka.
1: Ne? Ja, ampak se nekako to trava, mislim, to se mi zdi tako strašno.
2: To je šele začetek, gospod Bidona.
1: Ja, ja. Kaj pa potem lahko pričakujemo?
2: Pričakovati moramo, da bodo prišli dnevi, ki bo celotno nebo prekrito s tako gostimi oblaki, da se ne bo videl skos, a ne? Nič.
1: Ja.
2: Pa pa še veter. Da še ne bo padel naravno zdol. Nesel ga bo vodoravno. A si predstavljate?
1: Ja.
2: Noben dežnik nas v tem dežju ne bo zaščitil.
1: Ja, lejte, mogoče bom malce nesraman, ampak vse to se mi vendarle ne zdi zdaj, ta El Niño, ne?
2: Točno, to je najbolj nevarno, da vas ne skrbi, ja?
1: Ja.
2: Nas, ko opazujemo in razumemo nebo, veste, nas pa zelo skrbi, ja?
1: No,
2: ja,
1: recimo, zdaj gledam gor, ne? Ja. Tale oblaček nad nama, ne?
2: Ach, to ni nič, ja.
1: A ja, to ni.
2: Veste, treba je znat ločet med...
1: Profesor Kumulus, a vas je... profesor? Torej, bodimo pozorni, opazujmo nebo, najhujše se lahko zgodi tudi najboljši. Z vremenskega vadbenega poligona sem poročal Jure Bidona.
0: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radiu 1.
3: Halo?
4: Čučnik, dajte že mir.
3: A, komandir, ja, kje pa ste?
4: V Portorož sem skočil za par dni.
3: A ja?
4: Ja.
3: A je kakšna policijska konferenca?
4: Ne, je pa plaža.
3: Plaža?
4: Par korakov od hotela.
3: A res?
5: Poletja še ni konec. Še je čas za nekaj dni v morju. Izkoristi do 15% popusta na ultra last minute odih v hotelih Life Class. Takoj rezerviraj in profitiraj.

0: V Bags & More in Office & More bo izjemne šolske prehranke. Zvezki 2 plus 1 gratis. Velika izbira šolskih potrebščin ter 4% popusta na delovne zvezke ob takojšnjem plačilu. In to še ni vse. Šolski nahrbtniki, torbe in peresnice so znižani za 30% ali več. Pohitite na gotoschool.com ali obiščite galanterije Bags & More in papirnice Office & More.
1: Sergej, dobro jutro. 6 je.
2: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: Pozdravljeni. Parlamentarna komisija za nadzor obveščevalnih služb bo šele v torek razpravljala o morebitnem vplivu Rusije in Izraela na slovensko suverenost in varnost. Sredino sejo so predstavili. Predsednica komisije Janja Sluga pravi, da vlada ni poslala zahtevanega gradiva, direktor Sove pa naj bi sprva prosil za drug termin. Sova očitka o zavlačevanju zavrača in Slugi očita zavajanje. Kmetje zaradi draže kmetijske nafte za zdaj ne napovedujejo prihoda s traktori pred parlament. Predsednik kmetijsko-gozdarske zbornice Jože Podgoršek pravi, da z ministrom iščejo rešitev. Kmetijski minister Janez Cigler Kralj zagotavlja, da bodo ceno znižali, vendar rok in način še nista znana. Za zdaj tudi ni jasno, koliko bi bilo gorivo po spremembi cenejše. Pri blejski južni obvoznici pa naj bi do 15. septembra vložili vlogo za gradbeno dovoljenje za prvi del druge faze. Če bodo postopki uspešni, bi se gradnja lahko nadaljevala prihodnjo pomlad. Prva faza z vstopnim križiščem na Betinu je bila končana leta 2024.
3: Ja, tisti, ki vstajamo tako zgodaj, lahko reže opazimo, kako se dnevi krajšajo in pa tudi danes je po nekaterih nižinah megleno, čez dan pa bo večinoma jasno. Tudi jutri bo sončno in vroče in pa danes bo topleje kot prejšnje dni, najvišje temperature bodo od 28 pa do 34 stopinj, nas pa sprememba čaka že v soboto oziroma v noči, na soboto bo nekoliko več spremenljive oblačnosti, predvsem v severni in zahodni Sloveniji bo možna kakšna nevihta, sunki vetra. In pa preverimo še, kakšne so trenutne temperature po Sloveniji, v Kočevju 14 stopinj, potem v Slovenj Gradcu 15, Maribor in Ptuj trenutno 16 stopinj, Lesce, Celje in Črnomelj 17, Ajdovščina, Dolenjske Toplice in Ljubljana 18, Ankaran pa 22.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Šola se začne v Mladinski knjigi. Pridite, blizu smo in vemo, kaj potrebujete. Pri nas vas čakajo super popusti in nagradna igra za bon vrednosti 1000 evrov. Vse za šolo v Mladinski knjigi.
5: Prvi zastoji so na Štajerski avtocesti proti Avstriji pred mejnim prehodom Šentilj in od Krtine proti Ljubljani. V noči na petek od 22. do 5. zjutraj bo zaradi del zaprta Štajerska avtocesta v smeri Maribora in sicer med Lukovico in Blagovico zaprt bo tudi uvoz Trojane v obe smeri. Imamo tudi že prvi radar v Šentvidu pri Grobelnem pri gasilskem domu smer Celje in pa kontrola prometa v Vaneči pri Puconcih pri Kapelici. Nič 80 22 55, srečno pot.
2: Vaš pes pušča dlake.
6: Vaš partner pa izgovore.
2: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
6: Več na roborock.si. Dobro jutro šov.
2: Gustinčič in jutranja ekipa.
3: Ja, dobro jutro.
7: Dobro jutro. Bolj kot se bliža konec poletja, več moških je v studiju.
3: Ja, to pa res.
7: To pa je nek simpom, ne? Sergej, pozdravljen.
1: Pozdravljen, ja.
7: Boš preživel?
1: Pismo.
7: Ker jaz ne bom. Ne? Ja, jaz ne bom.
3: Boš to pa jutri, Gino.
7: Oh, hudiča. 6:04 z vami smo. Torej, Sergej, Lara, Miha in Istok. Četrtek je 27. august, moj predzadnji dan v jutru. In jutro, ko bomo šli od sreče do šole, danes je tudi svetovni dan loterije, kar pomeni, da bomo najprej preverili, kdo od nas res verjame v srečo in kdo ima bolj izdelan sistem pobiranja denarja od drugih.
5: No, potem pa jasno, moramo pogledati tudi malo Celje. Včeraj se je tam odvijala prava nogometna drama, ampak ja, žal z nesrečnim koncem.
3: Ja. Ja, bomo pogledali. Pa pred sedmo pa še šolske priprave in eno vprašanje za vse starše. A ste že vse kupili ali čakate tisti čarobni trenutek, ko v trgovini zavlada panika?
7: Dosti jih čaka ta trenutek.
3: Ja.
7: V glavnem Radio 1 je z vami. Vaša kava naj bo močna, vaš šef pa naj bo šibek.
3: Rabi ti kavo?
7: Ja, dve. Dobro jutro.
5: Jutro.

0: Po naše bi rekli svetilniška družina, Lighthouse Family in Hi, to je Radio 1, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: 12 je če 6, evo, malo smo prišli k sebi zdaj. Skupaj z dvemi pesmimi, malo smo, ne? Tega pa ne. In danes je četrtek, 27. august, moj predzadnji dan v jutru Radija 1 v tem poletju, pa tudi svetovni dan loterije.
1: Pa res, pa jaz bi imel svojo loterijo. Ej.
0: Pa ti jo že imaš, wow. Težo.
1: Kako?
0: Ja, športni dogodki v Denis Audičovu se temu zate reče, ne?
2: Ja, to pa res.
0: Vsakeč, ko je kakšno svetovno, ti z Denisom nekaj staviš in potem Lara denar pobere.
1: Ja.
0: A ni to neka stalna praksa pri vas?
2: Mislim, meni se zdi ta tvoja loterija, ko jo imaš, dežo super, evo.
0: Ja, je tak, ker ti dobiš.
1: Itak, super zate. Jaz pa nimam te sreče, nikoli.
2: To pa ni res. Včasih pa ima sreče.
1: Kdaj?
2: No, mislim, če sem slučajno jaz takrat na dopustu, pa mogoče kaj.
1: Ljudje, meni to ni jasen. Kako to? Da se Lara sploh nekak ne spozna na šport, ampak zmaga.
2: Mislim, pa vse svoje prednost ljudje. Mislim, jaz stavam po občutku, ne vem, kjer dres je
1: lepši. Nor občutek, res.
2: Pa kdo ima bolj simpatičnega vratarja, pa ne vem, kjer trener ima bolj take nedolžne oči. Vidim, zdaj nisem pa vedno neke statistike, pa je, ne vem, izkušnja računata. Jaz gre pač po feelingu, brez pritiska.
0: To je feeling, ja, in pol pobereš dar, ne?
2: Ja, to pomeni, da moj sistem deluje, ali kaj ne.
0: Deža, si ti sploh kdaj zmaga v teh stavah?
1: Ja, sem, drugač sem. Ampak to ful let nazaj.
0: Ful let nazaj, ne?
1: Ja, takrat če Lare sploh ni bilo.
0: Ja, seveda. Pol pa je pršel ta feeling.
1: Vidiš, Lare, ti si napaka v sistemu.
0: Pol je pa pršel feeling. Ja. In čaki malo, in včeraj, kaj si govorila na kafetu, da si našla 20 evrov doma?
2: A ja, tudi ja. Mislim,
0: na tleh.
2: Ja, 20 evrov je kar ležal na tleh pred mano, pa mislim, sem vzela, ne?
1: Ampak doma si rekla.
2: Ja, doma, ja.
1: Yep. Sam to pa ne vela, ne? To, če reč, najdeš doma, to je od enega od domačih, kaj ni tako. Ne moraš njim zdaj to.
2: Ja, mislim, vsem sem noben mu vzela, bilo je na tleh in sem najdla, pa noben se še ni javil, da bi mu falil. Recimo, če bi bilo od brata, pa itak meni on dolžen še 50 evrov, tako da to je to.
0: Čakaj, in če bi se čez par dni spomnil nekdo, da mu fali 20 evrov, da je njegovih, a bi povedala, da si našla, da in bi vrnila, da ti ni več dolžena, kaj bi naredila?
2: Kaj pa, kaj zdaj nekaj zavračujemo? Mislim, da smo že toliko dolgi, da moraš kakšno musko zavrteti. Večko že za moja postupka, da se ljudem da to poslušati.
0: Mimo grede, a je kdo stavil na celje včeraj?
2: Ne, kakaj drese pa imajo oni?
0: Dejmo musko.
2: Ja, zanima me, na podlagi tega povedala, kaj mislim.

0: Ja, še smo živi, Joker, Avti smo bili to, to je Radio 1 in Dobro jutro šov 17.6.
1: Dobro jutro.
2: Lepo dobro jutro. Dobro jutro
0: sem. Torej, Lara, Miha in Istok smo z vami, včeraj je bilo Celje in skupaj z njimi cela Slovenija na trnih, Bratislava prav tako, ampak za njih nas prav malo briga. Torej, Dežo, izvoli.
2: Ja, tako kot sem že prej rekel, bila je prava drama, ampak bom zdaj malo drugače začel. Ne? Skratka, predsednik Celja je, ko so lani osvojili državno prvenstvo, napovedal boj za Ligo prvakov. Ne?
1: Ja.
2: In takrat so se mu marsikateri tudi malo smejala. Ne?
1: Okay.
2: No, ampak ta smeh je bil čisto odveč. Celjani bi si celo zaslužili Ligo prvakov. Včeraj so bili nekako boljši. Športne sreče ni bilo včeraj. Dvakrat so zadeli vratnico.
0: Ja, ja,
2: Slovencim
0: ja.
2: je zabil gol Špoki. Čestitke tudi njemu za vstop v Ligo prvakov. Ne? Ampak po podaljških, se pravi, res je malo manjkalo. Zadnja minuta rednega dela, če bi takrat padla tista žoga noter od Kučisa, pa bi bilo čist drugač. Ampak čestitke vsem navijačem, 11.500 jih je bilo, čestitke vsem nogometašem, strokovnemu vodstvu za to res pravo borbo. Uživali smo in bomo pač zdaj uživali v Ligi Evropa.
0: Absolutno in ni konec sveta, ker poraženci play-offa Liga prvakov, kot je rekel Dežo, padajo direktno v Ligo Evropa. In UEFA ima tam osnovno nagrado 4,31 milijona evrov, poraženec play-offa Lige prvakov dobi še 4,29 milijona evrov, torej že UEFA osnovni paket je približno 8,5 milijonov evrov.
1: Wow.
0: Preden prišteje še rezultate, vstopnice in ostalo. Danes je pisalo, da si, oziroma Delo je pisalo, da si Celje v vsakem primeru lahko obeta najmanj 12 milijonov evrov, v resnici pa še veliko več. Ne?
1: Ampak, a veš, če je bilo recimo, če je Šporar zadel en gol, ne?
0: Ja.
1: To pomeni, da še vse je bilo 2-1 za Slovenijo.
0: Seveda, ne? No, to pa je pošto fazi tudi res, ja. Vedno smo zmagali.
2: Vidiš, to je to, bravo, Lara. Jaz bi tukaj zaključil, pa, ja. Pri njenem.
0: A ni to loterija s srečnim dobitkom, tudi če zgubiš, ne? Zgubiš ja. In ti še vedno rečejo, evo,
2: Slovenci
0: zmagal,
2: gradali.
0: Plus dnar dobiš, ja. Ampak si zgubil.
2: To pa je vrhusko.
0: Včeraj je bilo Barbaro Streisand je bilo, Streisand je bilo v Celju, mi pa bomo slišali Barbaro Streisand in Daxos v kratkem, da vas malo dvignemo v današnjem četrtku. Jutro!
2: Dobro jutro!
3: Dobro jutro, šov!
4: Z Gustinčičem in jutranjo ekipo.
3: Radio 1.
5: Samski.
6: Samska.
5: onaon.com Sedaj pri Kiku. Otroška oblačila že od 5,99 €. Puloveri in tekaške hlače z motivi SpongeBob, Hello Kitty ali Spider-Man. Priljubljena oblačila za vsak dan. Sedaj v tvoji poslovalnici. Kik. Presegamo vaša pričakovanja.
7: Nazaj v šolo s trgovino Bas. Ujemi 20% popust za nove izdelke in zakorankaj v novo šolsko leto v stilu. Obišči nas v Bas trgovinah in na spletu.
8: Vse je dražje, le do toplotne črpalke zdaj pridete lažje.
9: Ob zamenjavi kurilnice, vrhunska toplotna črpalka Samsung Monoblock s povrnjeno subvencijo ekosklada in z montažo. Zdaj že od 2990 evrov.
8: Na tratnjak.si in pri pooblaščenih monterjih po Sloveniji.
10: Žar je vroč, pivo pa ledeno. Ampak ne katerokoli.
11: Kozel 00. Intenzivne barve, intenzivnega okusa. Narejen na Češkem. Priljubljen po vsem svetu. Kozel 00. Poskusi ga.
12: Trenirka, nahrbtnik, superge in legendarna bela majica z najboljšim razmerjem med ceno in kakovostjo. Vse, kar potrebuje za začetek šole, najdi na decathlon.si. V aplikaciji ali najbližji trgovini. Decathlon.

0: Aviratek. Letos pomaga junakom tretjega nadstropja.
1: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni. Za 32,99 evra na mesec do 2 leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
2: Vedno na boljše.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe, prav vsi.
3: Gremo v Planico. V soboto, 29. avgusta z nami. Dejan Dogaja Band, Agropop in Atomic Harmonic.
4: Gremo v hribe, prav vsi.
3: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
5: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
6: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
7: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
8: Psihologija denarja, Morganhausen, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
9: Radio 1.

0: Barbra Streisand.
1: Totalno odbito in totalno dobro. Pred par leti, ko je prišel ta komad ven, sem rekel, pa kaj hudiča so to naredili. In vsakič, ko sem ga poslušal večkrat, bolj mi je bil všeč.
2: Ja, to je to.
1: To je to. Daxos in Barbra Streisand za odlično četrtkovo jutro. Minutka, dobra minutka manjka do 6:30. Poglejmo k vremenu.
3: Vaš pes pušča dlake.
4: Vaš partner pa izgovore.
3: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
4: Več na roborock.si. Radijska mreža Radio 1.
2: Ja, res je konec avgusta, ni pa še konec poletja. Pred nami sta dva dneva prave poletne pripeke, tako da če ste na dopustu, dobro izkoristite ta dva dneva. V bistvu dežav ne bi bilo dobro, če bi mi dva jutra še imela dopust, da se
5: ja,
2: še mogoče zadiham.
5: Jaz sem za.
2: Prijem se začne Denisa.
5: Jaz še nisem čist se navadil, tako da,
2: ja, ne.
5: Ti si se pa že, mislim, ti pa že spet rabiš.
2: Jaz pa že spet rabim, že nekaj časa nisem bila, pa ti, da veš, ta teden 4 dni, pa z naslednjim tednom po 5.
5: Jaz sem za.
2: Da bi bilo kar zanimivo.
1: Ljudje, če kdo mojster teh računov brez krčmarja.
5: Kdo pa krčmarja?
1: Lada in Dežo.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Knjiga te odpelje, kamor želiš.
3: Najbolj vroči poletni naslovi te čakajo v Mladinski knjigi.
4: Pa še super akcija 2+1, kjer ti ob nakupu 3 knjigi iz izbora najcenejša podarimo. Mladinska knjiga.
5: Če bi saj krčmo imeli, ne? Ampak gremo na promet. Zastoji so na Štajerski avtocesti proti Avstriji pred mejnim prehodom Šentil in od Krtine proti Ljubljani. Pa na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane pred priključkom Ivančna Gorica. In še zadnji trije. Radar v Šentvidu pri Grobelnem pri gasilskem domu, pa v Goriči vasi pri Ribnici in pa na Vaneči pri Puconcih pri Kapelici. Nič 80, 22, 55. Srečno!
3: Z vami japonski princ, se opravičujem, princ Japonk, Istok Kustinčič.
1: Govorimo o princu Japonk in na Radio 1 TV, na kameri kaže non-stop deželaka. Deželak tako, ponosen, z vami je princ Japonk.
5: Evo me,
1: dobro. Lara, Miha in Gizi smo z vami, lepo zdrav, dobro jutro vsem.
5: Dobro jutro.
1: Danes ostaja enako odprto vprašanje, zelo enostavno, kaj vam pomeni številka 77?
5: 77 let.
2: Ali pa 77 evrov mogoče, ja.
5: 77 razlogov, zakaj zjutraj ne ustanemo.
1: Ker bo mogoče čez 4 dni ponedeljek.
2: Ja, 77 razlogov, zakaj jutri na dopust.
5: Ja,
1: recimo.
5: Po jaz bi jih več najdel, ampak ja.
1: Verjamem, da ja. Ali pa nekaj čisto drugega. Dejte nam pisati na nič 51300. Če vam karkoli pomeni številka 77, ste dobrodošli. Če vas nekaj spomni številka 77, ste dobrodošli. Če ste kakorkoli povezani številko 77, dobrodošli. Nič 51300.

0: krasna sta Žan Seršič in Arijana. Mars in Venera, oziroma Ari. In to je Radio 1, 22 do 7. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Lara, Miha in Istok smo z vami v letošnjem poletju in drugi teden se že začne šola. Jaz bom vstajal lepo ob 6.30 na mesto ob 4 pa 10 minut.
2: Ja, čeprav bi že kar jutro pasal malo.
0: Aleluja!
2: Zasluženo, čizo.
0: Hvala lepa. In danes odpiramo eno veliko starševsko vprašanje, tako da kar SMS-e v roke. Kdaj kupite šolske potrebe? Trebščine. A je zdaj ta sezona, ali je bila že prej, a greste v lov takoj po koncu šolskega leta, ali tik pred začetkom novega, ali malo čez, ker se ne mudi, ne?
2: Ja, mislim, jaz sem vedno rada šla po nove šolske potrebščine, novi zvezki, pa sem se vedno tako razdelila, sem bila v noki, rumena bo biologija, pol zelena bo kemija, pa nova puščica, pa nove barvice, pa sem se lepo razvrstila, s flomastri, pa šilček, pa uvitki,
0: ja.
2: Pa
0: best. Otroci uživajo ob tem, ker starši plačajo, ne?
2: Ja, ampak ta občutek je pa še vse en moj.
0: Ja, to je res. No, nova puščica ti da občutek, da boš letos drugačen človek, ne?
2: Ja, točno tako. To
0: bolj organiziran, bolj priden. A si bila ti pridna šolerka?
2: Ajde, tam 7., 8. razred se mi zdaj radi malo popustimo, ja.
0: Ja.
2: Ampak ja, drugače ja, pol v srednji pa spet.
0: Ok, Dežo, kdaj ste kupovali nove zvezke in potrebščine? Vem, da moram Ireno vprašati, ampak vseeno, od
3: ne,
0: oka.
3: Ja, od oka je letos je zelo specifično, bom rekel, ne, ker moj Matej ima cel september prakso tukaj in ja. Še nismo razmišljali o zvezkih, moram biti pošten. Zdaj, ker sem pa jaz v šolo hodil, smo imeli pa enega tazga modrega Janeza, ne, on je bil eno tako pravlično bit je s knjigo na mest frizure in oni to vse sam zrihtel, tako da.
0: Ljudje, če boste šli kaj na spletno stran Radia 1 ali pa šli če kaj čez naše Instagrame ali pa na Radio 1 televizijo, boste videli Matica Meška. On ima tako frizuro kot modri Janez. On je prav šolski superjunak. Ja. No, kako je pa pri vas? Nič 5-1-300-300, kdaj se vržete na lov za šolskimi potrebščinami? Na koncu prejšnjega ali na začetku novega šolskega leta? Barbara, kar povej. Halo, Barbara.
4: Po koncu šolskega leta, ko dobimo seznam v šoli, kaj rabijo za naprej, gremo v akcijo. Ja, ponovadi konc junija imamo pripravljeno vse za naslednjo šolsko leto.
0: Wow. Aha, torej imate potem mir celo poletje v bistvu, ne?
4: Tako je.
0: Ja.
4: Pol prve dni šole, če se še kaj dodatno namislijo v šoli, da še tisto iščemo. Drugače pa to.
0: Aha, pa je to redna praksa, se dostikrat kaj takega zgodi, da si še kaj zmislijo?
4: Pa niti ne, ker konc šolskega leta ponovadi in vse trgovine in tako učbenike, oziroma delovne zvezke, imajo vsi akcije in ponovadi tako krasno.
0: No.
4: Poletje je to vse draži in tako malo prišparamo.
0: Ja, odlično.
2: Ja, veš, kaj sem bila pa jaz vedno, ko sem videla pol že, ne vem, julija, nove šolske potrebščine, sem bila tako pamela, date mir ta dva meseca.
0: Kaj ni res? Ja.
2: Zemno, ne, mi
0: kaj me buzeriraš zdaj, ne?
2: Letom, če sem glih končala.
0: Valjda.
3: Čist prezgodi.
0: Valjda. Ok, profesorca dosti krat hoče kakšen drugačen format zvezkov, ker eni so taki, drugi so drugačni, tako da meni se zdi, da je dobro malenkost počakati.
3: Ja, pa tudi, če priješ zadnji dan v trgovino, ne, kaj, pol ti ostane sam 6 ravnil, ponovati roza barve.
0: In si ga nadrsal, tako.
3: Si mogo tisto zeti, kaj.
2: A pa točem veš, ker je tvoj pol.
0: Ja, ta roza, ne, težo.
3: Ja.
0: Vse te izkušnje nas zanimajo, tako da nič 5-1-300-300, dejte se javiti, danes zbiramo starše, ki imajo vse urejeno že julija in starše, ki 1. septembra zjutraj še doma iščejo šestilo, kot da je en davno zakopan gusarski zaklad. Ne? Kdaj kupujete šolske potrebščine? Nič 5-1-300-300. Tukaj je John Jett in I Love Rock'n'Roll.

0: John Jett in I Love Rock and Roll, 15 do 7, sunce. Ja, dobro jutro najprej.
1: Dobro jutro.
2: Bo sonce.
0: Sonce je že zunaj in bo tudi danes čez dan.
1: Bo.
0: Torej, Lara, Dežo in Gizi z vami. V Cekinu sem prebral, da vsak tretji partner skriva neko finančno skrivnost.
2: Kakšno skrivnost to?
0: Ja, ne vem, recimo nek skrit nakup, skrit dolg. Skrito kartico, račun, ali pa tisto klasiko, ko rečeš, ne, to nisem na novo kupil, to imam že ful časa, to je ful staro.
1: Ja, ta tekstilna amnezija.
0: Ja, ne, tako je.
2: Tekstilna amnezija?
1: Ja, to je
0: ono. Ne poznaš tega?
1: Ne poznaš.
0: Nima se tega doma.
1: Ja, ali pa imajo, pa ne vejo, veš, te uno, ko rečeš, ta jakna, ma ne, to je staro, sam zamočiš, da je stara eno uro, ne?
0: Ja, jaz mislim, da imajo pari zato tudi ločene račune, da lahko človek v miru kupi nekaj neumnega. Ja, problem pa je, če je skrivnost prevelika, ne? Eno je, da skrivaš račun za čevlje, drugo pa je, da doma rečeš, draga, presenečenje imam. In ona, kaj? Kredit za jahto, ampak je bila znižana, tako da sem prišparal 100 000 evrov in sem psihično pomirjen.
1: Ja, tukaj je mogoče kakšna težavca,
2: Ja. Pismo meni to dobro, to mi jaz začel uporabljati, jaz v dvajri ne rekel. Nisem zapravil, jaz sem samo psihično investiral.
0: Tako,
2: in
0: Dežo.
1: No,
0: tako.
1: Miki, pa se veš, da glede tega imaš ti en problem, ne?
2: Ja. Vem. Mislim to, da ima Irina mojo kartico, ne?
0: Ja, no. Nač,
2: mislim, je kaj, potem smo končali s to temo, ali
0: ja.
2: Imate še kaj?
0: Temeljni problem, temeljni problem smo zabetonirali. Dežo nima kartice. Dežo.
1: No, Miki, pa se veš, da glede tega imaš ti en problem, ne?
2: Ja, vem. Mislim to, da ima Irina mojo kartico, ne?
0: Ja, no.
2: Nač, mislim, je kaj, potem smo končali s to temo, ali
0: ja.
2: Imate še kaj?
0: Temeljni problem smo zabetonirali. Ja.

0: ostanite v najboljši družbi še naprej in dobro jutro, Slovenija.
1: Dobro jutro.
2: Gostinčič in jutranja ekipa.
3: Dobro jutro, šov.
2: Samo na Radiu 1. Radio 1 Krim.
4: Šef, zdaj je malce, bomo pico naročili. Kjero pa bi?
5: Kva kjero bi? Ja, Julči, kjero pa?
4: Julči,
5: seveda.
4: Mater, jaz bi jo tudi
5: Julči, pica da te kap.
4: A ja, pica, Julči.
5: Ja, čaja.
6: Pica da te kap.
4: Od Julči.
7: Nič 70, 551, 200.
8: A že mesece kopirate dokumente v pisarni pri sosedih? Dajte jim mir!
9: Prodaja in najem kopirnih strojev in skenerjev znamke Canon. Biro sistemi Logatec.
10: Gostilna Livada. Najboljša lokacija za zaključene družbe in praznovanja. Se vidimo v Gostilni Livada.
11: Dobrodošli na sproščeni strani življenja. Oaza Koseze.
12: Naj prostor, v katerem bivate ali delate, aktivira vaš polni potencial.
13: Ustvarite izjemen interjer z Unicrea.si.
14: Mizarstvo ognjen.
15: Želite pohištvo po vaši meri?
14: Sodoben dizajn, zanesljiva in natančna izvedba. Mizarstvo ognjen.

0: Sergej Furlan je že na radijskem kauču. Povej kaj, da te pokaže še Radio 1 televizija.
1: Evo, kaj.
0: Evo, kaj. Rekel je kaj. Mi smo pripravljeni, dejmo še enega Michaela Schulteja, da se pripravimo, da vam počasi serviramo sveže novice, ker manjkajo še 3 minute. Dobro jutro vsem.
2: Jutro. Dobro jutro.
3: Mi se imamo fajn.
4: In več dobre glasbe na Radio 1.

0: Michael Schulte in Waterfall. Zdaj tako, 7 ura. Pršel je SMS na nič 5-1-300-300, da se vidi, kaj pravi zadnji SMS.
1: Da vidimo, kaj pa pravi.
0: Pa Katjo, pozdravte.
1: A ja, živo Katja.
0: Zdrav, Katja.
2: Katja.
0: Ne vem, če smo mi pravi naslovnik, ampak
2: Katja. Kaj pa če je Katka, Katka mogoče. Ne?
0: Lepo pozdravljena.
1: Je pa še Katja, živjo Katja.
0: Živjo.
1: Lep dan.
3: Na dopust ne pozabi vzeti svoje najljubše knjige, ker te knjiga odpelje, kamor želiš. V intimno zgodbo Tanje Žagar, med srhljive skrivnosti Dana Browna, v epske svetove Brandona Sandersona in skozi vrtince čustev Elizabeth Gilbert.
4: Najbolj vroči poletni naslovi te čakajo v Mladinski knjigi.
3: Poleg tega pa še super akcija 2+1, kjer ti ob nakupu 3 knjig iz izbora najcenejša podarimo. Mladinska knjiga.
5: Ure 7 v živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
6: Pozdravljeni, Sergej Furlan sem z vami. Sindikati vlado pozivajo naj za leto 2027 za najmanj 10% zviša dohodninske olajšave in meje davčnih razredov. Zahtevajo tudi uskladitev povračil stroškov in drugih prejemkov iz dela. Junija so bile poprečne plače medletno više za 8,3%, zakon pa zahteva uskladitev najmanj za polovico rasti. Potrošniška raziskava v 18 vožnjah s taksijem v Ljubljani, Mariboru in Slovenski Istri je pokazala, da je bila osnovna storitev večinoma opravljena brez težav. Računa taksisti pogosto niso izdali brez zahteve, plačilo s kartico pa na obali ni bilo omogoče. Potrošnikom svetujejo naj predvsem ob morju cenik preverijo pred vožnjo. Prihodnji teden se v šole vrača 186 tisoč otrok, med njimi 19 tisoč prvošolcev. Policija bo zato v okolici šol in vrtcev poostrila nadzor, posebej pozorna bo tudi na voznike električnih skirojev. Košarkarje pa zvečer čaka prva tekma drugega dela kvalifikacij za svetovno prvenstvo. Slovenija bo ob 20:30 v Parizu igrala proti Franciji.
7: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
8: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
1: Po nekaterih nižinah še vedno vztraja megla, ampak je pred nami še en sončen dan in pa tudi jutri bo zopet pripekalo sonce. Najvišje temperature bodo dosegle 35 stopinj. Bo pa še ena stvar danes, puščavski pesek bo dosegel Slovenijo, največ ga bo ozračil jutri, sobota pa bo prinesla kar dobrodošel preobrat, ko nas bo prešla hladna fronta in prinesla še nekaj svežine. In pa preverimo jutranje temperature, v Kočevju trenutno 14 stopinj, potem Divača in Žalec 16, Hoče, Črnomelj in Maribor 17, Ljubljana 18, Lucija pa trenutno 20.
5: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
9: Zavod Varna pot opozarja. Naj bo tudi najkrajša pot varna. Otroka vedno pravilno pripnite. Samo do trgovine, nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Varnost otrok podpira Baby Center. Avtosedeži za vsak vaš izgovor.
10: Vozniki previdno, ker nekaj kamenja leži na in ob cestišču na relaciji Novo mesto Metlika med naseljema Jugorje in Dole. Prvi zastoj na štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami in od Krtine proti Ljubljani. Pa na dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane pred priključkom Ivančna Gorica in na primorski avtocesti od Vrhnike prav tako proti Ljubljani. Radar si v Kedi v Tržcu pri Ptuju pri gasilskem domu, drugi pa v Goriči vasi pri Ribnici pri Cvetličarni, ki je tretja lokacija, pa povejte vi na nič 80 22
5: 55. Vaš pes pušča dlake.
11: Vaš partner pa izgovore.
5: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
11: Več na roborock.si.
12: Strastni do poletja in odlične glasbe. Ujemite vsak sončni žarek z Istokom Gostinčičem.
0: Dobro jutro.
2: Jutro.
1: Dobro jutro.
0: Tudi Lara in Miha v studiu. Je prav žal, smo se hotli, z vsemi štirimi smo se otepali, smo se probali izogniti tej temi, dokler se je dalo, ampak zdaj moramo še malo nadaljevati v šoli. Ja, Lara ima še sveže spomine od predvčerajšnjim. Danes vas sprašujemo, kdaj se vi lotite nakupa šolskih potrebščin? A greste tako po piflarsko, takoj ko je konec šole, ali čakate do zadnjega, ker ste avanturisti? Nič 5-1-300-300, pa mimo grede lahko poveste tudi, če imate dovolj starih posterjev za zvezke v njih zavijati, tako kot sem jih jaz konec osnovne šole in v srednji.
1: Aha, si pa pol frajer.
10: tudi jaz.
0: Ja, seveda. Ja. Pa z užitkom si zavijal, ker si imel svoje glasbene in športne idole. Podobno. Še boljše bi bilo pa, če bi šel oče po koledarjih kolegov, ki je imel avtomehanično delavnico. To bi bilo še bolj lušno, ne?
10: Kaj, ker bi bili avtomobili gor?
0: Seveda,
1: avtomobili. Avtomobili ja. Bi bili, ja.
0: Če bi on to prinesel, ne bi zavijal.
1: Če bi bilo za šolo, ja, ne, to bi. Ja.
0: Nič 5-1-300-300, kdaj se vi lotite nakupa šolskih potrebščin? Nadaljujemo s tem po Taylor Swift in Nini Pušlar. Dobro jutro.

Radio Ena, več poletja in več dobre glasbe. Bolj srečen, ko te gledam.

0: Menja tudi všeč, da teža zapoje, kar zapoje še enkrat težo. Jaz sem pa mislil, da ti bo danes uspelo.
1: Mi je všeč.
0: Ker ta teden enkrat je že uspelo.
1: Pa se jaz rad
0: čakamo pojem. Drugi tvoj pevski preboj ta teden.
1: Bomo zrihtali.
0: Ja, ker naslednji teden me več ni, prije Denis Avdić nazaj. 12. če 7.
1: Ja, pa jutro tudi vprašanje, ne, kako bo s tem najnim dopustom.
2: Ja, fajn bi bilo že, kakšen
1: podaljšen vikend bi mi.
0: Nehajte zdaj. Lara, Miha in Istok z vami. Danes smo šolska Inter-Europa, rešujemo šolsko logistiko. Drugi teden se torej začne šole in mi vas sprašujemo, a šolske potrebščine kupite takoj po koncu šolskega leta ali tik pred začetkom?
2: Ja, za zdaj vidim, da imamo kar nekaj zelo organiziranih ljudi, takih, ki pravijo, da imajo že julija vse zrihta. Pri nas nikoli je bilo tako.
1: Strah me je takih. Mislim, to so ljudje, ki imajo kovčke spakirane že teden dni pred dopustom. Mislim, jaz takim ljudem ne morem zaupati. To so preveč organizirani
0: ljudje. Tebi se spuzla, če se kaj takega zgodi. No, Manca je tudi ena od teh.
3: Pri nam seznam pride tako do koncu šolskega leta, tako da preverimo seznam, črtamo, kar ne rabimo, pa naročimo, ampak pride pa pol to sredi avgusta v bistvu.
1: Se pravi, imate že vse?
3: Ja, zdaj imamo pa vse.
0: Wow. Aha,
1: in ste čist brez skrbi?
3: Ne, da ni skrbi, a ne, sej pogledam pa je še enkrat, mogoče se je seznam spremenil, mogoče se ni, a ne.
0: Aha.
3: Tako da za vsak slučaj se zmer preveri, a je vse, a ni. Če ne, se gre pa pač pol hitro kupat, ampak načeloma kar držino. Mislim, da zdaj še nisem imela takih izkušenj. No.
0: Ja, dobro, Manca, wow. Pol pa ti želimo, da bo letos enako in da bo začetek šolskega leta naslednji teden čisto brez skrbi, ne?
3: Jaz bi čakam.
0: Ja, sliši se, kot da se ti drugi teden dopust začne.
2: Ja,
3: tako je.
0: Ja, tako je, seveda.
1: Mislim, fajn, ampak mene zdaj še nekaj drugega tukaj bega, zanima, ali kaj ne rečem. Če ti v enem razredu ostane, ti ostane še pol zvezka, a ga lahko porabljaš potem še naslednje leto?
2: Naslednje leto? Miha, ne. Ne.
1: Zakaj ne?
0: Res, zakaj ne?
1: List je list. Matematika v četrtem razredu, matematika v petem, pa tako naprej. Pač pustiš en prazen list vmes, napišeš 7a na mest 6a, pa je. Pa še na novo ni treba niti zavijati.
2: Evo, no vidiš, to je pa tipičen očetovski pristop. Mislim, se imaš še 3 liste prazne, kaj ti bo nov zvezek. Sam valjda hoče otrok nove stvari, to je del začetka šole. Če ima stvari od lani, pa zgleda vse skupaj kot nadaljevanje, ne pa začetek novega šolskega leta.
1: Sem še vse. Jaz bi dal otroku lanski zvezek, pa mu razložiš, a veš, da smo mi trajnostna družina. Mislim, se to je tako modern pristop, a ni?
2: Itak prej ali slej se bo tudi un zvezek napolno, pa boš mogel novega kupiti pa novega zavijati.
0: Ja, ampak kasneje, Lara.
1: Slej, torej.
2: Ja, kasneje.
0: Ja.
2: Ampak pa če ni dobro, da na začetku šolskega leta to se zrihtaš, pa imaš pol
0: A ni fajn prišparati kakšen evro ali dva?
2: Ma, ne vem.
0: Ne vem.
2: Mislim, jaz nisem prav zvezko kupovala.
0: In zato o šolskih potrebščinah raje sprašujemo vas.
2: Ja.
0: Kot pa Laro in Deželaka. Zanima nas, a šolske potrebščine kupite takoj po koncu šolskega leta ali zadnji teden avgusta, ko je v trgovini že kar mini panika, ko so vrste in trije starši, ki se kregajo za zadnji ovitek, ki ima gor Damjana Murka ali pa Power Rangers. Ne, to so moji cajti. Dobro.
2: Ja.
0: Nič 5-1-300-300, kdaj kupujete šolske potrebščine takoj po koncu šole ali zadnji trenutek.
2: Pa lahko napišete tudi, a kdo dejansko še uporablja lanske zvezke.
1: Hvala.
2: Res prav zanima.
1: Tudi to je pomembno vprašanje.
0: Ja, absolutno. Ja, a kdo uporablja lanske zvezke? A kdo reciklira?
2: Po razredu ni bilo nobenega tazgo.
0: Seveda, sami bogataši.

0: Obstaja tudi radijska postaja Radio 1 80. In iz 80-ih smo si privoščili Cutting Crew in I Just Died in Your Arms Tonight, 19:07. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Lara, Miha in Istokon želimo lep četrtek. Včeraj ste imeli pa, recimo, vozniki v Vodicah priložnost doživeti nekaj posebnega. Ne samo, da ste vas Robert Rošker in Zala Perlič pohvalila, ker ste res vzorno vozili okoli šol, ampak sta vam uprizorila še en mini šov.
2: Ja.
3: Vtorek je pomemben dan.
2: Ja, vtorek je prvi šolski dan.
3: Kaj pa to v resnici za nas voznike pomeni?
2: Ja, moramo biti, mislim, vedno moramo biti prvi dni.
3: Ja, jaz sem upal, da te tako začeli stavek.
2: Ej, to je to. Ves čas moraš predvidevati.
3: Kaj pa to tako pomeni za tamale? Prvo šolčke recimo? Tudi, kaj ta dan pomeni?
2: Najlepši dan.
3: Res?
2: Res. Najlepši dan je
4: za to. A se ga spomne, da?
2: Jaz se ga.
4: Res, izpred vaših let, prvi šolski dan. Jaz vem, kaj sem imela oblečen.
3: Ljubica, ti si vrhko končala v tomno šolo.
4: Ja, v bistvu sem bila 5 let nazaj.
3: Gospa, srečno vožnjo.
2: Hvala vam enako, imejte se lepo in vse dobro.
0: Evo ga, vsi veste, sploh vam ni treba govoriti, v bistvu sta več povedala Roškar in Zala.
1: Ja, kar mene zelo veseli, ker grem jutr na teren in res, tudi jaz ne bi rad veliko govoril.
0: A jutri greš?
1: Ja, s policisti, zavarovalnico Triglav, Kužo Pazijem, vsi bomo lepo v Žalcu in bomo opozarjali, da je najboljšo šolo varno v šolo. Ena od teh akcij, ki jo bomo kronali na prvi šolski dan, ki je drug teden v torek, do takrat pa, kot pravi Kuža Pazi, ko gremo v šolo, ne plešem kolo.
0: Prav to pravi.
1: Ja. Ja. No, važno, da smo vozniki pozorni okrog šole.
0: Bravo.
4: Ja, pa pozorni, dejte biti še na eno stvar. Letos akcija Varno v šolo za Varovanico Triglav poteka že 18-tič in iščemo otroke, ki ste bili pred 18 leti zraven. Oziroma, zdaj niste več otroc. Ne? Če ste šli takrat v prvi razred, kar pomeni leta 2008, ste zdaj stari tam 24 let. In če vas je Radio 1 obiskal na prvi šolski dan, se nam javite na 051-300-300.
0: In obljubimo, da ne bomo spraševali, koliko cvekov ste imeli, ker vemo, da jih niste imeli, ker v prvem razredu pač cvekov ni.
4: Tako.
1: Ni ocenja.
4: Zato se nas pa ne tudi ne zanima v bistvu.
0: Boli nas. Tako da brez vsakih skrbi. Nič petena.
1: 300-300.
5: Poskrbimo za varno pot v šolo. Za vse prvošolce in ostale šolarje.
6: Varno v šolo. Z Radiem 1 in Zavarovalnico Triglav.
5: Zavarujte svojega otroka pri odkrivanju sveta. Z nezgodnim zavarovanjem otrok in mladih. Zavarovalnica Triglav.
0: V kratkem nova Jennifer Lopez in David Guetta, Save Me Tonight, pa Ava Max, So Am I, tako da bo današnje četrtkovo jutro še lepše. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
5: 10 let Fontane pil zeleno zlato v Žalcu. V soboto, 5. septembra, praznujemo s Flirt, Firpci, Tinkaro Fortuna in Čorčipom. V nedeljo, 6. septembra, še slavnostna prireditev ob 10. obletnici. Dobimo se pri Fontani. Zakaj bi izbrala 2, če lahko 4? Lelomanija 4 za 2. Izberi 4 Lelosi izdelke, 2 najcenejša sta tvoj prihranek. Lelosi.
7: V Mr. Petu praznujemo svetovni dan psov z odlično ponudbo. Od srede do sobote vam pri nakupu izdelkov za pse v vrednosti nad 20 evrov priznamo 15% popusta. Pri nakupu nad 50 evrov pa kar 20%. Hrana, priboljški, igrače, ovratnice, oprema in še več. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
8: Jupi, jupi, živalice so tu, Mercator pridi, živalce zberi si.
9: V Mercatorju te čakajo živalice iz kmetije. Dopolni album in si z bonus nalepkami izberi živalico po ugodnejši ceni. Mercator.
10: Vsak dom si zasluži najboljše. Jubizol, zaključni umeti prinašajo vrhunsko zaščito in obstojnost v vseh vremenskih razmerah. Izberite tradicijo in svoj najljubši barvni odtenek. Sodelujte v nagradni igri na jub.si. Jub. Barve spremenijo dom.
11: Nazaj v šolo v gibanju.
12: Sport Vision.
11: Obišči trgovine Sport Vision in nakupuj top športne znamke s kar 20% popustom. Nike, Adidas, Koka, Asics in ostali. Čakamo te v trgovinah Sport Vision in na spletu.
13: Nova sezona s CCC. Izkoristi 40% popusta na drugi ugodnejši artikel in izbiraj med znamkami Reebok, Adidas, Vans, DC in Converse. Ponudba velja do 6. septembra v prodajalnah CCC.
14: Smagaj, smagaj, smagaj!
15: Like a Bosch.
14: Zmagaj, like a Bosch. Odkri pralne in pralno sušilne stroje Bosch, ki so zmagali na testih Zveze potrošnikov Slovenije. Kakovost, ki ji zaupaš. Preveri ponudbo pri trgovcih bele tehnike ali na bosch-home.si.
16: Odeje, odeja iz odeje. Za idejo obišči odeja.si.
12: Opremite se za neustavljive poti. Na Petrolu vas čaka kolekcija kakovostnih kuhinskih nožev in praktičnega žepnega orodja Pintinox, s katerim boste pripravljeni na vse poti. Ob nakupu na 30 evrov prejmete kupon za do 75% popusta na izbrani izdelek. Pohitite, akcija velja le do 27. septembra. Petrol.
16: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni. Za 32,99 evra na mesec do dve leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
17: Vedno na boljše. Vaš pes pušča džake.
18: Vaš partner pa izgovore.
17: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
18: Več na roborock.si.
19: Išče službo. Invalidsko podjetje CVS Workwear v Škofji Loki išče ukrepitve z in brez statusa invalida. Pišite nam na zaposlitev afna.cvs.com.
20: Slušni aparati Audio BM.
21: Če ste v zvezi, pridite. Če niste v zvezi, pridite. Če ste ločeni, sploh pridite.
22: Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Razkriva vse, kar si partneri mislijo, pa ne povedo. Vstopi se na spasteater.si.
23: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in neraspadla telesa svetnikov v Vodnjanu.

0: Jennifer Lopez in David Guetta, Save Me Tonight. Ja, danes vas sprašujemo, a kupite šolske potrebščine takoj po koncu šole ali greste do zadnjega momenta, do zadnjega dne, do zadnjega tedna in čakate. Kar se pa tiče uporabe zvezkov iz prejšnjega leta.
1: Ja, tako, nadaljujete z uporabo enega zvezka ali kupite vsako leto novega.
0: In kaj pravijo ljudje?
1: Ja, v bistvu se kar dosti javljajo, da še vedno nadaljujejo potem pri tistem starem zvezku.
0: Bravo, ljudje.
2: Vidiš, trajnostni smo.
0: Bravo.
1: Vedno dalo se v eno škatlo in je tam ostalo.
0: Ja, vi bogataši.
1: Nismo bogataši.
3: Vaš pes pušča dlake.
4: Vaš partner pa izgovore.
3: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
4: Več na roborock.si. Radijska mreža Radio 1.
0: Princesa Murterja, bogatašinja.
1: Ja, pa nisem bogatašinja. Ker se pa vremena tiče, danes in jutri bo večinoma sončno in pa zopet bo pritisnila vročina, do 35 stopinj bo danes in jutri. Pa ne samo to, že danes bo Slovenijo dosegel puščavski prah, ki ga bo vzračil pa največ jutri.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Asistenca Porsche Slovenija. Kako vam lahko pomagamo?
5: Dobar dan, Čučrik tukaj. Tle piše, da pomagate 24 ur na dan, 7 dni v tednu, pa 365 dni v letu. A je to res?
4: Seveda.
5: Ja, kdaj pa pol spite?
3: Pomoč na cesti, ko jo potrebujete. Dan in noč, doma in v tujini. Asistenca Porsche Slovenija. Volkswagen. Nič 80 19 18.
6: Res previdno, na cestah ljudje zaradi nesreče je zaprta regionalna cesta Bača pri Modreju Kneža med Bačo in Klavžami previdno. Zaprt počasni pas na dolenjski avtocesti smer Ljubljana med priključkoma Višnja Gora in Grosuplje vzhod zaradi vozila v okvari, potem pa jutranji zastoj Štajerska avtocesta v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami in od Krtine proti Ljubljani, na dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane pred priključkom Ivančna Gorica in tudi na primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljani. Kako je z radarji, Sivke, v Tržcu, pri Ptuju, pri gasilskem domu, kontrola prometa na primorski avtocesti na razcepu Kozarje iz smeri Brezovice proti Viču. Nič 80-22, 55.
4: Poletje je ta pravo, ko z vami dan začne Istok Gustinčič.
0: Z mano v letošnjem poletju, v zadnjem avgustovskem tednu, tudi Lara in Dežo. Lep pozdrav vsem.
2: Dobro jutro.
0: Kmalu gremo na zjutranjo kroniko, pa še to. Včeraj bi, kot veste, skoraj imeli po dolgih letih slovenski klub v Ligi prvakov. V resnici pa je Celje igralo za cel slovenski nogomet in sicer zaradi UEFA-inega solidarnostnega sklada, ki deluje tako, da višina nakazila ostalim domačim klubom raste sorazmerno z evropskim zaslužkom finančno najuspešnejšega kluba v državi. Tako da prosim vse klubske uprave, da pošljajo Celju iskrene čestitke in še kakšen šopek rož, ker bodo ostali naši prvligaši dobili lepo finančno porcijo.
1: Ja,
2: recimo Olimpija rabi nujno to porcijo, ne, ta denar. Včeraj je spet dosegla dno. No. V prvem krogu pokala jo je z 1-0 odpravil tretje ligaš. Rudari iz Trbovelj.
0: Ja, pa Rudari, vemo, da so močni fanti, ne?
2: Pomagajmo Olimpiji.
0: Začnemo zbirati.
1: Ja, pa bravo Rudari.
0: Ja, bravo Rudari.
2: Bravo Trbovelj, ja.
0: Bravo, fantje, čestitke. Bravo. Gremo k zjutrajni kroniki, še prej Nickelback in Spice Girls. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.

0: Preživite poletje z Radiem 1.
1: Sreče poletje, bi se rad sončil.
2: Hodim na plažo s otrožnim s prijateljicami.
3: Več poletja
4: in več dobre glasbe.

0: Spice Girls in Wannabe na Radio 1, 18 je do 8, dobro jutro čisto vsem, poletje še traja in čas je za zjutranjo kroniko. Jure, dej mi povej, kje si ta trenutek, kaj se dogaja?
1: Ja, na meteorološkem vadbenem poligonu čakam na El Niño.
2: Zjutranja kronika na Radio 1.
1: Lep pozdrav, Jure Bidona, sem z vami. Med številnimi strahovi, ki prevevajo zemljane, je vse pogostejši strah pred vremenskimi alarmi. Padajo rekordi, ki se jih ne veselimo, ampak se jih vse bolj bojimo. Za jesen se že napoveduje El Niño, ki bo najmočnejši v vsej zgodovini naše civilizacije, no ob meni je ekstremni vremenoslovec profesor Joško Kumulus. Pozdravljeni.
3: Ja, pozdravljeni. Ja,
1: napoveduje se grozeča jesen. Kaj pričakujete vi, profesor Kumulus?
3: Lede, treba se bo pač pripraviti, veste. Ja. El Niño je realnost.
1: Ja, dobro, kako pa ga bomo občutili, ne? Mislim, kaj se bo...
3: Ja, sonce je že začel počas šibeti, ne? Ja. Temperature padajo, ne? To ste verjetno tudi sami že občutila,
1: ja, ne? Mislim, ja, mislim, ni več teh 30 plus, ne? Te...
3: Ja, prvo, kar bo hmal vsak lahko opazuje, da trava zjutraj ne bo več suha.
1: Ja.
3: To se že dogaja, veste?
1: Ja, mislim, to je...
3: To je rosa, ja.
1: Ja, ja. Rosa, ja, to je...
3: Napovedi kažejo, da lahko pričakujemo... ekstremno roso.
1: A ja, ja, ekstremno, mislim, ampak sej rosa ni...
3: V senčnih predeljih bo rosa lahko ustrajala ves dan, to pomeni, da se trava še ves dan ne bo posušila, mislim, mokra bo globoko do korenina, ne?
1: Ja.
3: Ja. Posledično pa lahko pričakujemo, da bo trava začela izjemno hitro rast, a veste, trava, ne? Pričakujemo lahko rekordno rast trave, predvsem na nepokošenih območjih bo trava ekstremno visoka.
1: Ja, ampak nekako to trava, mislim, to se mi ne zdi tako strašno.
3: To je šele začetek, gospod Bidona.
1: Ja, kaj pa potem lahko pričakujemo?
3: Pričakovati moramo, da bodo prišli dnevi, ki bo celotno nebo prekrito s tako gostim oblaki, da se ne bo videl skos, a ne? Nič.
1: Ja.
3: O pa še veter, da še ne bo padel naravno zdol, nesel ga bo vodoravno. A si predstavljate?
1: Ja.
3: Noben dežnik nas v tem dežju ne bo zaščitil.
1: Ja, lejte, mogoče bom malce nesraman, ampak vse to se mi vendarle ne zdi zdaj, ta El Niño, ne men?
3: Točno, to je najbolj nevarno, da vas ne skrbi, ja?
1: Ja.
3: Nas, ko opazujemo in razumemo nebo, veste, nas pa zelo skrbi, ja?
1: No,
3: ja?
1: Recimo, zdaj gledam gor, ne? Ja. Tale oblaček nad nama, ne?
3: Ah, to ni nič, ja.
1: A ja, to ni.
3: Veste, treba je znat ločet med...
1: Profesor Kumulus, a vas je... profesor? Torej, bodimo pozorni, opazujmo nebo, najhujše se lahko zgodi tudi najboljši. Z vremenskega vadbenega poligona sem poročal Jure Bidona.
2: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
4: Halo?
5: Čučnik, dejte že mir.
4: A, komodel, ja, kje pa ste?
5: V Portoro sem skočil za par dni.
4: A ja?
5: Ja.
4: A je kakšna policijska konferenca?
5: Ne, je pa plaža.
4: Plaža?
5: Par korakov od hotela.
4: A res?
6: Poletja še ni konec. Še je čas za nekaj dni v morju. Izkoristi do 15% popusta na ultra last minute odih v hotelih Life Class. Takoj rezerviraj in profitiraj.
2: Tvoje poletje.
7: Tvoj radio je.
2: In tvoji poletje.

0: Kira in Burna Boy, Daj, daj, 12 do 8, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: A ni še Kira živela v Španiji, ko je bila s Pikejem? Je, res da je. Ja. Okay. In imamo eno črno kroniko z Iberskega polotoka. Očitno so se tam za nekoga končale počitnice. Španci pravijo, da so prijeli italijanskega mojstra pobegov, ki je iz zapora zbežal že kar štirikrat in so pač za njim razpisali evropsko tiralico.
2: Wow.
0: Ampak tukaj zdaj zadeva ne štima, ne?
2: Okay, kaj pa?
0: Če ga bodo Italijani spet dali v zapor, potem se niso nič navadili z te zgodbe, ne?
2: Okay,
0: po drugi strani pa, če so ga že štirikrat dobili, pol tudi ni mojster pobegal.
2: Ja, to se da dobro skrivat, ne?
1: Ja, bo še petič skliznu, ne?
0: Ja, mogoče. Ja. Ampak kaj, a bolj mojster pobegal ali je mojster neskrivanja?
2: Ja, pač pobeg mu gre, sem skrivanje.
1: Je pa problem. Ej, lahko bi mi dva jutro pobegla malo na dopust, ne?
2: To pa res, kaj pa če bi res?
0: Ma jutr, peta ma, dopust, v MP3, dopust, v MP3 bi, peta. Obrnta črke in peta v MP3.
3: Poletna jutra so najboljša v družbi Radija 1. Lare in Istoka. Radio 1, Krim.
4: Pozor, kavoljubci! 5. septembra prihaja 10. festival kave Vrhnika. Specialty kave, kavne dobrote, koktejli, glasba, ustvarjanje in še veliko več. 5. september, Vrhnika, festival kave. Pridi www.visitvrhnika.si. Projekt Cankarjevo leto 2026 sofinancirata Evropska unija in Republika Slovenija v okviru strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023-2027. Projekt je prijavljen v okviru pristopa Lider na Las Barje za Ledjem.
3: Gostilna Livada, najboljša lokacija za zaključene družbe in praznovanja. Se vidimo v Gostilni Livada.
5: Brusiš, štemaš, vrtaš? Zakaj bi dihal slab zrak? Optril Swiss Air je maska z aktivnim dovodom filtriranega zraka. Lažje dihaš, lažje delaš. Preizkusi jo brezplačno na vdihninapolno.si. Vdihninapolno.si.
6: Ta lepotec je še prost, ampak ne bo več dolgo. Avtohiša Sever čisti zalogo rabljenih vozil, zato pohiti in izberi svojega v Sini Gorici pri Vrhniki. Avtohiša Sever, pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Opel, Forting, Dongfeng in Vinfast.
7: Štabarnost in toplina, pravi spomin, prožene termoglas, za vidno vaše skrbi.
8: Termoglas okna.
9: Za vas že 45 let.
10: Mami, kolo mi je spet premajhno.
11: Pa meni tudi.
8: Kaj? Če smo ga kupili lani?
9: Otroci rastejo hitreje kot cene goriva. Zato je tukaj Bini.si. Najem lahkih otroških koles Bini in menjava za večje, ko ga otrok preraste.
11: A pol dobiva še hitrejšega?
8: Seveda.
9: Bini. Bini.si.
6: Kanna Nord.
4: Slovenske konopljine kapljice, pridelane pri nas, od semena do izdelka.
6: Kannanord.si.
12: Wow, koliko igrač!
13: Kje si?
12: V trgovini eigrace.com. Hala A, BTC. Igrače za velike in majhne.
14: Gracija, salon keramike v Logatcu in Postojni. Vse za kopalnico in za zaključna dela v gradbeništvu. Od ideje do montaže. Več na gracija.si.

0: Radijska mreža Radio 1.
1: Radio 1.
2: Poletje imamo radi.
3: Ta garderoba, ki je moja punca v poletnem času, ki se lahko vidi zelo dober, pa globok njihov karakter.

0: Leti to capca rapca, ne, Dežo?
1: Ja, capca, kako gre hiter ura?
0: Pa je že 8 in ja, Sergej v studiu. David Guetta, Teddy Swims, Stones and I pa so svoje že oddelali.
2: Verjetnost, da ti kruh pade ravno na ta namazano stran, je v teoriji sicer enaka verjetnosti padca na ta prazno. V praksi vsi vemo, kam pade.
3: Pravo znanje dobiš v praksi. Z moduli komerciale, digitalnega marketinga in računovodstva programa Ekonomist višje strokovne šole Akademija Maribor študiraš s predavatelji iz gospodarstva in prakso v podjetju, tudi študijem nadaljavo.
2: Odloči se za študij s prijateljem, izkoristi ugodnost štipendijskega sklada 2 za 1 ter pridobi dvojno diplomo Slovenije in Velike Britanije. Več na academija.com. Kasi.
0: To je Mega Master Superstar poletja Radio 1.
4: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 novice.
5: Pozdravljeni, Sergej Furlan, sem z vami. V domovih za starejše bi lahko odpravili razlike, zaradi katerih dva stanovalca za primerljivo oskrbo plačujeta različna zneska. Ministrstvo bo danes v javno razpravo poslalo interventni zakon. Približno 3000 uporabnikov, ki so plačevali več, naj bi dobilo dobropis. Zaposleni, ki neposredno delajo v dolgotrajni oskrbi, pa bi do konca leta 2027 prejemali 300 evrov bruto mesečnega dodatka. Predlog bi izenačil položnice, ne glede na to, po katerem zakonu je stanovalec vključen v sistem. Ministrstvo za kulturo predlaga velike spremembe pri medijih in vodenju RTV Slovenija. Predloga sta šele v medresorskem usklajevanju. Na RTV bi štiričlansko upravo zamenjal generalni direktor, znova bi uvedli programski in nadzorni svet. Ob uveljavitvi zakona bi sedanjemu vodstvu prenehal mandat, iz medijskega zakona pa bi črtali določbe o spletnih vplivnežih ter prekrškovne sankcije za spodbujanje nasilja ali sovraštva v medijih. V Nepalu in ob meji s Kitajskim Tibetom pa so hudourniške poplave zahtevale najmanj 160 življenj. Več 100 ljudi je pogrešanih, med njimi številni tuji turisti. Voda je odnesla mostove in ceste, reševanje pa se nadaljuje. Strokovnjaki kot vzrok navajajo plaz ledu in skal z ledenika.
6: Megla se po večini nižin že razkadila, pred nami so konec avgusta res ta pravi poletni dnevi in pa mogoče na vašem mestu ne bi danes prala avta, puščavski prah prihaja v Slovenijo že danes, največ ga bo v zračju jutri. Bo pa potem sledil pozitiven preobrat, v soboto nas bo obšla hladna fronta, ki bo malo osvežila ozračje. In pa danes in jutri bo torej sončno in vroče s temperaturami do 35 stopinj, ob 8 pa imamo za enkrat v Logatcu 15 stopinj, potem na Bledu 16, Celje, Maribor, Novo mesto in Črnomelj trenutno 18, Slovenska Bistrica in Ljubljana 19, Lucija pa 20.
0: Jaz se tako bojim tega puščavskega prahu, da avto perem enkrat na 2 leti.
6: Ja, bravo.
1: Pa še to ga daš v pere.
6: Lepo, da se tako zašitaš.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Šola se začne v Mladinski knjigi. Pridite, blizu smo in vemo, kaj potrebujete. Pri nas vas čakajo super popusti in nagradna igra za bon vrednosti 1000 evrov. Vse za šolo v Mladinski knjigi.
7: Zaradi nesreče je zaprta regionalna cesta Bača pri Modreju Kneža med Bačo in Klavžami. Pazite, nesreča ovira promet tudi v Šenčurju pri Kranju, krožišču pri industrijski coni previdno. Zastoj na štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami in od Krtine proti Ljubljani, na dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane pred priključkom Ivančna Gorica, pa tudi na primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljani. Imamo radar, imamo tudi kontrolo. Najprej radar, ta je v Šmarju pri Jelšah pri pekarni, kontrola pa na primorski avtocesti, razcep Kozarje iz smeri Brezovice proti Viču. Nič 82, 55. Srečno!
4: Vaš pes pušča dlake.
8: Vaš partner pa izgovore.
4: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
8: Več na roborock.si. Primorec, ki vam prinaša poletno razpoloženje vsak dom. Od jutra do večera. Istok Gustinčič.
0: Dobro jutro od nas treh.
6: Jutro.
0: Torej, Gizi, Miha in Lara smo z vami.
6: Dedi Miha,
0: in... Dedi Miha, ja, ja,
1: tako prav.
6: Okay. Ja, sta videla tole drugače. Pripravljajo nadaljevanje filma Kako se znebiti fantov v 10 dneh. Matthew McConaughey in Kate Hudson.
0: Čakaj, veste, ni to iz leta 2000?
6: 2003.
0: A, 2003.
6: Tako, ja.
0: In kako je naslov nadaljevanja, kako najti sobo v DSO-ju v 10 dneh ali pa v 3 mesecih, 7 mesecih?
6: Smo se gli zadnjič pogovarjali, kako Matthew še vedno dobro zgleda. Pa tudi Kate Hudson sem jo pred kratkim videla v eni seriji in je še vedno vrhunska.
0: Ampak leta so leta.
1: Ja, pa ja. Tudi 2003 ni toliko dolg nazaj spet.
0: Ja, seveda ne.
6: Mislim, jaz sem bila 2 leti. Ja. Ampak ni pa še potrjeno, no, če bo film spoznima, tako da... bomo videli, kaj
0: ampak bo. Ta časovna komponenta je res malo čudna, ne? Se mi zdi, bolj ko se staramo, bolj se nam zdijo stvari blizu, pa so v bistvu daleč. Deža, ti si vmes postal oče in dedek. Drugače pa je bilo praktično včeraj tisto, leto 2003.
1: Prehod v leto 2000 se mi zdi včeraj. No?
0: Kaj ostanite pa z nami, iščemo tudi skrivnost številke 77, slišali se bomo tudi statističnim uradom Republike Slovenije, ki bodo povedali nekaj številk o začetku šolskega leta in seveda super muzika. Dobro jutro vsem!
1: Dobro jutro!

0: Po skoraj 30 letih še vedno odlično zvenijo The Goo Goo Dolls in Iris na Radio 1.12 je čez 8. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Lara, Miha in Jeezy smo z vami. Lara, včeraj si je očitno vrgla eno fajn kost zaglodat, številko 77, ki si jo opazila na plakatih, zraven pa nič ni napisano, kaj za boga to reklamira.
2: Mislim, jaz sem videla kar dober odziv na Facebooku, moram priznati.
0: Jaz sem najprej pomislil, da bi ti in Deža lahko bila skupaj toliko stara, pa je Miha sam že skoraj čez letnico.
1: Ne pritiravam.
2: Vidva so pa še premlada.
0: No, ne več dolgo, ampak pustimo to. Gremo čez nekaj teorij z Facebooka. Sara je napisala: Valtieri Bottas 77, fenica Formule 1.
1: Okay. Tjaša, recimo, prav letnica rojstva. Mislim, jaz bi tukaj sam rekel, Tjaša, tako mlada, pa že na Facebooku, ne? Tjaša je 3 leta mlajša namreč od mene.
0: Ja. Miha, pol ljudi na tem svetu je mlajših od tebe, še več.
2: Še več, ja. Ja.
0: Lidija obvlada matematiko, pravi, da je to več kot 76 in manj kot 78.
1: O, bravo.
2: Vidiš, ja. Mislim, meni je všeč prlek forever, 2 pravlični številki.
0: Ki da sta skupaj pravi ponos Slovenije, tako pravi Jerica. Imamo pa tudi Mitka, ki se nam je javil na nič 51300. Mitko?
3: Živjo, prijatelji. 77 me spominja na moje malo starejše prijatelje, ker so starejši od mene eno leto. Kaj vidim 77, vidim njih, pa Dončiča in pozdravljam mojo daljno sorodnico Jano Morel. Rock'n'roll do konca.
0: Vidiš, rock'n'roll. Mitko, hvala za klic, pozdravi ostale mladeniče v družbi.
2: Aha,
0: ne?
2: Tako, ja, pa še Ana je na vezi.
4: Ja, da, naša ta mala je dopseda temo 6-7, kaj je zdaj popularno. Mislim se na to spomnil, v bistvu, kaj je zdaj lahko 7-7, da malo spremenimo, ko smo se že siti tega poslušati 6-7. Nov trend bo zdaj 7-7.
1: 7-7, dobro.
0: Dobro, mislim, da je to najboljši predlog do zdaj.
2: Zdaj sem se spomnila na en prizor iz Friendsov, ko Monika govori 7-7, a to se to poznata?
0: Ne, jaz nisem gledal Friendsov.
2: Nisi gledal Friendsov.
0: Ti, Dežo, si gledal Friendse?
1: Absolutno sem gledal, ne spomnim se tega, se pa spomnim enega komada 7 seconds, ki mi je kol všeč.
0: Novi
1: Jusuf Endur pa.
0: Ampak rabimo še eno sedmico zraven, ne?
1: Ja, to pa res, ja.
0: Ok, na kaj vas spomni 77? Ste kdaj živeli na tej hišni številki, imate rojstni dan, takrat, ne vem, 7.7. ste letnik 77, mogoče imate, kaj pa vem,
1: 77, največ sedmic v indeksu.
0: Bonbonov, ja. Ali pa recimo, ja, 77. Mogoče vse omenjeno. Javte na nič petena
1: 300. 300. 300.

0: Damjano, David, Tyler, Nile Rodgers, Talk to me, 18:08, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Lara, Miha in Gizi smo z vami. Uh-huh. Zdaj moram narediti, ali pa moram reči, stop igra.
2: Okay.
0: Okay, Lara, si se ti preselila mogoče v Radomlje in nisi nobenemu povedala?
3: Kaj? Mislim, mogoče bi bila Mojči pa Fredko vesela, ampak ne, še vedno sem v Dragomerju. Zakaj?
0: Kdo sta Mojči pa Fredko?
3: Moja starša.
0: Okay. Je tvoja Urška mogoče tam?
3: Ne, zakaj? Ne, ni.
0: Dobro, bomo še roške razeslišali.
3: Kaj pa je v Radomljah?
0: Ker paste to, nekdo je v Radomljah v krožnem križišču postavil novoletno jelko.
2: Zdaj?
3: Oh.
0: Okrašeno, lučke, bunke, cel paket. Dobro.
3: Je pa to Radomlje, no, vi ste moje ljudje. Mislim, 121 dni pred Božičem, nikoli prehiter.
0: Prvič, super, zakaj veš pravo. Z glave, koliko dni je do Božiča?
3: Ker odštevam.
0: Ja. In je prehitro, je prehitro. Ljudje so v kratkih hlačah, hodijo na bazen, ogromno jih je še na morju, eni sploh še niso šli. Zdaj si rekla, da bo 35 stopinj jutri in pojutrišnjem. In na tej fotki z Radomelj so poleg smreke na pol nage otroci, ker jim je vroče. Veš, vse to pomeni, da je prehitro.
3: Sam veš, kaj bo zdaj res pasal.
0: Kaj? No, kaj?
3: Je kaj, če bi dok šel božično pesem.
0: No, izberi eno.
3: Kaj še Mariah Carey.
0: Mariah Carey.
3: Ja, valjda, da odštevamo, no.
2: A bi to pa ne.
3: No, dobro, no, pa
0: a je ona zrela za nek zaprti oddelek?
3: Okej, okay, ne, okej, okay, ne, pejmo na drugo temo.
0: Za pridržanje.
3: Kaj boste pa kaj za nov let? Ja, kaj ste se počas začnemo to spraševati, ali tako?
0: Za rezervirat oh kočo?
3: No, vidiš.
0: To pa ni prepozno, ampak je lih pravi cajt, po
3: no,
0: mojem, ne?
3: No, vidiš.
0: O, pa res. Dora, a ti damo eno marajco pol?
3: Ja, dej, no, če lahko.
0: Ej, čez 3 minute.
3: A, resno?
0: Ja, deal.
3: Ja, super.
0: Deal.
3: Ja,
2: a pa prav božično.
0: Prav božično. Do forever.
3: To radom le, hvala.
4: Še poletno jutro.
5: S Gustinčičem in jutranjo ekipo.
4: Tu je Poletni Radio 1.
6: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
7: 10 let fontane pil zeleno zlato v Žalcu. V soboto, 5. septembra, praznujemo s Flirt, Firpci, Tinkaro Fortuna in Čorčipom. V nedeljo, 6. septembra, še slavnostna prireditev ob 10. obletnici. Dobimo se pri fontani. Zakaj bi izbrala 2, če lahko 4? Lelomanija 4 za 2. Izberi 4 Lelosi izdelke, 12 cenejša sta tvoj prihranek. Lelosi. Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
8: Kjer vi vidite kavč, otroci vidijo odskočno desko. Zavarujte jih pri odkrivanju sveta z nezgodnim zavarovanjem otrok in mladih, ki prinaša številne prednosti in ugodnosti. Zavarovalnica Triglav.
9: Nazaj v šolo s trgovino Bas. Ujemi 20% popust za nove izdelke in zakorankaj v novo šolsko leto v stilu. Obišči nas v Bas trgovinah in na spletu. Nazaj v šolo v gibanju.
10: Sport Vision.
9: Obišči trgovine Sport Vision in nakupuj top športne znamke s kar 20% popustom. Nike, Adidas, Koka, Asics in ostali. Čakamo te v trgovinah Sport Vision in na spletu.
11: Ste pripravljeni na novo šolsko leto? V Aleji, najboljši nakupovalni destinaciji, imamo vse za brezskrben vstop v šolo. Super popusti na šolske torbe, peresnice, zvezke in še mnogo več. Ne zamudite pa tudi priložnosti za sodelovanje v nagradni igri za 400 evrov darilnih bonih desetak. Več na aleja.si.
12: Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
13: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
14: Vaš pes pušča dlake.
15: Vaš partner pa izgovore.
14: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
15: Več na roborock.si.
16: Kupujete nepremičnino?
17: Nepremicnine.net.
16: Nepremicnine.net.
17: Nepremicnine.net.
18: Išče službo. Invalidsko podjetje CVS Workwear v Škofji Loki išče okrepitve z in brez statusa invalida. Pišite nam na zaposlitev afna.cvs.com.
19: Moški, ženske, ljubezen, prepiri, tišina v avtu in vprašanje, kaj narobe?
7: Svetovna uspešnica se vrača. Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špas teater. Vstopnice na špasteater.si.
5: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
3: Kemoplast. Svet tajnih oblog.

0: Na Radiu Ena imamo več dobre glasbe.
1: A več kot je poti do Rima?
0: O, več.
2: Mnogo več, ker je v Radomljah nekdo postavil sredi poletja novoletno jelko, ker imamo v studiu božično mega navdušenko Laro.
3: Ja.
2: In ker je Vili Resnik sposoben tudi septembra špil začeti s pesmijo na božično noč.
3: Julija.
2: Ja. Za vse ljubitelji in za vse, ki vam bo v teh dneh prevroče, da vas malo ohladimo in zato, ker pol planeta praznuje novo leto v kopalkah.
3: Uh-huh. Ja.
2: Ker je pač tako, ker on nima zime, ne?
3: Ja, da. Pa tudi kdo skače v brzlo morje, ne?
4: A bomo še kuhančka pili zraven,
2: okay? Lahko deže, če ga greš skuhat, če ga imaš komod, ljudje, le, če so lahko oni za novo leto na plaži, smo lahko tudi mi. To je Mariah Carey in All I Want for Christmas is You.

0: zgodbe.
1: Okay.
0: Preveč si se uživel,
1: čisto preveč. Totalno, totalno in cel radio se je uživel.
2: A upam, da ste se imeli fajn.
1: Ne, damo eno poletno.
3: Sem zaradi tega vam vred poletje.
4: To je Radio 1 Poleti.

0: pes pušča dlake.
1: Vaš partner pa izgovore.
0: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
1: Več na roborock.si. Radijska mreža Radio 1.
2: Ozračje se bo danes in jutri zopet segrelo do 35 stopinj, tako da vroče bo in sončno in pa veter nam bo prenesel še puščavski pesek, največ ga bo jutri, tako da vreme bo še poletno, super, da si vzamemo mogoče jutri en dan dopusta, a ne, Mihi?
3: Dejva, no, res bi.
2: Dopust.
3: To bi pasale.
4: Sploh ne vem, zakaj to govorite v eter. Pokličte tam, Gargamela pa rešte, kaj?
2: Je pa se Gargi posluša, ali?
4: Uh-huh. Kaj pa, če bi si ponedeljek vzela
3: z Avdićem?
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Knjiga te odpelje, kamor želiš.
6: Najbolj vroči poletni naslovi te čakajo v Mladinski knjigi.
5: Pa še super akcija 2 plus 1, kjer ti ob nakupu treh knjig iz izbora najcenejša podarimo. Mladinska knjiga.
4: Še ena dobra ideja. Če dati odpoved, imata dopust kar do forever. Dežo, kako je na cestah?
3: Zastoji so na Štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami, pa tudi od Krtine proti Ljubljani. Ravno tako na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane pred priključkom Ivančna Gorica in pa kolona na Primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljani. Pa preverimo še, kje so radari. V Dobrovi pri gostilni Selak smer Škocjan, potem v Šmarjeti pri Celju na avtobusni postaji smer Vojnik, pa v Šmarju pri Jelšah merijo pri pekarni smer Rogaška Slatina, radar tudi v Zagorju ob Savi pri avtobusni postaji smer Kisovec, v Ljubljani merijo na Snebrski cesti, potem v Ljubljani tudi na Klevelandski, to je to, nič 80-22, 55, Klivlenski ali Klevelandski, Klivlenski.
4: Mojno ne reku Kleveland.
3: Kleveland.
0: Kraljica za brezskrbne dni in kralj peščenih plaž. Lara in Isto.
4: In Miha.
0: Dobro jutro, šov.
4: Dobro jutro sem.
3: Jutro.
4: Danes rešujemo zadnjo Larino poletno dilemo, eno, s katero se vsako poletje srečate vsi, ki imate šolo obvezne otroke, in sicer, a nabaviti stvari za šolo takoj po koncu šolskega leta ali pa zdaj oziroma naslednji teden, ker pač zdaj so še počitnice, ne?
2: Ja, na meni je, da šolo začneš pripravljen, ne?
4: Miha, kdaj je to Irena zrihtala?
3: Ja, situacija pri nas je tako, ne, ta učbeniški sklad se imenuje, naročimo ga takoj, ko je to možno.
4: Okay.
3: Zvezke pa ostalo to robo pa kupujemo tako, tik pred prvim šolskim zvoncem, včasih pa tudi po njem.
4: Ja, da vidiš točno, kaj rabijo, ne?
2: Jo, tako. Zakaj bi se ja. To poletje obremenjoval? Ja.
4: Torej, kakšen je pa vaš stil? Zadnji trenutek ali že pred dopustom? Dajte nam povedati na nič 51300 z SMS-om. Mi se bomo čez par minut slišali z našimi frendi iz Statističnega urada Republike Slovenije, ki bodo povedali, koliko otrok sploh gre v šolo, kako jim je ime, koliko šol imamo in še par zanimivih podatkov, ki bodo zelo aktualni drug teden.
2: So že, Dizi, so že.
4: Ja, vem, ja. Vem. Ja. Hočem samo malo prestaviti.
2: Ja, se razumem.
4: Za par dni.
3: Nič petena, 300-300.
4: Ja. They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running now. Day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, oh my love. I take one look at you, you're taking me.

0: Niko Santos, All Time High, 20 do 9, dobro jutro.
1: Dobro
2: jutro.
0: Lara, Miha in Gizi smo z vami, z nami pa tudi Zale Statističnega urada Republike Slovenije. 5 dni je do začetka šolskega leta in Zala bo povedala malo, kaj to pomeni v številkah.
1: Dobro jutro, šov.
3: Z Gustinčičem in jutranjo ekipo.
1: Radio 1.
0: Draga družba, počitnice grejo počasi k koncu, zato bomo Zalo Statističnega urada Republike Slovenije preverili tudi podatke povezane s šolo. Oni nam dajo poletje eno roko, da malo pride dejansko iza ovinka do takih informacij, ki jih drugače sploh ne bi imeli možnosti dobiti. In Zala, koliko osnovnih šol sploh imamo v Sloveniji?
4: Ja, v lanskem šolskem letu je bilo v Sloveniji 821 osnovnih šol, od teh je bilo 495 matičnih in pa 326 podružničnih.
0: Okay.
4: Taka zanimivost, največjo matično šolo po številu učencev je obiskovalo več kot 1000 učencev, največjo podružnico pa 530 otrok. Zdaj, v povprečju je bilo pa v razredu 19 učencev, pri čemer je bilo v matičnih šolah v povprečju 21 otrok, v podružničnih šolah, ki jih je bilo pa precej manj, jih je bilo pa 11.
0: Ok, in ker vem, da se je treba v šolo vpisati dosti prej, predvidevam, da že veste točno, koliko otrok bo šlo letos v šolo.
4: Ja, teh podatkov za letos še nimamo, imamo pa lanske in številke bodo najbrž podobne lanskim, ko je osnovno šolo obiskovalo skoraj 193 tisoč otrok. Med njimi jih je največ hodilo v šesti razred, nekaj več kot 20 tisoč jih je pa šolski prag lani prestopilo prvič. Dodam lahko še, da je bilo med temi prvošolčki največ dečkom ime Luka, Filip in Jakob, deklicam pa Zala, Ema in Mija.
0: Kje so pa cvetkoti, Zvonke?
4: Ja, teh pa v osnovnih šolah res ni več.
0: Ja.
4: Cvetko in Zvonka sta dve izmed imen, ki se po letu 2000 ne pojavita več. Če povem drugače, to pomeni, da se po tem letu, po letu 2000, ni rodil nihče več s tem imenom in imeni izginjata. Med taki imeni so naprimer še Bogomir, pa Dragutin, Jožefa in Ivica.
0: Ivica je prav lušno ime in za moško in za žensko se meni zdi. No, vsaj nekih poznam. Ampak ja, trendi se spreminjajo. Se je poleg imen v zadnjem času še kaj spremenilo?
4: Če pogledamo, kako je bilo, ko so v osnovno šolo hodili dedki in babice današnjih osnovnošolcev, so razlike res kar očitne. Takrat, recimo podatke imamo za leto 1957, je pouk potekal v dveh izmenah, ki sta se menjali na dva tedna. Prvi športni dan je bil pa običajno pobiranje krompirja za kmečke zadruge.
0: Seveda.
4: Ja, v prvem, drugem in tretjem razredu so imeli učenci najraje računstvo, v četrtem razredu pa jih je najbolj zanimala zgodovina. Fantje so se učili in hodili v šolo zato, ker so si res želeli postati šoferji, dekleta pa so želela postati šivilje ali pa učiteljice.
0: Ja, zdaj pa je vse uniformirano in bi večina rado postalo influencerji in influencerke.
4: Tako.
0: Tako pač imamo. Hvala lepa za izjemno družbo tudi v letošnjem poletju. Zala, lep pozdrav celotni izredno pridni ekipi na Statistični urad Republike Slovenije.
4: Ja, hvala vam in se slišimo. Čau.
0: Krasno, hvala, srečno.
1: Dobro jutro, šov.
3: Z Gustinčičem in jutranjo ekipo.
1: Radio 1.

0: Belinda Carlisle in Leave a Light On. Luč je, sonce prižgalo že kar nekaj cajta nazaj. 13 je do 9. Dobro jutro, dober dan.
1: Dobro jutro.
0: Lara Mihenčič z vami, večina sodelavcev je nazaj z dopustov. Opazil sem tudi ene nove obraze, ki se potikajo po bajti.
2: Jaz tudi. Ja.
0: In veste, kaj je najlepše? Ko v firmo dobiš nove sodelavce, da jih lahko pošleš kafe kuhat.
1: Joj, prav res ne pogrešam tega.
0: Ja. In? Kako se vam zdi? Mislim, ne, to, kava, ne sodelavci, sodelavke.
1: Mislim, kako ne rečem, sodelavka se dobro izkazala, ne sam kavico, ja. Rogličke nam je prinesla.
0: Tako.
1: Da to je plus plus.
2: Ma izkušnje, ne?
0: Dežo, ja, tebi vse štima.
2: Ja, in meni vse štima, ampak rogličke jem po 10, ker jaz zdaj od 10, med 10 in 18.
0: Kaj pa kava ti je dobra?
2: Odlična.
0: Ja. Tebe je odlično vsaka, ki jo ne plačaš, ne?
1: Tako. Mislim, ni pa
2: pa plače,
1: je pa super, no?
0: Dobro, torej ima prihodnost.
1: Je pa rekla, da tudi dobro masalo naredi, tako da...
0: Kaj je to?
1: To je pa iz Indije čaj.
0: Iz Indije,
1: tako,
0: ja.
1: Tako.
0: Jaz sem dobil skutin zavitek, krasen, tudi deželak bi ga lahko, ampak se še ni v 20 letih navadil delati za mešalko. Jaz sem ga pa dobil, ker znam delati za mešalko.
1: Ja, bravo.
2: Jaz ti prvošim ta privilegij, kar ugrizen, zagrizen vaga.
1: Jaz sem prav danes razmišljal, da jaz spomnim, če sem kdaj tega človeka redil, tako da...
0: Kaj je to?
1: To je pa iz Indije čaj.
0: Iz Indije,
1: tako,
0: ja.
1: Tako.
0: Jaz sem dobil skutin zavitek, krasen, tudi deželak bi ga lahko, ampak se še ni v 20 letih navadil delati za mešalko. Jaz sem ga pa dobil, ker znam delati za mešalko.
1: Ja, bravo.
2: Jaz ti prvošim ta privilegij, kar ugrizen, zagrizen vaga.
1: Jaz sem prav danes razmišljal, da jaz spomnim.

0: opravičujem, da malo žvečim, ampak sta me sprovocirala. Nimam druge opcije. Tako da, več dobre glasbe prihaja. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Zdaj pa tiho.
2: Gostinčič in jutranja ekipa.
3: Dobro jutro, šov.
2: Samo na Radiu 1. Radio 1 Krim. Najnovejše iz naše regije.
4: Občina Brezovica bo od septembra do konca novembra sofinancirala sterilizacijo in kastracijo lastniških mačk. Sterilizacija bo stala 40 evrov, kastracija 30, čipiranje z registracijo pa 15 evrov. Ukrep velja za občane Brezovice, posamezno gospodinstvo pa lahko sofinanciranje uveljavi za največ 3 živali. Pred posegom je obvezno naročilo pri veterini Barje. Ob posegu je treba predložiti veljavni osebni dokument in izpolniti predpisani obrazec. Na občini Brezovica ob tem opozarjajo, da bodo morale biti od januarja prihodnje leto vse lastniške mačke čipirane. Na Škofljici pa bo v soboto, 29. avgusta, zaživel praznik lanu in okusov. Od 14. ure dalje bodo na voljo delavnice trenja, predenja in tkanja lanu, otroški program ter bogata ponudba jedi z lokalnim pridihom. Ob 15:30 popoldne sledi glasbeni program, ob 20:00 zvečer pa v okviru grajskih večerov še nastop Adija Smolarja. Za kupon za pokušino boste odšteli 3 evre.
5: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani.
2: Ko so drugi polni besed, mi damo v prestavo in besede spremenimo v akcijo. Izkoristite akcijsko ponudbo Ford gospodarskih vozil na zalogi. Nemogoče je mogoče. Pokličite avtohišo Klemenčič 244-48-00. Serijsko, izvenserijski. Ford Tourneo Courier. Prva izbira za aktivne in družine. Družinski enoprostorec z drsnimi vrati na levi in desni strani ter 570 litri prtljažnega prostora. Že za 21.990 evrov s financiranjem. S 5 leti jamstva brez omejitve kilometrov. Pokličite avtohišo Klemenčič 244-48-00.
6: Gostilna Livada, najboljša lokacija za zaključene družbe in praznovanja. Se vidimo v Gostilni Livada.
7: Mami Knows Best, ekolističi za pranje perila. Dermatološko testirani. Novi trend pranja perila. Izdelke najdete v prodajalnah DM in Eleclerc.
8: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.

0: z menoj, jagode in čokolada in še smetana.
1: Enostaven nakup na obroke v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite super ugodnosti in možnost nakupa na kar 36 obrokov z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
0: Ura je 9.
2: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Sindikati predlagajo spremembe, zaradi katerih bi zaposlenim prihodnje leto lahko ostalo več denarja. Davčne olajšave želijo zvišati za najmanj 10%. Predlagajo tudi, da bi delodajalci brez dodatnega davka lahko izplačali više zneske za prevoz in malico. Za prevoz 15% več, za malico pa petino več. To so zdaj sicer le predlogi sindikatov. Vlada se danes prvič po počitnicah sestaja na redni seji. O spremembah letošnjega državnega proračuna še ne bo odločala. Predlog bi državno porabo povečal za okoli 700 milijonov evrov. Pred odločitvijo pa želi vlada počakati na nove gospodarske napovedi. V Zgornjih Jaršah pri Domžalah sta sinoči trčila avtomobil in potniški vlak. Gasilci so eni osebi pomagali z avtomobila in jo predali reševalcem. Potnikom na vlaku pa so uredili nadomestni prevoz. Celje pa je v odločilni tekmi za Ligo prvakov po podaljšku z izidom 1-2 izgubilo proti Slovanu iz Bratislave. Celjani bodo evropsko sezono nadaljevali v Evropski ligi, kar je njihov največji klubski uspeh.
4: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
5: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
6: Danes in jutri bo sončno in vroče, najviše temperature bodo zopet dosegle 35 stopinj. O, pa še ena stvar danes, veter bo v Slovenijo prinesel puščavski pesek, v soboto pa nas bo potem prišla hladna fronta, ki bo spet malo osvežila ozračje. Tako da imamo en tak vrtiljak pri vremenu ta teden in pa poglejmo še trenutne temperature po Sloveniji. V Slovenj Gradcu 18 stopinj, potem Divača in Celje 19, Metlika, Ljubljana in Vrhnika 20, Maribor, Novo mesto, Grad in Poljčane 21, najtopleje pa trenutno Kopru, tam je pa 23 stopinj.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
7: Hura, vrtec in šola. Obišči Baby Center in se pripravi na novo šolsko leto z novim nahrbtnikom, mehkimi copatki in novo kolekcijo oblačil in obutve. Za brezskrben skok v novo šolsko leto obišči Baby Center ali babycenter.si.
8: Približuje se prvi šolski dan, previdno, zastoji so na štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami in od Krtine proti Ljubljani, na dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane pred priključkom Ivančna Gorica, pa tudi na primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljani. Vedno več radarjev, razumljivo, v Dobrovi merijo pri gostilni Selak, potem v Šmartnem opaki na avtobusni postaji, v Laškem pri Fali, potem v Zagorju ob Savi pri avtobusni postaji, pa na Ižanski cesti pri paintballu, na štajerski avtocesti na nadvozu Sneberske ceste in pa v Ljubljani na Klivlenski pri osnovni šoli Nove Jarše. Nič 80-22-55. Srečno.
9: Urško pa zanima, če so ti bile všeč klobase iz Cerknega.
8: Izvrstne so bile in Cerkno je en moj najbolj priljubljenih krajev. Tukaj sem se imel fajn poleti.
9: Bravo. Res. Odlično. Odlično. Ja.
10: On ne gre na plažo. On plažo prinese k vam. On je Iztok Bustinčič.
9: In Lara in Miha. Živjo.
6: Živjo.
9: Ja, lep pozdrav vsem. Danes je dan loterije, to smo že povedali. Pri nas je sistem takšen, da Miha recimo igra, Lara pa zmaguje. Ja. Ne?
6: Vsaki nogomet ni loterija, ne? To je znanje.
9: Seveda je znanje, ja, absolutno.
8: Ja,
9: znanje, kakšne barve dresov imajo, ja. Oni so mi všeč. Ja, oni bodo zmagali.
6: Ja, ja.
9: Ok, Dežo, lahko se potolažiš z enim dobrim hamburgerjem, tudi ti imajo danes svoj mednarodni dan.
8: No, evo, ga bom probal zadeti na loteriji.
9: Ja. Lahko probaš pa staviti na številko 77, ker to očitno nekaj pomeni, drugače te številke ne bi bilo na vseh reklamah po Sloveniji. Zdaj, na kaj vas spomnita dve sedmici, nam povejte na nič 51300, nekaj idej bomo slišali v nadaljevanju. Nazaj smo takoj po dveh uspešnicah Fading in We Will Rock You. Dober dan.

0: radi.
1: Ta garderoba, ki ima punce v poletnem času, ki se lahko vidi zelo dober, pa globok njihov karakter.
2: Manj oblek.
0: Več dobre glasbe.

0: Mej svojo izjemno kitaro Red Special. Queeni so bili to na Radio 1, mi pa nadaljujemo z raziskovanjem.
1: Dobro jutro, šov.
2: Z Gustinčičem in jutranjo ekipo.
1: Radio 1.
0: Lep pozdrav vsem skupaj, Lara, Miha in Gizi smo z vami.
3: Živjo.
4: Dobar dan.
0: Tako, da malo ponovimo, kaj se danes že drugi dan pogovarjamo, oziroma kaj se dogaja. Lara, ti si opazila nek plakat.
4: Ja, tako. In, veliko je bilo.
0: Tako,
4: ja.
0: In gor je 77, številka 77 in že včeraj smo začeli debato, kaj bi lahko ta 77-tica pomenila. A gre za dvojno dozo sreče, a bo nekdo navdušeno praznoval to rojstni dan, v čem je fora, mogoče kakšen občinski praznik,
4: ja,
0: ne vem,
4: res,
0: središče ob Dravi, njihova poštna je 2277, v bistvu so edini, ki imajo 77
4: poštne številki. No,
0: vprašali smo vas tudi na Instagramu in Facebooku Radia 1, kjer ste nam pošiljali res zanimive predloge. In še jih lahko oziroma pošljete preko SMS-a na 051-300-300. Še posebej pa bomo veseli, če najdemo koga, ki ima rojstni dan, recimo 7. julija, ali pa se je rodil leta 77, ne?
4: Ej, čaki sam mečkan, producent Blaž Babič maha, da moramo nek klic prejeti.
0: Kaj?
4: Maha, da moramo nek klic prejeti.
0: Aha, ok. Dobro jutro, kdo je z nami?
5: Dobro jutro, Roman Frank, vodja marketinga Lesnine pri telefonu.
0: Dobro jutro.
4: Živjo.
0: O, lep pozdrav, Roman, a ja. Ja, fajn, da se slišimo zdaj po celem poletju, a gremo na spanje v Leznino spet, Roškar to kar obožuje.
5: Ja, vem, tam je vedno super, že imamo, pa sem siguren, da bomo to še kdaj ponovili,
0: ja?
5: Ampak danes vas ne kličem zaradi tega, ampak kar sem slišal, da so vam padli v oči lesninini oglasi in ste imeli kar nekaj pogovora na to temo.
0: Ja, seveda, ker nas zanima, kaj je to številko 77, a to je vaša povezava, ali kako?
4: Ja, mene še posebej, ker jaz sem to prvo opazila, če lahko povem, no.
5: Ja, lete, tako mi vam tega še ne bi razkrili, bomo še pustili malo, da vi in poslušalci še malo poveste svoje mnenje, kaj vam to pomeni,
0: ja.
5: Pa bomo potem to razkrili malo kasneje.
0: Ampak do zdaj recimo, a smo imeli že kakšen pravilen odgovor?
5: Ne, zaenkrat še ne, potem pa še malo potrudite.
0: Dobro, Roman, kaj pa kakšen minimalen namik
4: to
0: mogoče?
4: To pa res, ja.
5: Ma, veste kaj, tako vam bo povedal, ne bi še zaenkrat dajel namigo, bi pustil pa, že ljudje sami to vidijo, kaj jim to pomeni.
0: Ja.
5: In vas pa jaz povabim v ponedeljek, kar v Lesnino, tukaj v Ljubljana Brdo, in bomo skupaj razkrili z vami, tako jaz povabim vse vaše voditelje od jutrene kronike Roškarja do šov domov, lahko dajete z naše Lesnine in bomo tam skupaj odkrili, zakaj gre in tudi delili to s poslušalci naprej.
0: Ja, jaz jutri zaključujem zgodbo na Radio 1, kar se jutra tiče, bom pa to z veseljem predal Audiču in ostali ekipi, ki je čisto slučajno tukaj z mano. No,
3: kar se mene tiče, jaz sem vedno za akcijo, tako da komod.
4: Mislim, jaz tudi kaj lepšega, kakor združati službo pa šoping za zraven. No.
3: Terenček, to.
5: Vično, to pa imamo pri nas.
0: A Lora, smo zmenjeni, Roman?
5: Velja, seveda, se vidimo ponedeljek pri nas.
0: Ok, do takrat pa se veselimo slišati še naprej, kaj vam pomeni številka 77. Nič 51-300-300, dejte nam napisati. Roman, lepo zdrav Lesnino, hvala še enkrat za vabilo, ki se mu bom izognil. Naša ekipa pa pride seveda z veseljem že tako izjutraj.
4: No, to pa je začetek nove sezone.
0: A to je že prav potrjeno, tudi brez Audiča.
4: Ja, mislim, da ja.
3: Jaz potrjujem.
0: Se vidva sta v večini, ne?
4: Ja, midva sva v večini.
0: Ja, seveda.
4: Ja, absolutno, midva potrjujeva.
0: 66%, bravo. Mi pa rabimo 77. Roman, lep pozdrav.
5: Lep pozdrav tudi vam in vašim poslušalcem.
0: Hvala, čau.
4: Čau.
5: Čau.
1: Dobro jutro, šov.
2: Z Gustinčičem in jutranjo ekipo. Sviš.

0: Ker smo že krepko presegli 9. uro, vam lahko rečemo prijeten četrtek vsem.
1: Ali pa dober dan.
2: Živjo.
1: Tako. Ja, tako.
0: Lara, Miha in Gustinči z vami. Larino poletno dilemo rešujemo še zadnjo v letošnjem avgustu.
1: Zadnjo, Gizi. Razen če jutri še eno mogoče vse.
0: Ma, mislim, da smo vse rešili, kar smo rabili rešiti.
1: Ja.
0: No, dejmo.
1: Ja, no, dejmo reč. No, danes me zanima, kdaj se pri vas pripravite na začetek šole. Se to naredili takoj po začetku počitnic, da vam ni treba več razmišljati o tem, ali delate to zadnji moment, tako kot pol mojih sodelovcev z mano.
0: Ure. Ja, vse, kar je pred začetkom šole, je prehitro, se meni zdi, ne morete zadnjih dni počitnic obremenjevati otroke s šolskimi zadevami, koliko zvezko rabiš, a imaš še stilo, a so ti še prav copati. To so zadeve, ki bi morale biti do konca počitnic prepovedane,
1: ja,
0: po mojem.
1: Ja, čeprav nekateri gre očitno pripravljeni v šolo.
0: Očitno res, ja. Marija.
3: Otroka sta sicer zdaj že tako mal večja, teda iz osnovne srednje šole sta ven, ampak mi smo to vedno naredili takoj po koncu šolskega leta. Vedno. Zato, ker spoh, če imaš vsaj dva otroka ali tisti, ko imajo več, se mi zdi, da je fajn, da veš, koliko denarja ti pa za dopust ostane. In imaš narejeno kljuhco in je to to.
0: Aha, pametno, ok.
1: In pa razumem.
0: Ja, kdo pa drugače je težje pričakal začetek pouka?
3: Pa jaz mislim, da so vse otroci lažje čakali, ker jaz sem učiteljica in je takrat ful se začne že sred avgusta in je kar naporno.
0: Ok, kaj pravi Aleš?
4: Ma, zmeri pred šolo ali pa kad se je šola že začela. Ta poz.
0: Ok, ta poz.
2: To je moj klub.
0: Ja, kaj pa zvezka si imel za vsak predmet posebej ali kako?
4: Tam lepo, en predmet tu iz spredje, en iz zadi, pa še iz sredine na vsako stran en predmet, pa... Prešparaš lepo en zvezek za 4 predmete.
2: Bravo.
0: Pa to smo mi, ljudje,
2: to dela?
0: Ki šparamo, ki nismo bogataši, tako kot Lara Tošič.
1: Ja, pa sorry, pr nas v razredu se res ne spomnim, da bi kdo nadaljeval. Vse moje prijateljice so imeli vsak zvezek posebej in si naredil.
0: Ja, vi, ki ste hodili na privatne šole.
1: Ni, privatne šole, kaj je stavil. Osnovno šolo Lok Dragovar, lepo prosim. Pa ne vedno si dal pol v škatlo in si zapakiral in si imel vse na enem mestu do vsakega razreda.
0: Ne to zažgeš za kres 1. maja.
1: Ne, sem pol bratu naprej posodila, pa še vse teste, zaradi tega, ker učiteljica za kemijo je pač vedno ponavljala vsako leto, tako da smo se...
2: No vidiš, pol si za reciklažo, na nek način si.
0: Si, ja. Vse, kar se testo tiče, ne? Vanja?
5: Jaz načeloma kupam po seznamu od prejšnjih let že vse junija, v bistvu še pred koncem šole, sploh ne počakam, da je konc. Glede teh zvezkov je pa tako, da v bistvu imamo ful fajno učiteljico in če ima otrok še pol zvezka frej, ali pa da ima za dost prostora, kar ona v bistvu določi, da piše v lanski zvezek.
0: Bravo.
5: In mislim, lani je prinesel 4 zvezke nazaj, pač neuporabljene, nove.
1: Wow, je
5: super je.
0: Carsko, carsko.
1: Samo to, da še pred koncem šole. Le, veš, kjer pritisk je to za otroka? On mogoče spoh ne ve, če bo naredil. Imamo še za naslednji razred.
0: No, Lara.
1: Hecam se, no.
0: Kaj pa, Sebastian?
6: Tebi bo super, je. Začetko avgusta, ko dobimo regres, takrat se nakupimo, tako da to je to. Drugač pa vsako leto lahko prenesejo zvezke naprej.
0: Vidiš, kako
2: sama ni regres za dopust v bistvu.
0: Ja.
1: Ja, samo
0: tako.
2: Okay. Pač,
0: ga porabiš, za kar rabiš.
2: Za kar koli.
0: Nič 5-1-300-300, če bi kdo še kaj dodal. Vedno ste dobrodošli. Štima?
1: Štima.
2: Yes.
0: Gremo naprej super muziko.
7: Poletna jutra so najboljša v družbi Radia 1.
8: Gustinčič in jutranja ekipa.
7: Dobro jutro šov. Danes v jutranji kroniki.
9: Ja, no, pol se pa že kar malo začnemo zbirati v trening šotoru in tam vsak svoj vrček, se zberemo ob sodu na pipi, a ne, in se kar začne trening. Ja.
10: Yeah.
9: Moram reči, da je med treningi vedno odlično sproščeno z vše.
10: Yeah.
9: Skupaj nekako zbiramo, pa krpamo spomine na prejšen večer, a ne, da nam uspe se staviti eno celotno sliko, ne, vsak ima delček. Veliko je smeha, no, pa ves čas trening seveda zraven.
7: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
11: Halo?
9: Čučnik, dajte že mir.
11: A, komodel, ja, kje pa ste?
9: V Portorož sem skočil za par dni.
11: A ja?
9: Ja.
11: A je kakšna policijska konferenca?
9: Ne, je pa plaža.
11: Plaža?
9: Par korakov od hotela.
11: A res?
12: Poletja še ni konec. Še je čas za nekaj dni v morju. Izkoristi do 15% popusta na ultra last minute odih v hotelih Life Class. Takoj rezerviraj in profitiraj.
13: Samski?
14: Samska.
13: Onaon.com.
10: Zakaj bi izbrala dva, če lahko štiri? Lelomanija 4 za 2. Izberi 4 Lelosi izdelke, dva najcenejša sta tvoj prihranek. Lelosi. Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
13: Vsak dom si zasluži najboljše. Jubizol, zaključni umeti prinašajo vrhunsko zaščito in obstojnost v vseh vremenskih razmerah. Izberite tradicijo in svoj najljubši barvni odtenek. Sodelujte v nagradni igri na jub.si. Jub. Barve spremenijo dom.
14: Sedaj pri Kiku. Otroška oblačila že od 5,99 €. Puloveri in tekaške hlače z motivi SpongeBob, Hello Kitty ali Spider-Man. Priljubljena oblačila za vsak dan. Sedaj v tvoji poslovalnici. Kik. Presegamo vaša pričakovanja.
15: Nazaj v šolo v gibanju. Sport Vision. Obišči trgovine Sport Vision in nakupuj top športne znamke s kar 20% popustom. Nike, Adidas, Koka, Asics in ostali. Čakamo te v trgovinah Sport Vision in na spletu.
16: Test zmagovalec. Like a Bosch. Zmagaj like a Bosch. Odkri pomivalne stroje Bosch, ki so zmagali na testu Zveze potrošnikov Slovenije. Kakovost, ki ji zaupaš. Preveri ponudbo pri trgovcih bele tehnike ali na bosch-home.si.
17: Vse je dražje, le do toplotne črpalke zdaj pridete lažje.
18: Ob zamenjavi kurilnice, vrhunska toplotna črpalka Samsung Monoblock s povrnjeno subvencijo ekosklada in z montažo. Zdaj že od 2,990 €.
17: Na tratnjak.si in pri pooblaščenih monterjih po Sloveniji.
19: Žar je vroč, pivo pa ledeno. Ampak ne katerokoli. Kozel 00. Intenzivne barve, intenzivnega okusa. Narejen na Češkem. Priljubljen po vsem svetu. Kozel 00. Poskusi ga.
20: Nora avantura, Aviratek. Blato, ovire in nora zabava vas čakajo. Prijavi se na aviratek.si. Aviratek. Letos pomaga junakom tretjega nadstropja.
21: Iščete nepremičnino?
22: Nepremičnine.net.
21: Nepremičnine.net.
22: Nepremičnine.net.
21: Išče službo. Invalidsko podjetje CVS Workwear v Škofji Loki išče ukrepitve z in brez statusa invalida. Pišite nam na zaposlitev afna.cvs.com.
23: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
24: Radio 1.

0: na Radio 1, pol desetih oziroma minutka čez, poglejmo v nebo.
1: Radijska mreža, Radio 1.
0: Lara, kaj nas čaka?
2: Ja, mislim, res je konec avgusta, ni pa še konec poletja, pred nami sta še dva dneva prave poletne pripeke, tako da če ste na dopustu dobro izkoristite, bo pa danes in jutri tudi puščavski pesek, tako da vam ne priporočam, da perete avto.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Asistenca Porsche Slovenija. Kako vam lahko pomagamo?
5: Dobar dan, Čučnik tukaj. Tle piše, da pomagate 24 ur na dan, 7 dni v tednu, pa 365 dni v letu. A je to res?
4: Seveda.
5: Ja, kdaj pa potem spite?
3: Pomoč na cesti, ko jo potrebujete. Dan in noč, doma in v tujini. Asistenca Porsche Slovenija. Škoda, nič 80 19 41.
0: In Miha.
6: Pozor, previdno, kosi počene pneumatike ležijo na dolenski avtocesti v smeri Novega mesta pred priključkom Ivančna Gorica. Zelo, zelo pazljivo. Zdaj pa preverimo še, kje vse so radari. V Šmartnem opaki na avtobusni postaji, potem na cesti Vransko Prapreče, na začetku Prapreč, potem v Laškem pri Fali, pa na Ižanski cesti pri Paintballu in ne nazadnje tudi na Štajerski avtocesti na dvoz Snebrske ceste v obe smeri. Nič 80, 22, 55, srečno pot.
1: Kralj peščenih plaž in mojster za brezkrbne dni. Isto Gostinčič.
0: In Miha in Lara, lepo zdrav sem.
6: Živjo.
0: Ja, danes se veselimo nogometnega uspeha Celjanov, ker tudi če nimamo Lige prvakov, dobimo milijone in pa Ligo Evropa. No, zvečer pa čaka težek preizkuš naše košarkarje, ne?
6: Ja, res je, imajo kar težave. Nadaljevanje kvalifikacij za svetovno prvenstvo in to proti močnim Francozom, Viktor Wembanjama in ostali velikani pričakujejo naše in to v Parizu.
0: Ej, evropski prvaki do 18 in do 20 let smo, tako da je strah lahko samo Francoz. Nas ne.
6: Ja, ok. Ja. Pa tudi, če se slučajno kaj zalomi, imamo v nedeljo tekmo proti Madžarski, tam pa se ne sme več zalomiti, no, če ja. Počmo iti na svetovno. Okay.
0: Ovira, ki jo bomo preskočili, ko bo prišla na vrsto, najprej pa Francija in...
7: Slovenijo!
0: Mi pa nadaljujemo z več dobre glasbe.

0: Eros Ramazzotti in parla con me, 20 je do 10. Lep pozdrav vsem skupaj.
1: Živjo,
0: malo sem vas pozno odprl mikrofone.
2: Živjo.
0: Lep pozdrav, ja, tako. Še 5 dni do začetka šole, to pomeni še 5 celih dni za uživanje na počitnicah, razen voznikov. Pač mi moramo enostavno čim prej ponotraniti, da bodo ceste zelo kmalu dosti bolj polne.
2: Ja, niso samo prvošolčki, tudi vsi ostali in to na vedno več prometnih sredstvih, a ne ti skuteri, skiroji, to so zdaj popularni in kol ne veš, odkot prdi vjajo.
0: Ja, šolari morate nekaj narediti tudi zase, vozniki pa bomo previdni, kolikor smo lahko, oziroma dobro je, če se vsi skupaj zavedamo, da žal nismo vedno 100% na cestah, ne?
3: Tako, zato pa Radio 1 in Zavarovalnica Triglav že 18 let skrbita, da je prvi šolski dan, kolikor se da, brezskrben, najprej opozarjamo na cesti, v torek pa vas bomo s kuža pazjem Zavarovalnice Triglav obiskali tudi po šolah po celi Sloveniji.
2: Ja, jaz bom recimo jutr s policijo in kuža pazjem v Žalcu, lejte, da bo kuža pazjem imel več dela kot mi pa policisti, a ne?
0: No, ti pa gledeš, da od fontane zeleno zlato ne prideš praznih rok slučajno, ne?
2: Lej, želoček ne bo prazen za roke, pa ti ne morem obljubiti, ker ne vozim jaz.
0: Pa lik zaradi tega.
2: Imam pa še eno prošnjo, mamo, ne? Če se kdo spomni našega obiska pred 18 leti, se pravi vi, ki ste don stari približno 24 do 26 let, če smo bili del vašega prvega šolskega dneva, dajte se nam prosim oglasiti, no.
0: Kje se lahko oglasijo, Lara?
3: Na nič 51300 ali pa na Facebooku, na Instagramu, tudi na TikTok lahko pišete ali pa info@radio1.si.
0: Vse je na razpolago. Saša se nam je oglasila na Facebooku, pravi, da smo bili na prvem šolskem dnevu njenega brata leta 2010. Ni bila čisto prva akcija, ampak nič hudega. Hvala, Saša, vsekakor, vseeno pa hvala za fotko Audiča tudi. Priklepljajo namreč na naš Facebook, to si pa kar poglejte, ne?
3: Jaz sem pogledala, joj, kjer piščanček.
0: Je bil, ne?
3: A? Tukaj, ne vem, tole po moje še pred Ano in lahko rečemo sam hvala Ana, da si ga zrihtala. No, da se
2: frizura je bila, ha?
3: Ja. Frizura je neki čudni prameni, neka črna majica, kjer piše...
0: V glavnem, ja. Dokaz, da obleka ne naredi človeka, Ana ga pa.
3: Tako, ja. res.
0: Bomo Audiča probali poklicati čez 2 minuti, ostanite z nami.
4: Poskrbimo za varno pot v šolo, za vse prvošolce in ostale šolarje.
5: Varno v šolo, z Radiem Ena in Zavarovalnico Triglav.
4: Zavarujte svojega otroka pri odkrivanju sveta, z nezgodnim zavarovanjem otrok in mladih. Zavarovalnica Triglav. Mi se imamo fajn.
5: Poletje na

0: Leoni, don't worry, v poletju Radio 1, 15 je do 10. Jutri še zadnjič skupaj Lara, Miha in Gizi. Miha ne bo bral samo prometa, ampak ga bo tudi kontroliral.
1: Žalko,
0: greš, ja. Ker greš na pot, v ponedeljek pa že z Audičem direkt iz Lestine.
2: Se in, res, ja.
0: Ja, ker volk vedno pride iz gozda, če ga omenjaš. Denis, pozdravljen, dobro jutro.
1: Živjo.
3: Ej, čau, dobro jutro, dobro dan, živel sem.
2: Pa kje si sonček, no?
1: A si ready?
3: Kje sem, doma sem ready, vse super, koliko je hiter minilo, ni, no?
2: Ja, ne vem, ti povej, mi smo tukaj, že nekaj sajta.
0: jaz sploh ne štekam, o čem govoriš.
3: Ja, jaz tudi ne.
0: Ok, kako je bilo? Kako je bilo včeraj v Celju na razprodanem stadionu proti Bratislavcem?
3: Ma, stari, kako je bilo, ti povem, mislim, Celje, včeraj bi mogla biti naprej, mogla bi biti Liga prvakov v Sloveniji, v Celju, absolutno so jih igrali boljši, saj tako sem jaz videl, ampak sreče ni bilo, žoga ni šla noter.
0: Ja.
2: Ja, dobro.
3: Žoga absolutno ni šla noter. E, ste vedeli, da je Jelinčič še živ?
2: Kaj?
0: Ja, smo vedeli, ja.
2: Ja, zakaj pa ne bi bil?
3: Ja, videl sem ga včeraj.
0: Ja, seveda, ja. Se nam razbija jajca po Kopru, veš.
3: Rekel, jaz ne morem vreti, ko ti še z nami.
0: Ja,
2: ja, dobro, ampak še vsem, tudi če so bili Celjani poraženi, še vsem Slovenija zmagovalka, ne?
0: Tako, dobimo milijarje, pa Ligo Evropa, lej.
2: Ja.
3: Ma, dobro, to se zdaj lahko mi to lažimo, kol, ampak mi bi lahko, veš, kaka euforija bi to...
1: Ja, res, ja, škoda. Škoda.
3: Mi bi bili na radiju, bi bilo vzdušje in tako naprej. Mogoče jaz preveč dajem na ta fuzbol, pa res želu. Ma katerem kol slovenskim klubu želim, da igra Ligo prvaka?
0: Absolutno.
3: Celju včer pa sploh.
0: Absolutno. Ok, samo stopi en meter levo ali desno, ker te malo prekinja, veš?
3: Aha, evo.
0: Ok, ja, krasno.
2: Ko še položence nisi plačal, da boš
0: ja, mogoče, očitno, internet ti šepa. Denis, v ponedeljek ste pa v Lesnini, to veš, si ujel vmes.
3: Ne, to pa reč ne vem, kaj pa, to je...
0: Evo ga, je že skinu.
1: Nekaj zmanjkal. Uzela ga magle, ali kako se to reče.
2: No, važno, da vem, da moramo biti.
3: Kje ste vi?
0: Ja, mi smo tukaj v studiju. Denis, v ponedeljek iz Lesnine, počivaj še 3 dni na spise in se vidimo in slišimo.
1: Uživi, čau.
3: Držte se, čau.
2: Se vidimo
3: čau.
2: V Lesnini, ajde, čau.
0: Vi pa nadaljujte uspešno današnji četrtek skupaj z Lušetom. Čau, čau.
2: Čau.
4: Dobro jutro šov.
5: Z Gustinčičem in jutranjo ekipo.
4: Radio 1.
6: Zala, danes sem pretekel maraton.
4: Ti?
6: O, ja. 3 trgovine, 2 otroka v varstvu, 1 parkirišče. Žal brez medalje.
7: Oh, moj junak.
5: Kako pa je izgledal tvoj največji maraton brez teka?
4: Poslušaj šov domov in svojo maraton prigodo na vduši Slovenije.
5: Z malo sreče bo paket Le Losi maraton v vrednosti 100 evrov tvoj.
4: Vsak ima svoj maraton z Le Losi na Radio 1. Udobje je nalezljivo. Le Losi v supernovi Ljubljana Rudnik. Pridi in izkoristi Lelomanijo 4x2 ter prejmi darilo ob nakupu. Le Losi, vidimo se na Rudniku.
5: Radio 1 Krim.
8: Da te kap!
9: Od Julči!
10: Nič 70, 551, 200.
11: Prodaja in najem kopirnih strojev Canon. Biro sistemi Logatec.
12: Gostilna Livada. Najboljša lokacija za zaključene družbe in praznovanja. Se vidimo v Gostilni Livada.
13: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
14: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
15: Izberite si svojega v novem prodajnem centru Interclass Cars v Ljubljani na Viču.
16: Dobrodošli na sproščeni strani življenja. Oaza Koseze.
17: Wow, koliko igrač!
18: Kje si?
17: V trgovini eigrace.com. Hala A, BTC. Igrače za velike in majhne.
19: Rezerviraj svojo morsko avanturo
14: na udobni jadrnici.
19: Dnevni izlet ali romantična večerja ob sončnem zahodu.
14: Ekskluzivno v Izoli. Alice in Waterland.si.
2: Mizarstvo ognjen.
19: Želite pohištvo po vaši
17: trgovini eigrace.com. Hala A, BTC. Igrače za velike in majhne.
19: Rezerviraj svojo morsko avanturo
14: na udobni jadrnici.
19: Dnevni izlet ali romantična večerja ob sončnem zahodu.
14: Ekskluzivno v Izoli. Alice in Waterland.si.
2: Mizarstvo ognjen.

0: Na dopust ne pozabi vzeti svoje najljubše knjige, ker te knjiga odpelje, kamor želiš. V intimno zgodbo Tanje Žagar, med srhljive skrivnosti Dana Browna, v epske svetove Brandona Sandersona in skozi vrtince čustev Elizabeth Gilbert.
1: Najbolj vroči poletni naslovi te čakajo v Mladinski knjigi.
0: Poleg tega pa še super akcija 2+1, kjer ti ob nakupu 3 knjig iz izbora najcenejša podarimo. Mladinska knjiga.
2: 10 je.
3: Živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
4: Lepo vas pozdravljamo, Ula Šegula. Na Brijunih je hrvaška policija včeraj prestrigla zasebno plovilo, ki naj bi bilo označeno kot vojaško. Po poročanju hrvaškega portala Morski naj bi se posadka, med njimi tudi Slovenci, tako izogibala varnostnim postopkom in pristaniškim pristojbinam. Policija primera še ne komentira, neuradno pa naj bi posadko oglobili s 1000 evri. Na območju Nepala in kitajskega Tibeta pa je po nenadnih poplavah umrlo več kot 160 ljudi, več kot 1000 jih pogrešajo. Voda in blato sta dobesedno odnesla vasi, mostove in ceste. Reševalci preživele še iščejo. Meta pa je v Združenih državah pristala na strožja pravila za mladoletne uporabnike Facebooka in Instagrama. Po dogovoru bi za mlajše od 18 let veljala omejitev 2 ur na dan. Po noči med polnočjo in 6 pa bi bil dostop blokiran. Dogovor mora potrditi še sodnik. Ena od britanskih bolnišnic pa je sporočila, da je Maja prvič odstranila možganski tumor ob sprotni pomoči umetne inteligence. Program je kirurgu označil občutljive dele možganov, ki se jim je moral izogniti. Bolnik pravi, da mu je poseg rešil vid in se je že vrnil na delo.
2: Lep jasen dan, tudi temperature kar visoke, od 29 do 35 na jugovzhodu. Jutri še en vroč dan, zaradi puščavskega peska bo tudi ozračje nekoliko motno. Temperature bo šle do 37. Soboto deloma sončno, pojavljale pa se bodo posamezne nevihte, kar pomeni tudi nižje temperature. V nedeljo pa se vrača sonce.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Šola se začne v Mladinski knjigi. Pridite, blizu smo in vemo, kaj potrebujete. Pri nas vas čakajo super popusti in nagradna igra za bon vrednosti 1000 evrov. Vse za šolo v Mladinski knjigi.
2: Prometi na Rok Pintar.
6: Pozdrav, hvala lepa za vklopljen mikrofon. Lovše, prometna nesreča se je zgodila, pozor, na dolenjski avtocesti A2, smer Obrežje, v delovni zapori, malo za počivališčem Starine, nastaja zastoj, prosim, ne pozabite na reševalni pas. Še ena prometna nesreča pa promet ovira v Ljubljani na Tržaški pri knjižnici Vič, smer Center, tudi tu je že nastal zastoj. Zastoji pa še Štajerska avtocesta v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami in od Krtine proti Ljubljani, na dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane pred priključkom Ivančna Gorica in pa na primorski avtocesti proti Kopru, najprej gneča od Kozari proti Vrhniki in potem še od Unca proti Postojni. Radar pa samo en na cesti Vransko-Prapreče, na začetku Prapreč. Srečno!
7: Okna so dobna, kot je življenje. PVC na godej iz Postojne, PVC in alu stavbno pohištvo. Lastna proizvodnja, 10-letna garancija, strokovna montaža in zanesljiv servis.
8: PVC na godej Postojna.
9: Stavo v službi je
3: Matjaž Lovše.
2: Radio 1. Ja, z Rokom Pintarjem bova krmarila tja do 2. ure do šova domov. In seveda z najboljšo glasbo, četrtek je in skok nazaj, kar pomeni, da bomo šli v tiste malo pozabljene pesmi, a veš, ki jih 100 let nismo slišali, in seveda je vaša pomoč dobrodošla na 051-300-300. Me prav zanima, kaj bomo izbrskali iz arhivov. Ker meni je to zelo podobno, kot ko prideš domov k noni ali mami in odpreš tiste stare zaprašene albume in vidiš tiste stare slike in se prav nasmejiš. No to iščemo danes. No, ta ni zaprašena, ta je nova. Bibi Rexha, New Religion.

0: Cintura, cintura, Alvaro Soler je bil tole 13:10, je četrtek, upam, da je ta prav, da je dober dan danes, bomo ga popravili z dobro muziko. Z muziko, ki jo 100 let nismo slišali, skupaj pa brskamo po glasbenih arhivih, jaz bom najprej skočil v 90-ta, prav natančno v leto 94, ko so bili, oziroma prišli na številko 1, Boys to Men, s tole romantiko.
1: I'll make love to you.
0: Jaz vas... I will not make love to you, but jaz vam bom vrtel dobro muziko. Če se boste vi spomnili na kakšno super pesem, ki 100 let nismo slišali, napišeš na 051 300 300.

0: Zopa smo odprli glasbeni album, iščemo muziko, ki sto let nismo slišali. Pa mimo grede mi je Metka plesala, naš fant Oliver praznuje prvi rojstni dan. Zdaj se njemu ni še neč jasno, ampak družini pa še kako. Tako da čestitke vsem, lepo praznujte. Praznujemo pa tudi z dobro muziko. Iščemo tiste, ki nismo dolgo slišali, na nič 5-1. 300.
1: Matjaž Lovše in Radio 1. Od 10 do

0: pokrovitelj.
1: Kaj danes sploh še dobiš za 1 euro? Korekcijske okvirje. Naroči svojega brez tveganja. Vidite več, plačajte manj. Moje-leče.si.
2: Zakaj bi izbrala dva, če lahko štiri? Lelomanija 4 za 2. Izberi 4 lelosi izdelke, 12 cenejša sta tvoj prihranek. Lelosi.
3: V Mr. Petu praznujemo svetovni dan psov z odlično ponudbo. Od srede do sobote vam pri nakupu izdelkov za pse v vrednosti nad 20 evrov priznamo 15% popusta. Pri nakupu nad 50 evrov pa kar 20%. Hrana, priboljški, igrače, ovratnice, oprema in še več. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
4: Pridružite se nam na odprtju nove trgovine iStyle Apple Premium Partner v City Parku Ljubljana v soboto 29. augusta ob 10. uri. Izkoristite posebno ponudbo iPhone 17 Pro 256 GB že za 1099,99 evra, AirPods 4 že za 99,99 evra, MacBook Air s čipom M4 že za 899,99 evra. Ponudba velja samo na dan odprtja 29. augusta. Se vidimo v City Parku.
5: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
6: Kjer vi vidite kavč, otroci vidijo odskočno desko. Zavarujte jih pri odkrivanju sveta z nezgodnim zavarovanjem otrok in mladih, ki prinaša številne prednosti in ugodnosti. Zavarovalnica Triglav.

0: Odkrij zabavo na kmetiji. Zbiraj sličice in poišči nove plišaste prijatelje. Mercator.
1: Nazaj v šolo s trgovino Bas. Ujemi 20% popust za nove izdelke in zakorankaj v novo šolsko leto v stilu. Obišči nas v Bas trgovinah in na spletu.
2: Odeje, odeja iz odeje. Za idejo obišči odeja.si.
3: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni. Za 32,99 evra na mesec do 2 leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem.

0: Osvojite Weber žarin predpasnik Autokrka. Autokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo v Planico. V soboto 29. avgusta z nami Dejan Dogaja Band, Agropop in Atomic Harmony.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
3: Pozor, če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
4: Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater in kasi.

0: Okna so dobna kot je življenje. PVC na Godej iz Postojne. PVC in alu stavbno pohištvo. Lastna proizvodnja, 10-letna garancija, strokovna montaža in zanesljiv servis.
1: PVC na Godej Postojna.
2: Ja, lepo bo danes, sončno, predvsem pa tudi toplo, 29 do 35 bo šlo na jugovzhodu države. Jutri še en vroč dan, še više temperature lahko pričakujemo, in sicer od 30 do 37. Potem pa v soboto deloma sonce, deloma plohe nevihte, bodo pa temperature nižje. V nedeljo sončno.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Knjiga te odpelje, kamor želiš.
4: Najbolj vroči poletni naslovi te čakajo v Mladinski knjigi.
3: Pa še super akcija 2+1, kjer ti ob nakupu treh knjig iz izbora najcenejša podarimo. Mladinska knjiga.
2: Rok, je vse v redu na cestah?
5: Žal ne, prometna nesreča še vedno na dolenjski avtocesti A2 v smeri Obrežja v delovni zapori med počivališčem Starine in priključkom Kronovo. Tam je nastal zastoj, prosim, ne pozabite na reševalni pas. Prometna nesreča pa še vedno promet ovira tudi v Ljubljani na Tržaški pri knjižnici Vič smer center. Tudi tu pričakujte gnečo. Zastoji pa še Štajerska avtocesta v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami in še vedno tudi od Krtine proti Ljubljani, pa na dolenjski avtocesti proti Ljubljani pred priključkom Ivančna Gorica, na primorski avtocesti v smeri Kopra od Dunca proti Postojni, na ljubljanski zahodni obvoznici pa od Koses proti Kozarjam in naprej po primorski avtocesti proti Brezovici. Zgolj spomnim še, v noči na petek med 20. in 5. uro bo zaradi del na gorenjski avtocesti v obe smeri zaprt predor Šentvid. Radar v imenem pri kapelici smer pod četrtek. Nič 80, 22, 55, srečno, varno, previdno.
1: Z Matjažem Lovšetom. Radio
2: 1. Evo, skupaj brskamo po glasbenih albumih, če lahko tako rečem, kot da bi gledali stare slike, poslušamo te stare pesmi, ki jih 100 let nismo slišali.
5: Kamava.
2: Zanimive imamo. Borut, recimo, se je spomnil na eno hudo. Si rabu malo, a ne?
5: Ja,
2: dobro. Uriah Heep, Lady in Black, bravo, Borut. Polona pa pravi, jaz pa res že dolga leta nisem slišala Craiga Davida. Pa ga res nismo. Seven Days. Hvala, Polona. Hvala tudi vsem ostalim za te odlične glasbene predloge na nič petena. 300.

0: Popovno poletje.
1: Ker je toplo, ker lahko gremo na dopust.
2: Poletje.
3: Čist pozitivno, naj deluje na človeku.

0: I just might. Bruno Mars, 19 do 11. Upam, da imate fajn četrtek.
1: Prisluhni Roškarju, sodeluj v debati in ujemi pakete oblačil Lelosi. Zaston.
0: O, ja, danes, ne pozabiti, šov domov ni iz našega studija, ampak izpred Supernove Ljubljana Rudnik, v 8. Lelosi trgovini. Tam bosta Robert in Zala cel šov, popodanski šov domov. Tam lahko pridete tudi vi in zavrtite Lelo kolo, sreče in udobja. Res top nagrade vas čakajo. Nagrada te pa čaka tudi, če se udeležiš vsakodnevnih Lelosi debat, ki jih ima Roškar. Včeraj je bila tale.
2: Bolj me zanima ta ideja vikenda, da to kar cel vikenda, se ne more cel vikend salsa plezati.
3: Ja, valjda, da še lahko, mislim, to je boljš, kaj tekaški maraton.
2: Vse mi povej.
3: Ne, to je v bistvu, to je tako, mi pač ponavadi hodimo za vikende na kakšne evente in to je potem, ne vem, od petka do nedelje ali pa ponedeljka zjutraj. Plešeš. In to plešeš tako, 15 ur na dan.
2: Oprostite, kaj?
4: Wow.
3: Če ne plešeš, ne plešeš skos, ne, imaš možnost plesati skos, ne.
4: Zelo, wow.
2: Draga moja, to je zelo zanimiv maraton in ker smo vas danes povabili, da z nami delite maraton, ki ni tekaški, ki je bil eden največji, ki ste kdaj zrihtali. In draga kolegica Blaši Žrebna, dobila si Lelosi bolj za 100 evrov čestitke.
0: Tudi danes nagradni paket Lelosi v vrednosti 100 evrov lahko tvoj, ti samo poslušaj, šel domov.
5: Zabavno je poslušati Radio 1.
1: Udobno je nositi Lelosi.
5: Udobje je nalezljivo. Lelosi v Supernovi Ljubljana Rudnik. Pridi in izkoristi Lelomanijo 4 za 2 ter prejmi darilo ob nakupu. Lelosi, vidimo se na Rudniku.

0: Boulevard, Broken Dreams, Green Day. Evo, iščemo muziko, ki jo 100 let nismo slišali. In vi ste našli tole. Kaskada, Every Time We Touch, Aleš pravi, mama moja, to pri me, 15 let nazaj je bilo to pri meni na repeat. No, Robi na drugi strani, ne vem, če sem kdaj slišal, a je bilo na enki Motley Crue. To so bili časi, se strinjam, Robi. Hvala, ker mi pomagate iskati tole muziko, ki 100 let nismo slišali. A nič, 5, 1, 300, 300.
1: Radio 1 in Matjaž Lovšek. Od 10 do 2.
2: Zala, mislim, da je Roš kar nekaj staknil.
3: Že spet? Oh, povej, kaj?
2: Udobje? Pa je nalezljiva.
3: Ojej, pol bomo pa kmalo vsi okužili.

0: z Lelosi. Na Radio 1. Udobje je nalezljivo. Lelosi v Supernovi Ljubljana Rudnik. Pridi in izkoristi Lelomanijo 4x2 ter prejmi darilo ob nakupu. Lelosi, vidimo se na Rudniku.
1: Radio 1 Krim. Najnovejše iz naše regije.
2: V Sodražici danes odpirajo novo enoto Doma starejših občanov Grosuplje s 24 mesti. Čeprav je objekt končan in je zagotovljen tudi kader, bodo prve stanovalce sprejeli šele oktobra. Razlog je birokratski. Enota še ni vključena v uredbo, ki omogoča financiranje zdravstvenih storitev. Vmes bodo zaposlene usposobili in pripravili vse potrebno za začetek delovanja. Prebivalce na območju Grosuplja pa so v torek zvečer vznemirili streli. Ljubljanski policisti so ugotovili, da je 27-letnik na javnem kraju izstrelil najmanj 2 naboja. Pri njem so nato našli in zasegli pištolo znamke Beretta ter več nabojev, za katere nima dovoljenja. Policija ga sumi povzročitve splošne nevarnosti, zoper njega pa vodi tudi postopek zaradi kršitev zakona o orožju in javnem redu. Policija opozarja, da je treba vsako uporabo orožja izvajati zakonito in varno. Nevarno streljanje lahko povzroči hude poškodbe ali smrt. Občane, ki opazijo nedovoljeno uporabo orožja, pozivajo, naj takoj pokličajo na številko 113.
3: Pozor, kavoljubci! 5. septembra prihaja 10. festival kave Vrhnika. Specialty kave, kavne dobrote, koktejli, glasba, ustvarjanje in še veliko več. 5. september, Vrhnika, festival kave. Pridi www.visitvrhnika.si.
4: Projekt Cankarjevo leto 2026 sofinancirata Evropska unija in Republika Slovenija v okviru strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023-2027. Projekt je prijavljen v okviru pristopa Lider na Las Barje za ledjem.
5: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Okličite avtohišo Klemenčič 244-48-00.
6: Gostilna Livada, najboljša lokacija za zaključene družbe in praznovanja. Se vidimo v Gostilni Livada.
7: Brusiš, štemaš, vrtaš? Zakaj bi dihal slab zrak? Optril Swiss Air je maska z aktivnim dovodom filtriranega zraka. Lažje dihaš, lažje delaš. Preizkusi jo brezplačno. Na vdihni na polno.
8: Nič.
6: Gostilna Livada, najboljša lokacija za zaključene družbe in praznovanja. Se vidimo v Gostilni Livada.
7: Brusiš, štemaš, vrtaš? Zakaj bi dihal slab zrak? Optril Swiss Air je maska z aktivnim dovodom filtriranega zraka. Lažje dihaš, lažje delaš. Preizkusi jo brezplačno.

0: V Bags & More in Office & More bo izjemne šolske prehranke. Zvezki 2 plus 1 gratis. Velika izbira šolskih potrebščin ter 4% popusta na delovne zvezke ob takojšnjem plačilu. In to še ni vse. Šolski nahrbtniki, torbe in peresnice so znižani za 30% ali več. Pohitite na gotoschool.com ali obiščite galanterije Bags & More in papirnice Office & More.
1: 11 je dober dan.
2: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Potem, ko je Slovenija prejšnji teden blokirala skupno izjavo Evropske unije, s katero bi obsodili izraelske načrte za širitev naselbin na zasedenem Zahodnem bregu, se je danes odzval še premier Janša. Vlada pravi, da izjava ne bi prinesla dodane vrednosti. Janša odločitev zagovarja in dodaja, da Evropska unija Izrael prepogosto obsoja. Predsednica Nataša Pirc-Musar in opozicija pa jo kritizirata. Menijo, da bi morala Slovenija podpreti enotno stališče unije. Medtem se vlada po poletnih počitnicah znova sestaja na redni seji, a predloga rebalansa letošnjega proračuna še ne bo obravnavala. Najprej želijo počakati na nove gospodarske napovedi Umarja. Rebalans sicer predvideva približno 700 milijonov evrov višje odhodke, skupno okoli 18 milijard evrov. Jeseni pa vlado poleg proračuna čakajo še zdravstvo, infrastruktura, reorganizacija ministrstev in medijska zakonodaja. Če ste te dni na Lošinju, pa morda naletite na prav posebno zvezdniško družbo. Slavni nogometaš Zlatan Ibrahimović s partnerko počitnikuje v zalivu Čikat, kjer sta si privoščila luksuzno vilo. Cena zanjo dosega tudi 22 tisoč evrov na noč. Lošin je tako te dni očitno še nekoliko bolj zvezdniški in kdo ve, morda na Zlatana naletite tudi vi.
4: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
5: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
1: No, na Zlatana verjetno ne boste naleteli, boste naleteli pa na sonce danes. To pa zagotovo od 29 do 35 na jugovzhodu države bo. Jutri še en vroč dan, malenkost hecno ozračje nas čaka jutri. Tale puščavski pesek bo v naših krajih. Potem pa v soboto deloma sončno s posameznimi nevihtami, kar pomeni nekoliko nižje temperature, ampak že v nedeljo se vrača sonce.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Zavod Varna pot opozarja. Ne bo tudi najkrajša pot varna. Otroka vedno pravilno pripnite. Samo do trgovine nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Varnost otrok podpira Baby Center. Avtosedeži za vsak vaš izgovor.
1: Rok ve, kako je na cestah. Izvoli.
7: Res je, lepo zdrav in še vedno prometna nesreča ovira promet na dolenjski avtocesti A2 smer Obrežje, delovni zapori med počivališčem Starine in priključkom Kronovo. Nastal je zastoj, ne pozabite na reševalni pas. Nesreča pa še vedno ovira promet tudi v Ljubljani na Tržaški pri knjižnici Vič smer Center. Zastoji pa štajerska avtocesta v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami in od Krtine proti Ljubljani, pa na dolenjski avtocesti proti Ljubljani pred priključkom Ivančna Gorica, na primorski avtocesti proti Kopru od Unca proti Postojni, na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji kolona v dolžini 1 km zaradi kontrole na avstrijski strani, na ljubljanski zahodni obvoznici stojite od Koses proti Kozarjam in naprej po primorski avtocesti proti Brezovici in pa zastoj še na cestah Šmarje, Koper, Lucija, Strunjan in Lesce, Bled. Radar v imenem pri Kapelici smer Podčetrtek in pa v Vržeju pri šoli. Srečno!
8: Okna so dobna, kot je življenje. PVC na Godej iz Postojne, PVC in Alu stavbno pohištvo. Lastna proizvodnja, 10-letna garancija, strokovna montaža in zanesljiv servis.
9: PVC na Godej, Postojna.
10: Z vami je doktor glasbe, Matjaž Lovše. Radio
1: ena. Ja, lep četrtek voščim, no. Dejte si ga narediti super dan, recimo z dobro malco, če ne veste, kaj bi, predlagam iz srca pohan sep. Veste, kako boste vi srečni? Že vnaprej vam povedal, samo ideja, no. Ni obvezno. Je pa obvezna dobra muzika ob četrtkih. Obvezno je, da mi vi pomagate izberati te ta stare pesmi, ki jih dolgo nismo slišali. In z Vitrans Transporta so se javili z Juretom na čelo, da so zbrskali eno staro, slovensko in predvsem pozitivno. In če kaj manjka, nam manjka pozitive v teh časih, tako da zakaj pa ne? A veš, katera pesem je ta?
7: O, Marija, no. Srečna na vrvi.
1: Ne Marija, Marjeta.
11: Ja,

0: Mars in Venera, Žan Serčič in Ari 13.11. je najbolj fajn četrtek. Zdaj so pa imeli zjutraj v Dobrojutro šovu debato, ki sem jo načel že jaz včeraj, in sicer ko smo odkrili, da tretjina parov skriva svoje finance pred svojo boljšo polovico. Ja, kaj so ugotovili, me zanima.
1: Da vsak tretji partner skriva neko finančno skrivnost. Recimo nek skrit nakup, skrito kartico, račun, ali pa tisto klasiko, ko rečeš, ne, to nisem na novo kupil, to imam že ful časa, to je ful staro.
2: Ja, ta tekstilna amnezija.
1: Ja, ne, tako je.
3: Tekstilna amnezija?
2: Ja, to je
1: ono. Ne poznaš tega?
2: Ne poznaš.
1: Nima ste tega doma.
2: Ja, ali pa imajo, pa ne vejo. Veš, to je ono, ko rečeš, ta jakna, ma ne, to je staro. Sam zamočiš, da je stara eno uro, ne?
1: Ja. Mislim, tako. Problem pa je, če je skrivnost prevelika, ne? Eno je, da skrivaš račun za čevlje, drugo pa je, da doma rečeš, draga, presenečenje imam. In ona, kaj? Kredit za jahto, ampak je bila znižena, tako da sem prišparal 100 tisoč evrov in sem psihično pomirjen.
2: Ja, tukaj je mogoče, kakšna težavca lahko, ja.
3: Vi smo meni to dobro, to mi jaz začel uporabljati, jaz v dvajri ne nekoj. Nisem zapravil, jaz sem samo psihično investiral.
1: Tako, nežo.
2: No,
1: tako.
2: Pa se veš, da glede tega imaš ti en problem. Ne?
3: Ja, vem. Mislim to, da ima Irina mojo kartico, ne?
1: Ja,
3: nač, mislim, je kaj, pa smo končali s to temo, ali
1: ja.
3: Imate še kaj?
1: Temeljni
3: amnezija.
1: Temeljni problem smo zabetonirali.
4: Ja. Dobro jutro, šov.
5: Z Gustinčičem in jutranjo ekipo.
4: Radio 1.
5: Vaš pes pušča dlake.
4: Vaš partner pa izgovore.
5: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
4: Več na roborock.si.
0: Če je žena jezna, si kupiš nov kolo. Žena bo še zmeri jezna, ampak ti imaš pa nov kolo.

0: Pero pravi, tole v mene spomni na eno res divje poletje. A lahko, absolutno lahko, tole je skok nazaj četrtek.
1: Zala, a se v dobe lahko prenaša v živo?
2: Prevo!

0: Super druženje, zabava i bogate nagrade.
1: Lelusi in Radio Ena. Za udobje vsak dan. Udobje je nalezljivo. Lelosi v Supernovi Ljubljana Rudnik. Pridi in izkoristi Lelomanijo 4x2 ter prejmi darilo ob nakupu. Lelosi, vidimo se na Rudniku.
2: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
1: 10 let fontane pijo zeleno zlato v Žalcu. V soboto, 5. septembra, praznujemo s Flirt, Firpci, Tinkaro Fortuna in Čorčipom. V nedeljo, 6. septembra, še slavnostna prireditev ob 10. obletnici. Dobimo se pri fontani.
3: Kjer vi vidite kavč, otroci vidijo odskočno desko. Zavarujte jih pri odkrivanju sveta z nezgodnim zavarovanjem otrok in mladih, ki prinaša številne prednosti in ugodnosti. Zavarovalnica Triglav.
4: Trenirka, nahrbtnik, superge in legendarna bela majica z najboljšim razmerjem med ceno in kakovostjo. Vse, kar potrebuje za začetek šole, najdi na decathlon.si, v aplikaciji ali najbližji trgovini. Decathlon. Odeje, odeja iz odeje. Za ideje obišči odeja.si.
5: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
6: Išče službo. Invalidsko podjetje CVS Workwear v Škofji Loki išče okrepitve z in brez statusa invalida. Pišite nam na zaposlitev afna.cvs.com.
7: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni iz krone in neraspadla telesa svetnikov v Odnjanu.
8: A veš, koliko denarja si že vrgal stran?
9: Ne vem in tudi nočem vedeti.
10: In točno to je problem.
9: Morgenhausen, psihologija denarja.
8: 19. oktober, Hala Tivoli, eventim.si.
11: Nazaj v šolo v gibanju.
12: Sport Vision.
11: Obišči trgovine Sport Vision in nakupuj top športne znamke s kar 20% popustom. Nike, Adidas, Koka, Asics in ostali. Čakamo te v trgovinah Sport Vision in na spletu.

0: Okna so dobna kutje življenje. PVC na godeji spostojne. PVC in alu stavno pohištvo. Lastna proizvodnja, 10-letna garancija, strokovna montaža in zanesljiv servis.
1: PVC na godeji Postojna.
2: Lep dan je pred nami, jasno bo, temperature kar visoke, od 29 do 33 na jugovzhodu. Zdaj jutri še en vroč dan, zaradi puščavskega peska bo tudi malo motno, zrače šlo pa do 37. Soboto nekaj neviht, nekoliko nižje temperature, ampak sonce se vrača v nedeljo.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Asistenca Porsche Slovenija, kako vam lahko pomagamo?
4: Dobar dan, Čučnik tukaj. Tle piše, da pomagate 24 ur na dan, 7 dni v tednu, pa 365 dni v letu. A je to res?
3: Seveda.
4: Ja, kdaj pa pol spite?
0: Pomoč na cesti, ko jo potrebujete. Dan in noč, doma in v tujini. Asistenca Porsche Slovenija. Seat. Nič 80 19 40.
2: Rok, izvoli.
5: Hvala lepa, lepo zdrav. Prometna nesreča še vedno ovira promet na Dolenjski avtocesti A2 v smeri Obrežje, delovni zapori med počivališčem Starine in priključkom Kronovo. Nastaja zastoj, ne pozabite na reševalni pas. Na tej Dolenjski avtocesti zastoj tudi v smeri Ljubljane pred priključkom Ivančna Gorica, pa na Štajerski avtocesti v smeri Maribora med Dramljami in predorom Pletovarje in proti Ljubljani med Stepanjem in predorom Golo Rebro. Na Primorski avtocesti se stoji proti Kopru, Dunca proti Postojni in proti Ljubljani med Vrhniko in Kozarjami, pa na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, kolona v dolžini približno 1 km. Na ljubljanski zahodni obvoznici Gneča od Kosez na južni od Barija, oboje proti Kozarjam in naprej po Primorski avtocesti proti Brezovici in pa zastoj še na cestah Šmarje, Koper, Lucija, Strunjan in Lesce, Bled. Radar v Vržeju pri šoli. Nič 80, 22, 55, srečno in varno.
0: Tvoj najljubši sodelavec, Matjaž Lovše.
2: Ob 11:30 je, gledam na uro na mesto vas, mi je napisala Suzana, ne bo pohan ser, pa nas imamo na meniju ričet. Tudi v redu, te žlico so odlične.
5: Najboljši.
2: Še malo klobasca zdravljena, to je to.
5: Pa in domač kruh, a veš, pečen.
2: Da se ti fajn v pisarni potem kupček podre, a veš, da ti...
5: Tako je.
2: Jaz občudujem ljudi, ki imajo to neverjetno sposobnost, da v teh težkih trenutkih naredijo nekaj dobrega. Ne, recimo, kakšno sposobnost imaš ti, ko stojiš nekje v koloni in se ti ekstra modi? Kaj si sposoben narediti?
5: Izumeti kakšno novo kletvico.
2: No, vidi, jaz sem v tej rubriki, ne, klet, živčen bit, nervozen, vse. Na drugi strani imaš ljudi, kot so tale, ne? Chris Rjevč. On, ne, obtiči, se mi zdi, da je bilo 25-kilometrska kolona, vse je stalo, ne, bilo je za prazniki so bili, te božični in te. Namest, da bi on P, I, N, ne, on naredi nekaj neverjetnega, The Road to Hell. Dajte tudi vi, no, namest, da P, ne, ne.
5: Napišite komad.
2: Napišite eno dobro pesem.

0: Paparazzi, Lady Gaga, 20 dobrih manjka do 12, nujno prometno mamo.
1: Zaradi tovornjaka v okvari je zaprta vipavska hitra cesta H4 smer razdrta v delovni zapori med Selom in Ajdovščino za predorom Vipavski križ. Ponavljam, tovornjak v okvari zaprta vipavska hitra cesta H4 smer razdrto v delovni zapori med Selom in Ajdovščino za predorom Vipavski križ. Obvoz za osebna vozila je možen po vzporedni cesti med Selom in Ajdovščino. Srečno pot!

Odsevi sonca, Joker out, 18 do 12, najbolj lep četrtek danes. Zanimiva stvar se zdaj trenutno dogaja v Ameriki, ko je končno Meta dobila kazen. Kazen kar nekaj milijard in eno posebno nalogo so dobili, in sicer dolg seznam novih zaščitnih ukrepov, kako te socialne omrežja omejiti za mlade. Torej, prihaja vklop nočne prepovedi uporabe aplikacij, torej se pravi najstnik bo imel zaklenjen Facebook med polnočjo in 6 zjutraj, pa v bistvu vse, kar ima Meta, ker tukaj je še Instagram noter, pa najstniki v svoje račune v vseh aplikacijah bojo lahko uporabljali le 2 uri na dan. Zato bojo poskrbele privzete nastavitve v aplikacijah. Zdaj, predstavnik Meta je pozval tudi ostale k enakim pravilom, torej TikTok, Snap in YouTube. In meni se zdi to prav, super. Edin, kar vidim, pa problem je zdaj, kako bojo oni ugotavljali starost. Tukaj pa zdaj drug problem. Ampak vidim hkrati tudi rešitev. Kaj, če bi vklopili to kar za vse? Dejmo za vse, se pravi med polnočjo in 6 zjutraj nič, pa samo 2 uri na dan. Za vse. Jaz mislim, da tudi nam ta starim škoduje, ne samo ta mlad.

0: You are not alone.
1: Brez skrbi. Radio 1 je zmeri z vami. A je praznik, ali je dopust, ali je vikend. Mi delamo skozi. In ob četrtkih iščemo te pesmi, ki so malo pozabljene. Mirko se je spomnil na eno res staro. Dr. Hook and the Medicine Show. Se kdo spomni Sylvia's Mother?

0: Bravo, Mirko, hvala za tvoje spomine. No, Marija pa pravi, da ima zelo, zelo lepe spomine na tole. Zdaj, v detalje očitno ne bomo šli, mogoče je prezgodaj. 12 do 12 je.
1: Od 10 do 2 z Matjažem Lovšetom
2: na Radio 1.
1: Ko smo jih prvič varno pospremili v šolo, so nosili rumene rutke in z negotovimi koraki sedli v klopi.
2: Danes so odrasli in večina med njimi tudi že sami vozniki, ki se bodo z veseljem spomnili na prvi šolski dan.
1: Na Radio 1 že skoraj 2 desetletji skupaj z zavarovalnico Triglav neprekinjeno skrbimo za naše najmlajše.
2: Dajmo tudi letos stopiti skupaj. Poskrbimo za varno pot v šolo, za vse prvošolce in ostale šolarje.
1: Zmanjšaj ga in vzemi si čas. Varno v šolo z Radiem 1 in zavarovalnico Triglav.
2: Kuža pazi svetuje, kuža pazi varuje. Ko greš na skiro, si vedno nadeni čelado.
1: Radio 1 Krim. Najnovejše iz naše regije.
3: Lepo vas pozdravljam, tudi Ula Šegula. Občina Vrhnika pripravlja načrt za novo industrijsko cono Tojnice 2 in je objavila njegov osnutek. Občani in drugi zainteresirani lahko do 30. septembra pošljejo pripombe in predloge. To pomeni, da lahko občani še pred dokončno pripravo načrta opozorijo na morebitne težave ali pa predlagajo spremembe. Gradivo in obrazec za pripombe sta objavljena na spletni strani občine Vrhnika, predloge pa je mogoče poslati tudi po elektronski pošti. Brinje Grosuplje pa je dobilo 2 novi nogometni okrepitvi. V klub prihajata Almin Kurtović in Gal Kureš. 26-letni Kurtović se po igranju v Bolgariji in v Uzbekistanu vrača v slovenski nogomet. Predtem je igral za Bravo in Muro. 25-letni Kureš pa se v Grosuplje seli z Cipra, še predtem je igral tudi za Olimpijo, Bravo, Rogaško in Muro.
4: Zakaj bi izbrala 2, če lahko 4? Lelomanija 4 za 2. Izberi 4 Lelosi izdelke, 2 najcenejša sta tvoj prihranek. Lelosi.
5: Nič ti ne pomagajo fizične kopije, če si jih pozabi v pisarni. Digitalizirajte poslovanje podjetja s Canon tehnologijo podjetja Biro Sistemi. Znižajte stroške in poenostavite poslovne procese. Biro Sistemi Logatec.
6: Serijsko, izvenserijski. Ford Tourneo Courier. Prva izbira za aktivne in družine. Družinski enoprostorec z drsnimi vrati na levi in desni strani ter 570 litri prtljažnega prostora. Že za 21.990 evrov s financiranjem. S 5 leti jamstva brez omejitve kilometrov. Pokličite Avtohišo Klemenčič 244-48-00.
7: Gostilna Livada, najboljša lokacija za zaključene družbe in praznovanja. Se vidimo v Gostilni Livada.
6: Lističi tljažnega prostora. Že za 21.990 evrov s financiranjem. S 5 leti jamstva brez omejitve kilometrov. Pokličite Avtohišo Klemenčič 244-48-00.
7: Gostilna Livada, najboljša lokacija za zaključene družbe in praznovanja. Se vidimo v Gostilni Livada.

0: goriva. Zato je tukaj Bini.si. Najem lahkih otroških koles Bini in menjava za večje, ko ga otrok preraste.
1: A pa dobiva še hitrejšega?
2: Seveda.
0: Bini. Bini.si.
3: Dobrodošli na sproščeni strani življenja. Oaza Koseze.
4: Wow, koliko igrač!
5: Kje si?
4: V trgovini eigrace.com. Hala A, BTC. Igrače za velike in majhne.

0: Едноставен на купна оброке от трговина Harvey Norman. Изкористите супер угодности и можност на купа на кар 630 оброков. ZNLB Buy and Go. Брез полога, брез обрести и брез скърби. Прелистайте наш нови каталог и на собищите от трговинах и на harveynorman.si.
1: 12 е добър ден.
2: Живо на Дабо, на Радио Плеерио и на Радио Ена ТВ. Радио Ена новице.
3: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Na Bledu se je začel dvodnevni posvet slovenske diplomacije, v ospredju pa je tudi odnos Slovenije do Izraela. Zunani minister Tone Kajzer je pojasnil, zakaj Slovenija ni podprla skupne izjave Evropske unije o izraelskih naselbinah na Zahodnem bregu. Pravi, da dodatna izjava ne bi prinesla dodane vrednosti in da bi morala Slovenija z Izraelom delovati predvsem skozi tiho diplomacijo, torej s pogovori za zaprtimi vrati. Očitek, da vlada s tem odplačuje predvolilne dolgove, je zavrnil kot politično interpretacijo. Zanimivo je tudi, da so novinari lahko spremljali Kajzerjev uvodni nagovor. Med nagovorom premijeja Janše pa so morali dvorano zapustiti. Haško sodišče pa je že drugič letos zavrnilo prošnjo Ratka Mladića za predčasni izpust. Njegovi odvetniki so zaradi njegovega slabega zdravstvenega stanja in pričakovane skorajšnje smrti predlagali premestitev v bolnišnico ali paliativno oskrbo v Srbiji. Vendar pa sodišče ocenjuje, da ima Mladić, ki sicer prestaja dosmrtno kazen zaradi genocida in drugih vojnih zločinov, ustrezno zdravstveno oskrbo in tudi možnost stikov z družino. Še v Štajersko prestolnico, ki pa se bo ob koncu počitnic za 3 dni spremenila v raj za ljubitelje ulične hrane. Začenja se Street Food Market, ki bo na trgu Leona Štuklja trajal do sobote. Več kot 25 ponudnikov bo pripravljalo najrazličnejše jedi in sladice, letošnja novost pa so tradicionalne jedi iz sosednje Avstrije.
1: Ma lep dan bomo imeli, temperature poletne od 29 do 35 na jugovzhodu države, potem pa jutri še vroč dan, nekaj puščavskega peska naj bi bilo v zraku, kako bo to izgledalo, bomo videli jutri. Jutri bodo tu temperature do 37, potem pa v soboto nekaj ploh in neviht, ki bodo spustile temperaturo, ampak se v nedeljo vrača sonce.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Šola se začne v Mladinski knjigi. Pridite, blizu smo in vemo, kaj potrebujete. Pri nas vas čakajo super popusti in nagradna igra za bon vrednosti 1000 evrov. Vse za šolo v Mladinski knjigi.
1: Rok.
5: Ja,
1: tako hudo.
5: Zdaj se je pa začelo dogajati. Zaradi tovornjaka v okvari je pozor zaprta Vipavska hitra cesta H4 smer razdrta v delovni zapori med Celom in Ajdovščino. Malo za okopom Vipavski križ, obvoz za osebna vozila je po usporedni cesti med Celom in Ajdovščino. Prehitevalni pas je zaprt na Štajerski avtocesti proti Ljubljani pri počivališču Tepanje, vozilo v okvari, prometna nesreča pa še vedno na Dolenjski avtocesti A2, smer Obrežje v delovni zapori med počivališčem Starine in priključkom Kronovo, tam je zaprt prehitevalni pas na zastoj ne pozabite na reševalni pas. Zastoj na tej dolenski avtocesti tudi v smeri Ljubljane pred priključkom Ivančna Gorica in v tem zastoju pred Ivančno Gorico vozilo v okvari na prehitevalnem pasu previdno. Zastoj še na Štajerski avtocesti proti Mariboru med Dramljami in predorom Pletovarje in proti Ljubljani med Tepanjem in predorom Golo Rebro. Na Primorski avtocesti proti Kopru od Unca proti Postojni in proti Ljubljani na več mestih med Logatcem in Kozarjami. Na Gorenski avtocesti gneča pred predorom Karavanke proti Avstriji pravite, da v dolžini 1 kilometra. Zastoji še na ljubljanski zahodni obvoznici od Kosez, na južni od Barja proti Kozarjam in naprej po primorski avtocesti proti Brezovici in še na cestah Šmarje, Koper, Lucija, Strunjan, Kozina, Krvavi potok in Lesce, Bled. Radar, gorenska avtocesta na nadvozu pri priključku Naklo, smer Jesenice. Srečno, varno.
6: Okna so dobna, kot je življenje. PVC na Godej iz Postojne, PVC in Alu stavbno pohištvo. Lastna proizvodnja, 10-letna garancija, strokovna montaža in zanesljiv servis.
7: PVC na Godej, Postojna.
2: Tvoj najljubši sodelavec, Matjaž Lovše.
1: Radio M. O, in gremo v četrtkovo popovdne. Rok, zdaj pa vidim, da sem dobil na drugi stran. A veš, kaj skozi ta moj pohan ser malo promoviram, ne? Ja. Kot ta nacionalna jed.
5: Predvsem pa nacionalna. Bravo, Lovše.
1: Ne, čakaj. In potem jaz dobim nazaj. Pazite, Ines iz Trbovelj mi napiše, mi imamo pa danes pasulj s prekajenimi rebrcami. A si predstavljaš?
5: Jaz te bom nekaj poslušal.
1: Tisti, ta dober pasol, ki, pa ne ta ta frišen, tisti, ki en dan stoji.
5: Ja, tri dni.
1: Ines, nisem več tvoj prijatelj. Petra pravi, mi bomo imeli vsega din danes. Ali pa demo reči, bom dal tole pesem, zdaj daj, daj.
5: Daj, daj, pasul.
1: In potem, ko začne to delati, je tudi, oh, je, oh, je.
5: Daj, daj.

0: Krito v raju, Luka Bassi, 15 čez poldne je lep četrtek, to je skok nazaj četrtek, ko skupaj poiščemo kakšne stare dobre pesmi, ki jih 100 let nismo slišali. In je bilo prav na današnji dan, leto 86, ko Tina Turner odkrije svojo zvezdo slavnih na tem hollywoodskem pločniku. In to je bilo res noro. Ona je začela svojo kariero leta 57, takrat še pri Ike Turnerju v bandu Kings of Rhythm. Njeno ime takrat je bilo Little Ann, potem pa je postala Tinca, kot jo vsi dobro poznamo. Leto 86. Wow. Torej, če boste vi kakšno dobro pesem, ki 100 let nismo slišali, našli, prosim, nič petena. 300. Absolutno jo moram tudi zavrteti.
1: You know? Every now and then, I think you might like to hear something from us. Nice and easy.

0: Če si pa je kdo zaslužil zvezdo na pločniku slavnih, je pa to ona, Tina Turner. Karkoli je zapela, svojo pesem, tujo pesem, prevedka. Vse je bilo perfektno, res je bila kraljica. 21 čez povdne je lep četrtek vsem, to je skok nazaj četrtek. Z vami sem Matjaž Luše.
1: Zakaj bi izbrala dva, če lahko štiri? Lelomanija 4 za 2. Izberi 4 Lelosi izdelke, 2 najcenejša sta tvoj prihranek. Lelosi.
2: Pridružite se nam na odprtju nove trgovine iStyle Apple Premium Partner v City Parku Ljubljana v soboto 29. avgusta ob 10. uri. Izkoristite posebno ponudbo iPhone 17 Pro 256 GB že za 1099,99 evra, AirPods 4 že za 99,99 evra, MacBook Air s čipom M4 že za 899,99 evra. Ponudba velja samo na dan odprtja 29. avgusta. Se vidimo v City Parku.
1: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
3: Vsak dom si zasluži najboljše. Ljubizol, zaključni umeti prinašajo vrhunsko zaščito in obstojnost v vseh vremenskih razmerah. Izberite tradicijo in svoj najljubši barvni odtenek. Sodelujte v nagradni igri na jub.si. Jub. Barve spremenijo dom.
4: Sedaj pri Kiku. Otroška oblačila že od 5,99 €. Puloveri in tekaške hlače z motivi SpongeBob, Hello Kitty ali Spider-Man. Priljubljena oblačila za vsak dan. Sedaj v tvoji poslovalnici. Kik. Presegamo vaša pričakovanja.
5: Nazaj v šolo s trgovino Bas. Ujemi 20% popust za nove izdelke in zakorankaj v novo šolsko leto v stilu. Obišči nas v Bas trgovinah in na spletu.
6: Žar je vroč, pivo pa ledeno. Ampak ne katerokoli.
7: Kozel 00. Intenzivne barve, intenzivnega okusa. Narejen na Češkem. Priljubljen po vsem svetu. Kozel 00. Poskusi ga.
8: Okna so dobna, kot je življenje. PVC na Godej iz Postojne, PVC in alu stavbno pohištvo. Lastna proizvodnja, 10-letna garancija, strokovna montaža in zanesljiv servis.
9: PVC na Godej, Postojna.
10: Škerjan s pisarniški stoli. Udobni, sodobni in ugodni. Sedite bolje, delajte bolje. Izberite svojega v saloni Škerjan in na skerjanc.com.
11: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni za 32,99 evra na mesec do 2 leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
12: Vedno na boljše.
13: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu.

0: Popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: Kupujete nepremičnino?
2: Nepremičnine.net.
1: Nepremičnine.net.
2: Nepremičnine.net.
3: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
4: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
5: Mirno, v redu.
6: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
5: Psihologija denarja.
6: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.

0: Save Me Tonight. Ne vem, kaj bo zvečer, ampak mi smo pripravljeni že vnaprej. Polenih je.
1: Okna so dobna, kot je življenje. PVC na godej iz Postojne. PVC in alu stavbno pohištvo. Lastna proizvodnja, 10-letna garancija, strokovna montaža in zanesljiv servis.
2: PVC na godej Postojna.
0: Jasno, temperature od 29 do 35 danes na jugovzhodu, jutri še en vroč dan, potem pa v soboto malce ohladitve.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Knjiga te odpelje, kamor želiš.
4: Najbolj vroči poletni naslovi te čakajo v Mladinski knjigi.
3: Pa še super akcija 2+1, kjer ti ob nakupu 3 knjig iz izbora najcenejša podarimo. Mladinska knjiga.
0: Ja, Rok, kaj se dogaja na cestah?
5: Ne vem, kaj je to danes, kakšna luna ali kaj. Zaradi tovornjaka v okvari je še vedno zaprta vipavska hitra cesta H4 smer razdrto v delovni zapori med Selom in Ajdovščino. Obvoz za osebna vozila je možen po usporedni cesti med priključkoma Selo in Ajdovščina. Prehitevalni pas je zaprt na Štajerski avtocesti proti Ljubljani pri počivališču Tepanje, vozilo v okvari, kosi počene pneumatike pa na voznem pasu Dolenjske avtoceste A2 smer Obrežje med priključkoma Mirna Peč in Novo mesto Zahod za pokritim okopom Karteljevo, previdno, da ne pride do naleta. Zdaj pa še zastoji. Dolenjska avtocesta proti Ljubljani pred priključkom Ivančna Gorica, Štajerska avtocesta proti Mariboru med Dramljami in predorom Pletovarje in proti Ljubljani med Stepanjem in predorom Golo Rebro. Primorska avtocesta proti Kopru od Unca proti Postojni in proti Ljubljani na več mestih med Logatcem in Kozarjami. Na Gorenjski avtocesti približno 2 km dolga kolona pred predorom Karavanke proti Avstriji, za pot proti Kranjski Gori možen že izvoz Jesenica vzhod Lipce. Na ljubljanski zahodni obvoznici stojite od Kosez na južni od Viča, oboje proti Kozarjam in naprej po primorski avtocesti proti Brezovici in pa zastoji še na cestah Šmarje, Koper, Lucija, Strunjan, Kozina, Krvavi potok in Lesce, Bled. Radar, Gorenjska avtocesta na nadvozu pri priključku Naklo, smer Jesenice. Nič 80, 22, 55.
2: Na šihtu z Matjažem Lovšetom.
5: Kaj bo zvečer, Lovše?
0: Ne, ona, Jennifer Lopez je pela Save Me Tonight, ne? Zdaj sem rekel, jaz ne vem, kaj bo zvečer, ampak bodmo pripravljeni rajši vnaprej.
5: Oh,
0: četrtek je danes, polenih in glasbe, ki 100 let nismo slišali. No kaj, kje je problem? Zmer moraš misliti malo vnaprej. Save Me Tonight. Ne vem, kaj ima zdaj ona težave.
5: Zdaj tudi ena doma pela.
0: Mojca pravi, ej, imamo ravno to glasbo, ki 100 let nismo slišali, ali lahko LMFAO. Party Rock Anthem. Ja, se spomniš ta dva modela, res?
5: Čupavi ena, ne?
0: Ja, no. Tista trajna, ampak vrhunski komad, res.

0: Svojimi brki Benson Boone in Beautiful Things.
1: Skupaj sodelujemo za varne korake naših otrok in zato dajmo tudi letos vsi paziti drug na drugega. Varno šolo, zdravi mena in zavarovalnico Triglav.
0: Vsi vse vemo. Vemo, kako so pravila, vemo, kako se moramo peljati, vemo, da bojo šolarčki prvi naslednji teden spet prvi dan v šoli. Ampak je prav, da se to pove še enkrat. Policistka Darja.
2: Ja, jaz še vedno mislim, da se veliko voznikov zaveda svoje odgovornosti. Predvsem pa si jaz želim, da bi se vsi starši zavedali, kako svojim zgledom vplivamo na to, kaj naši otroci počnejo in kako se obnašajo v prometu. In tle se mi zdi zelo pomembno, da jim pokažemo, ne, da ne to, kaj govorimo, ampak ko se jaz krpnem, se bo pripel tudi moj otrok, ko grem jaz čez prehod, bo šel tudi moj otrok in tukaj lahko skupaj poskrbimo za varnost v največji meri.
0: Ej, to je to. Tukaj poanta, zgled ta malim. Zdaj, če mi norimo po cesti, če smo mi nepripeti, če mi gremo prehitro, ja, otrok to gleda, ne? In samo to je. Prihodnji teden se začne. Prvi šolski dan, pa na splošno šolari bojo nazaj. Tako da, dajmo paziti.
1: Poskrbimo za varno pot v šolo, za vse prvošolce in ostale šolarje.
3: Varno v šolo, z Radiem ENA in zavarovalnico Triglav.
1: Zavarujte svojega otroka pri odkrivanju sveta z nezgodnim zavarovanjem otrok in mladih. Zavarovalnica Triglav.

0: Promiscuous, Nelly Furtado in Timbaland. 10 manjka do enih. Še preden bo sonce zašlo, Sun Goes Down, Robin Schulz, naslednji.
1: Radio 1 in Matjaž Lovše. Od 10 do 2.
2: Veste, kako pravijo? Rana ura, Gustinčičeva ura.
3: Pa kdo tako reče?
2: Vsi, kar vprašaj.
3: Maja Ziharja.
1: Lara Tošič in Isto Gustinčič, avgusta vsak delovnik s tabo popijeta prvo kavo.
4: Tvoj poletni vibe od 6 do 10 zjutraj.
1: Pokrovitelj.
5: Vaš pes pušča dlake.
6: Vaš partner pa izgovore.
5: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
6: Več na roborock.si.
4: Radio 1 Krim.
7: Zakaj bi izbrala dva, če lahko štiri? Lelomanija 4 za 2. Izberi 4 Lelosi izdelke, 12 cenejša sta tvoj prihranek. Lelosi.
8: Pica, da te kap!
9: Od Julči.
10: 070-551-200.
11: Gostilna Livada, najboljša lokacija za zaključene družbe in praznovanja. Se vidimo v Gostilni Livada.
12: Brusiš, štemaš, vrtaš? Zakaj bi dihal slab zrak? Optril Swiss Air je maska z aktivnim dovodom filtriranega zraka. Lažje dihaš, lažje delaš. Preizkusi jo brezplačno. Na vdihni na polno, pika si. Vdihni na polno, pika si.
13: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
14: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
15: Izberite si svojega v novem prodajnem centru Interclass Cars v Ljubljani na Viču.
16: Dobrodošli na sproščeni strani življenja. Oaza Koseze.
17: Naj vaše podjetje zasije v unikatni, celostni grafični podob,
14: bratca? Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
15: Izberite si svojega v novem prodajnem centru Interclass Cars v Ljubljani na Viču.
16: Dobrodošli na sproščeni strani življenja. Oaza Koseze.
17: Naj vaše podjetje zasije v unikatni, celostni,

0: Na dopust ne pozabi vzeti svoje najljubše knjige, ker te knjiga odpelje, kamor želiš. V intimno zgodbo Tanje Žagar, med srhljive skrivnosti Dana Browna, v epske svetove Brandona Sandersona in skozi vrtince čustev Elizabeth Gilbert.
1: Najbolj vroči poletni naslovi te čakajo v mladinski knjigi.
0: Poleg tega pa še super akcija 2+1, kjer ti ob nakupu treh knjig iz izbora najcenejša podarimo. Mladinska knjiga.
2: Ura je ena.
3: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
4: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Po ujmi na meji med Nepalom in Tibetom je umrlo najmanj 273 ljudi, več kot 1300 jih še pogrešajo. Poplave in plazovi so uničili naselja, ceste in mostove, reševanje pa otežuje odrezanost območja. Slovensko zunanje ministrstvo sporoča, da med doslej identificiranimi žrtvami ni Slovencev. Državljanka, ki je svoje potovanje prijavila v aplikaciji e-lastovka, pa je na varnem. Strokovnjaki sicer menijo, da je katastrofalne poplave in plaz sprožil podor ledenika. Ogromen kos ledu se je odlomil v gorah in zdrsel več kot 5 km v dolino. Za sabo je potegnil kamenje, drevje in druge naplavine. Oblasti so sprva kot vzrok navajale potres. Gondola z okoli 50 potniki pa je v francoskem letovišču Alpe d'Huez trčila v del žerjava na bližnjem gradbišču. Nesreča se je zgodila na višini 2300 metrov, poškodovanih je 23 ljudi, trije huje. Najbolj nevaren je bil trenutek, ko se je gondola nagnila in so potniki zdrsnili. Upravljavec je nato z vzratno vožnjo gondolo poravnal. Po prvih ugotovitvah naj bi na gradbišču preprosto pozabili, da tam vozi žičnica. Slovenijo pa čaka vroč zaključek počitnic. Bo pa zaradi okrepljenega jugozahodnega vetra k nam iz Severne Afrike prineslo tudi saharski prah, zato bo nebo precej motno. Ker bo potem deževalo, lahko prah pristane tudi na vaših vozilih, zato s pranjem morda še malce počakajte.
5: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
6: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
2: No, tega niso želeli slišati v avtopralnicah. Torej jasno, s temperaturami danes do 35 na jugovzhodu, jutri še en vroč dan in kot rečeno ta pesek, potem pa v soboto plohe nevihte, se pa vrača sonce v nedeljo.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
7: Hura, vrtec in šola. Obišči baby center in se pripravi na novo šolsko leto z novim nahrbtnikom, mehkimi copatki in novo kolekcijo oblačil in obutve. Za brezskrben skok v novo šolsko leto obišči baby center ali babycenter.si.
2: Rok, povej nam.
8: Tokrat pa najprej dobra novica, tovorno vozilo v okvari naj bi odstranili in vipavska hitra cesta H4 je v smeri Razdrtega ponovno odprta med Selom in Ajdovščino. Ostajajo pa zastoji, štajerska avtocesta v smeri Maribora med Dramljami in predorom Pletovarje in proti Ljubljani med Stepanjem in predorom Golo Rebro, dolenska avtocesta Gneča v smeri Ljubljane pred priključkom Ivančna Gorica, primorska avtocesta v smeri Kopra od Unca proti Postojni in kontra proti Ljubljani na več mestih med Uncem in Kozarjami. Na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji kolona v dolžini približno 3 km, za pot proti Kranjski Gori izberite izvoz Jesenice vzhod Lipce. Na ljubljanski zahodni obvoznici gužva od Kosez, na južni od Viča, oboje proti Kozarjam in naprej po primorski avtocesti proti Brezovici in pa zastoji še na cestah Šmarje, Koper, Lucija, Strunjan, Kozina, Krvavi potok in Lesce, Bled. Radar v Novem mestu na Brodu malo pred krajevno tablo. Srečno, varno in previdno.
7: Brezplačna kontrola vida v optikah Moje leče v Komendi, Mariboru, Novem mestu in Kopru. Naroči se enostavno preko spletnega obrazca. S tabo v službi je
3: Matjaž Lovše.
2: Radio 1. Jaz ne vem, kako je pri vas, jaz imam do dopusta še 310 dni. Pa do konca šihta še eno uro. Tako da držim, da imate vi tu čim manj. Zbiramo pa muziko ob četrtkih, ki jo 100 let nismo slišali. Res iz srca. Hvala vsem, ker ste poslali SMS. Dobil sem tudi SMS za tole. A tole ti rok pa zagotovo ne poznaš.
8: Ne, tole pa ne. To je pred mojimi časi.
2: Adamant.
8: Ja.
2: Goody Two Shoes. Na odru je bil zmeri največji norc na svetu, v privat lifeu največji dolgočasnes ever. Nikoli nič, nobene drame, nič, ampak muzika je pa epska. Torej, hvala, ker mi skupaj skupaj, ker skupaj iščemo te najboljše pesmi, ki jih sto let nismo slišali. Goody Two Shoes, Adamant, nič pet ena, 300, 300.

All time high, Niko Santos, 13:01 je. Lep četrtek vsem. Zdaj včeraj je cel svet govoril oziroma se poslavljal od Dolly Parton. Posledično njena glasba je prišla na plano in kar 4 od 5 top pesmi trenutno na Apple Music je ravno od Dolly Parton in prav na številki 1 je pesem, ki sem rekel, ma tole moramo zavrniti, če enkrat. Jolene.

0: Res je bila carica. Dolly Parton in Jolene, 16 čez eno je. Hvala, ker mi pomagate izbirati tole staro muziko. Ob četrtkih, se veste, toki nismo 100 let slišali.
1: Matjaž Lovše in Radio 1.
2: Od 10 do 2. Samski.
1: Samska.
2: Onaon.com. 10 let fontane piju zeleno zlato v Žalcu. V soboto, 5. septembra, praznujemo s Flirt, Firci, Tinkaro Fortuna in Čorčipom. V nedeljo, 6. septembra, še slavnostna prireditev ob 10. obletnici. Dobimo se pri fontani. Zakaj bi izbrala dva, če lahko štiri? Lelomanija 4 za 2. Izberi 4 Lelosi izdelke, 12 cenejša sta tvoj prihranek. Lelosi. Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
3: Kjer vi vidite kavč, otroci vidijo odskočno desko.
4: Juhu!
3: Zavarujte jih pri odkrivanju sveta z nezgodnim zavarovanjem otrok in mladih, ki prinaša številne prednosti in ugodnosti. Zavarovalnica Triglav.
5: Nazaj v šolo v gibanju.
6: Sport Vision.
5: Obišči trgovine Sport Vision in nakupuj top športne znamke s kar 20% popustom. Nike, Adidas, Koka, Asics in ostali. Čakamo te v trgovinah Sport Vision in na spletu.
7: Brezplačna kontrola vida v optikah Moje leče v Komendi, Mariboru, Novem mestu in Kopru. Naroči se enostavno preko spletnega obrazca.
8: Vse je dražje, le do toplotne črpalke zdaj pridete lažje.
9: Ob zamenjavi kurilnice, vrhunska toplotna črpalka Samsung Monoblock. S povrnjeno subvencijo ekosklada in z montažo. Zdaj že od 2990 evrov.
8: Na tratnjek.si in pri pooblaščenih monterjih po Sloveniji. Trenirka, nahrbtnik Superge in legendarna bela majica. Nekatere stvari so enostavno večni klasiki. Vse, kar potrebuješ za začetek šole, te že čaka v Decathlonu z najboljšim razmerjem med ceno in kakovostjo.
10: Odeje, odeja iz odeje. Za ideje obišči odeja.si.
11: Nora avantura, Aviratek, blato, ovire in nora zabava vas čakajo. Prijavi se na aviratek.si. Aviratek, letos pomaga junakom tretjega nadstropja.
12: Iščete nepremičnino?
13: Nepremičnine.net.
12: Nepremičnine.net.
13: Nepremičnine.net.
12: Iščeš službo? Invalidsko podjetje CVS Workwear v Škofji Loki išče ukrepitve z in brez statusa invalida. Pišite nam na zaposlitev afna.cvs.com.
14: Kemoplast, svet talnih oblog.
15: Krade. Vsak dan ti krade. Inflacija ti krade denar vsak dan. Ti pa kar gledaš, ali kaj?
16: Zato poslušaj Morgana Housela. Psihologija denarja, 19. oktober, Hala Tivoli.
17: Karte, eventim.si.

0: Paul Young, Come Back and Stay. Pol dveh je.
1: Back to school popusti lahko čisto vsak dobi korekcijske okvirje Marc Jacobs, Boss, Tommy Hilfiger, Carrera in druge. Znižanje za kar 30% pri nakupu nad 50 evrov. Moje minusleče.si, na spletu ali uživo v optikah.
0: Sončno in, ja, v bistvu vroče, od 29 do 35 na jugovzhodu države. Jutri še en vroč dan, pa ta puščavski pesek bomo imeli, pa do 37 stopinj. Potem pa v soboto nekaj ploh in neviht, ki bodo spustile temperaturo, ampak v nedeljo se vrača sonce.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Asistenca Porsche Slovenija. Kako vam lahko pomagamo?
3: Dobar dan, Čučnik tukaj. Tle piše, da pomagate 24 ur na dan, 7 dni v tednu, pa 365 dni v letu. A je to res?
2: Seveda.
3: Ja, kdaj pa pol spite?
1: Pomoč na cesti, ko jo potrebujete. Dan in noč, doma in v tujini. Asistenca Porsche Slovenija. Audi, nič 80, 19, 15.
0: Rok, kako ceste?
4: Malce se je umirilo, še vedno pa kar konkretni zastoj. Na štajerski avtocesti v smeri Maribora med Dramljami in predorom Pletovarje in proti Ljubljani med Stepanjem in predorom Golo Rebro. Na dolenski avtocesti stojite v smeri Ljubljane pred priključkom Ivančna Gorica, pa na primorski avtocesti proti Kopru od Unca proti Postojni in ne proti Ljubljani na več mestih med Logatcem in Kozarjami. Na gorenski avtocesti približno 3 km dolg zastoj v smeri Avstrije pred predorom Karavanke, za pot proti Kranjski Gori je možen izvoz Jesenice vzhod Lipce. Na ljubljanski zahodni obvoznici zastoj od Kosez, na južni od Viča, oboje proti Kozarjam in naprej po primorski avtocesti proti Brezovici in gneča še na cestah Šmarje, Koper in Lesce, Bled. Radar v Novem mestu na Brodu malo pred krajevno tablo, v Tržcu merijo na avtobusni postaji smer Podlehnik, policijska kontrola pa v Martinjaku pri Cerknici pri mostu smer Grahovo. Nič 80, 22, 55, Blaž Benedičič bo z vami šofiral v popodnevu. Srečno!
5: Z vami je doktor glasbe, Matjaž Lovše. Radio
0: 1. Z muziko, ki jo 100 let nismo slišali. Milena mi je pisala na nič 51 300 300. Letos praznuje 50 let moj mož Simon. Oziroma prav danes praznuje. Tako da Simon vse najboljše, ampak prav letos, torej 2026, pa 50 let praznuje tudi tale pesem. Don't go breaking my heart. Elton John pa Kiki D. Evo, tole smo združili zdaj ti dve stvari skupaj. Hvala, ker pošiljate SMS-e.

0: Zdaj si upam, Nina Pušlar. 17 manjka do druge ure. Danes zjutraj pa ena oseba se pri nas po službi potika in ma, samo tole bom spustil.
1: Kako se vam zdi? Mislim, ne, to, kava. Ne, sodelavci, sodelavki.
2: Mislim, ja, kako narečem, sodelavka se dober izkazala, ne sam kavico, ja. Rogličke nam je prinesla.
1: Tako.
2: Tako da to je plus plus.
3: Manj izkušnje, ne?
1: Dežo, ja, tebi vse štima.
3: Ja, in meni vse štima, ampak rogličke jem po deseti, ker jaz zdaj od deseto, med deseto in osemnaest.
1: Kaj pa kava ti je dobra?
3: Odlična.
1: Ja, tebi odlično vsaka, ki jo ne plačaš, ne?
2: Tako.
0: Ja, neka nova oseba se nam potika po radiju. Več bo jasno v naslednjem tednu. 17 manjka, kot že rečeno, do druge ure. Odštevamo do konca štihta. Zero, the final countdown.

0: countdown, odštevamo do konca šihta skupaj, 13 minut manjka do druge ure. Tole so bili Europe in hvala, ker ste bili moja družba tudi ta četrtek, ko poslušamo muziko, ki je 100 let nismo slišali. Elizabeta je napisala na nič 5-1-300-300, vozim se po avtocesti od Maribora proti Ljubljani. Kje so tisti časi, ko ni bilo teh zastojev, ki jih imamo? A lahko je, prosim, eno pesem v tem kontekstu? Absolutno, Elizabeta. Vsi se spomnimo teh časov. Tale bo naslednja. Hvala, ker ste bili moja družba. Jutri se ogrevamo pred vikendom.
1: Matjaž Lovše in Radio 1. Od 10 do 2. Preden greš čez cesto, pogledaš levo,
2: desno in še enkrat levo.
1: Preden pa spelješ, odložiš telefon in pogledaš na cesto.
2: Že skoraj 20 leti skupaj z vami umirjamo promet in zavarovalnico Triglav nagrajujemo varne voznike. Skupaj pa vsi poskrbimo za varno pot vseh šolarjev, še posebej pa prvošolcev.
1: Zmanjšaj gas in vzemi si čas. Kuža pazi svetuje, kuža pazi varuje. Preden prečkaš cesto, poglej levo, desno in še enkrat levo.
2: Radio 1 Krim. Najnovejše iz naše regije.
3: Na območju Pohovega Gradca bo hidrotehnik začel sanacijska dela ob Veliki Božni in v Potrebuježevem grabnu. Ob Veliki Božni bodo uredili zadrževanje plavin in umiranje hudourne vode, v grabnu pa sanirali strugo. Začetek del je predviden že ta teden, izvajala pa se bodo tudi v septembru. V soboto pa bo zaradi del delno zaprta lokalna cesta Gorjanc-Razori pri Podsmreki. Polovična zapora bo med hišnima številkama 28 in 12. Promet pa bo urejen izmenično. Zapora bo veljala med 8 in 17 uro. Voznikom zato na tem odseku svetujemo nekaj več potrpežljivosti. V občini Dobrova Pohovgradec pa se s 1. septembrom spreminja izvajanje patronažne službe. Zaradi upokojitve dosedanje izvajalke Cilke Škof bo njeno območje začasno prevzela Barbara Gabrovšek, višja medicinska sestra in koncesionarka občine Horjul. Občina zagotavlja, da bo patronažna oskrba na domu tudi v prehodnem obdobju potekala nemoteno.
4: Zakaj bi izbrala dva, če lahko štiri? Lelomanija 4 za 2. Izberi 4 Lelosi izdelke, 12 cenejša sta tvoj prihranek. Lelosi.
5: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Okličite avtohišo Klemenčič 244-48-00.
6: Brusiš, štemaš, vrtaš? Zakaj bi dihal slab zrak? Optril Swiss Air je maska z aktivnim dovodom filtriranega zraka. Lažje dihaš, lažje delaš. Preizkusi jo brezplačno. Na vdihni na polno, pika si. Vdihni na polno, pika si.
7: Mami knows best. Eko lističi za pranje perila. Dermatološko testirani, 100% topni. Ker mamice vemo najbolje.
8: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
9: Mami, kolo mi je spet premajhno.
10: A meni tudi.
9: Kaj?
11: Se smo ga kupili lani?
12: Otroci rastejo hitreje kot cene goriva. Zato je tukaj Bini.si. Najem lahkih otroških koles Bini in menjava za večje, ko ga otrok preraste.
10: A pa dobiva še hitrejšega?
11: Seveda.
12: Bini. Bini.si.
13: Kanna Nord.
14: Slovenske konopljine kapljice, pridelane pri nas. Od semena do izdelka.
13: Kannanord.si.
15: Wow, koliko igrač!
16: Kje si?
15: V trgovini eigrace.com. Hala A, BTC. Igrače za velike in majhne.
2: Radio 1 Krim.

0: Radio E.
1: Poletje je
2: najlepši letni čas.
3: Gremo na more, to pa se lahko, ne?
2: Dekleta.
0: Več poletja.
1: In več dobre glasbe.

0: young.
1: Ja, dobro, ti pa pač zaženimo mašine, ker samo se ne bo naredilo.
2: V Bags & More in Office & More bo izjemne šolske prehranke. Zvezki 2 plus 1 gratis. Velika izbira šolskih potrebščin ter 4% popusta na delovne zvezke ob takojšnjem plačilu. In to še ni vse. Šolski nahrbtniki, torbe in peresnice so sniženi za 30% ali več. Pohitite na gotoschool.com ali obiščite galanterije Bags & More in papirnice Office & More.
3: Živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.

0: svežemo na sedem bojo. Je zdaj malo biti vreme brala? Ja, daj, prosim. V mikrofon.
1: Mislim, z veseljem bi ti ga povedala v mikrofon. Temperature so visoke, en lep jasen dan nas čaka vse do večera. Še manjši zaplet imam za trenutne temperature, ker pač mi mal mogoče internet
0: šteka. Se ni tako pomembno, ti sam poveč, če bo še naprej lepo vreme.
1: Bo pa še naprej do večera, lepo jasno. In pa tudi jutri nas čaka en vroč dan, tako da imamo spet en tak, ti praviš temu, mini vročinski val.
0: Meni je vse, kar je nad 28 vročinski ja. Val.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Šola se začne v Mladinski knjigi. Pridite, blizu smo in vemo, kaj potrebujete. Pri nas vas čakajo super popusti in nagradna igra za bon vrednosti 1000 evrov. Vse za šolo v Mladinski knjigi.
0: Vozniki pozor, zastoj so na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani med bivšo cestninsko postajo Doplin in Ivančno Gorico. Čaka se tudi na Štajerski avtocesti v obe smeri med počivališčama Zima in Tepanje, pa na Primorski avtocesti proti Ljubljani pred Postojno in od Logatca do Dragomera, proti Kopru pa med Ljubljano in Brezovico ter od Ravbar komande do Postojne. Čaka se tudi na Gorenjski avtocesti 3 km pred karavankami proti Avstriji, izvoz Jesenice, vzhod Lipce proti Kranjski Gori je namreč odprt. Na cestah Šmarje Koper je gužva, pa na cesti Veleni Mislinja in to v obe smeri pri Paki, tam potekajo namreč cestna dela, pa se zato malo zavleče. Čaka se tudi na cesti Kram-Brnik v krožišču pri priključku na avtoceste, tam se je zgodila prometna nesreča. Radar je v Krajni pri Tišini na Makadamu pred Gostilno, radar je v Tržcu na avtobusni postaji smer Podletnik, policijska kontrola pa je v Martinjaku pri Cerknici pri mostu smer Grahovo. Srečno vožnjo!
2: Korekcijski okviri Marc Jacobs, Boss, Tommy Hilfiger, Carrera in drugi. Znižani se kar 30% pri nakupu nad 50 evrov. Moje minus leče Picasso. Show them all. Priporočamo, da date radio bolj na glas. Začenja se s Robertom Roškarjem.
0: Ej, šel domov, je šel od doma in sicer šli smo na obiske. Založne nikoli nismo imela studija postavljenega pred super novo na rudniku, direkt pred vhodom. Jaz spoh nisem vedel, da se da tukaj kaj parkirati. Mal mi kake veze, kak pri Bogu smo ga direkt pred vhod parkirali na proščat.
1: Mislim, jaz sem prišla sem in studio je tu stal in jaz sem praktikantka in jaz nijam nobene veze s tem in nobenih vez tle.
0: Tukaj smo parkirani z našim mobilnim studijem s posebnim razlogom. Lelos je odprl super novi rudnik svoje že 8. fizično prodajalno. Znan je sicer po svojih spletnih nakupih, ampak zdaj se že kar nekaj časa v različnih fizični prodajalna da stvari proba tudi v živo in ljudje radi probamo stvari v živo, ker drugač nisi včasih čisto zihar. Pa 3/4 žensk na Radio 1 je Fenic Lelos, je tada smo zato tu.
1: In tukaj zraven našega studija bodo od 5. Dalje je postavil Lelo kolo sreče in odobja, kjer se bo vrtelo in delilo izdelke in verjetno popuste, ko mi čakamo.
0: Pridite kaj pozdraviti, kot bi rekla moja mati, pridite, pridite, bom še narezala.

0: Kdo od vas je šel kdaj na kak dogodek, kjer bi pač mogel biti nekako oblečen, mogoče neprimerno oblečen?
1: Ja, mislim, zdaj to je tak, ne? Ti imaš zelo drugačne kriterije za neprimernost od normalnih ljudi.
0: Jaz zavim, kaj ti delaš, ne? Pa tudi to, kaj ti ne morem dati totalno narobe, ampak se pa res to sprašujem, če sem šel kdaj na kakšen dogodek neprimerno oblečen. Jaz to skrat grem z japonkami, kam sem se to neprimerno.
1: Ja, zdaj za neko ekstra gala večerjo so neprimerne ne, pač, japonke.
0: Jaz bi šel recimo tu, če bi imeli mi službi nek sestanek, pa z nekimi partnerji bi šel vseeno z japonkami po leti.
1: Kaj pa z večeru klub?
0: Ne, to pa ne bi. Aha. Mislim, ne. V mesto ja. A ti greš večer v mesto z japonkami po leti?
1: Z japonkami jaz nikoli ne hodim nikamor, ampak ja, z odprtimi čevlji pa ja.
0: No, če je to neprimerno, da golaziš temi japonkami celo plete okrog pol, dosti kaj neprimerno, ja. Jaz imam rad japonke.
1: Prav za čuda, nisi tuk fejst neprimerno, ali pa sam ne veš.
0: V glavnem, si ti šla?
1: Če ne štejemo tega, da sem na plažo imala sabo pulover.
0: Kaj ti si na plažo sabo imala pulover?
1: Ja, pa tudi oblekla sem si ga kdaj, ja.
0: V glavnem, se ne čudim, ti ko si še pri 25 stopinjah hodiš debelo, s termoflisom zavitim okrog vrata, ker jo bojih v rame zebe, no?
1: Ja, v rame me
0: glavnem,
1: zebe.
0: Zakaj sem spoh o tem pogovarjala?
2: Prisluhni Roškarju, sodeluj v debati in ujemi pakete oblačil Lelosi. Za ston.
1: Ja, ponovno mama za nekoga od vas top darilo, ne? Paket v vrednosti 100 evrov po lastni izbiri za elegantno kolekcijo, ker danes, Roškar, ti moram predstaviti tudi to. Lelosi ni sam šport, pa udobje, pa raztegljive kavbojke, imajo tudi elegantno kolekcijo.
0: Čak malo, ti hočeš reči, da če grema zdaj v Lelosi trgovino, v prvem nastropju Supernove na Rutniku, ki je na levi strani glavnega vhoda.
1: Wow, naš, oziroma.
0: Lahko najdem tam celo kaj za poslovni sestanek.
1: Ja, ali pa za rojstnodnevno zabavo, ali pa za večerjo, ali pa za kak fancy dogodek.
0: Ko že človek misli, da ga več nič ne more presenetiti, pa zve kaj takega.
1: Ja, v glavnem, če imaš ti zdaj cajt, ko to poslušaš, pri letu Supernovo na Rudniku, dva dni nas najdeš tudi nas tle. Pred glavnim vhodom po 17. uri bomo imeli celo Lelo kolo sreče. In pa seveda, kot rečeno, v prvem nadstropju novo Lelosi trgovino, ne?
0: Če pa ne morete danes ali jutri v Ljubljano, pa lahko sodelujete na 051-300-300 z odgovorom na vprašanje.
1: Si že kdaj šel na kak dogodek neprimerno oblečen?
0: Za 100 evrov vas bomo oblekli v Lelosi brezplačno.
3: Zabavno je poslušati Radio 1.
2: Udobno je nositi Lelosi.
3: Udobje je nalezljivo. Lelosi v Supernovi Ljubljana Rudnik. Pridi in izkoristi Lelomanijo 4x2 ter prejmi darilo ob nakupu. Lelosi, vidimo se na Rudniku.
2: Uživaj popolno poletje.

0: Jaz sem poletni človek, rojena polet, avgusta in je poletje moj čas.
1: Več poletja
2: in več dobre glasbe.
3: Poletni Radio 1.

0: Iščeš vročo avanturo?
1: Urgenca.com.
2: 10 let fontane pijo zeleno-zlato v Žalcu. V soboto, 5. septembra, praznujemo s Flirt, Firbci, Tinkaro Fortuna in Čorčipom. V nedeljo, 6. septembra, še slavnostna prireditev ob 10. obletnici. Dobimo se pri fontani. Zakaj bi izbrala 2, če lahko 4? Lelomanija 4 za 2. Izberi 4 Lelosi izdelke, 12 cenejša sta tvoj prihranek. Lelosi.
3: V Mr. Petu praznujemo svetovni dan psov z odlično ponudbo. Od srede do sobote vam pri nakupu izdelkov za pse v vrednosti nad 20 evrov priznamo 15% popusta. Pri nakupu nad 50 evrov pa kar 20%. Hrana, priboljški, igrače, ovratnice, oprema in še več. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
4: Pridružite se nam na odprtju nove trgovine iStyle Apple Premium Partner v City Parku Ljubljana v soboto 29. avgusta ob 10. uri. Izkoristite posebno ponudbo iPhone 17 Pro 256 GB že za 1099,99 evra, AirPods 4 že za 99,99 evra, MacBook Air s čipom M4 že za 899,99 evra. Ponudba velja samo na dan odprtja 29. avgusta. Se vidimo v City Parku.
5: Nazaj v šolo s trgovino Bas. Ujemi 20% popust za nove izdelke in zakorankaj v novo šolsko leto v stilu. Obišči nas v Bas trgovinah in na spletu.
6: Kaj danes sploh še dobiš za 1 evro? Korekcijske okvirje. Naroči svojega brez tveganja. Vidite več, plačajte manj. Moje-leče.si.
7: Škerjanc pisarniški stoli. Udobni, sodobni in ugodni. Sedite bolje, delajte bolje. Izberite svojega v saloni Škerjanc in na škerjanc.com.
8: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni za 32,99 evra na mesec do 2 leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
9: Vedno na boljše.
10: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
11: Moški, ženske, ljubezen, prepiri, tišina v avtu in vprašanje, kaj narobe?
12: Svetovna uspešnica se vrača. Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špas teater. Vstopnice na špasteater.si.
13: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
14: Večina ljudi bo celo življenje delala. In ostala brez denarja.
15: Zato pride Morgan Housel v Halo Tivoli. Psihologija denarja. 19. oktober. Karte na eventim.si.

0: Šel čala.
1: Kaj danes sploh še dobiš za 1 euro? Korekcijske okvirje. Naroči svoj prvi korekcijski okvir preko spleta, brez tveganja. Če ne probaš, ne veš. Vidite več, plačate manj. maj-leče.si
2: Zala, mala bi ti vreme brala.
3: A je mon... Čak, ni to... Da reči nekaj direktno mikrofon.
4: Ja, evo.
3: A, je trojkica, dobro.
4: A se me prav sliši?
3: Mislim, prav.
4: Večinoma sončno popovdne, nekaj jugozahodnega, bomo imeli temperature med 29 in 33, na jugovzhodu do 35 stopin, pa še jutr en pretežno jasen dan.
3: Ej, kaj pomeni, da bomo imeli nekaj jugozahodnega? Kaj je to nekaj jugozahodnega?
4: Pihal bo jugozahodni.
3: Kaj pa, no zdaj pa mi opišit...
4: Veter, ki piha iz jug...
3: Ja, zdaj pa jaz bi rad vedel, kako se bom počutil ob tem, ko bo pihal po meni, kakšen veter to je?
4: Ja, ne vem, a ti paša, da ti piha po tebi ali ne?
3: Je samo, a je to prijeten, topla, poletna, nežna sapica, a je to tak, da me bo zarezalo po vratu?
4: Ne, severni ne bo pihu, ne?
5: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Knjiga te odpelje, kamor želiš.
5: Najbolj vroči poletni naslovi te čakajo v Mladinski knjigi.
6: Pa še super akcija 2+1, kjer ti ob nakupu 3 knjigi iz izbora najcenejša podarimo. Mladinska knjiga.
3: Vozniki pozor, zaprt je počasni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani med Senožečem in Nanosom zaradi okvare vozila. Zastoji so na dolenjski avtocesti proti Ljubljani med bivšo cestninsko postajo Dob in Ivančno Gorico. Zastoji se tudi na štajerski avtocesti v obe smeri med počivališčema Zima in Tepanje. Čaka se tudi na primorski avtocesti proti Ljubljani med Uncem in Logatcem in pa na ljubljanski južni in zahodni obvoznici od Barja od Koses proti primorski do Brezovice. Zastoji se tudi na gorenjski avtocesti 3 km pred Karavankami proti Avstriji. Tam je odprt izvoz Jesenice vzhod Lipce proti Kranjski Gori. Zastoji so tudi na cestah Šmarje-Koper, na cesti Velenje-Mislinja v obe smeri pri Paki, tam potekajo cestna dela. Čaka se tudi na cesti Kram-Brnik v krožišču pri priključku na avtocesto, zgodila se je namreč prometna nesreča. Radar nastojalo je na Igu v Baniji v coni 30, radar je v krajini pri Tišini na Makadamu pred gostilno, za ostale posebnosti 0,80, 22, 55. Šel domov je parkiran pred supernovo Ljubljana Rudnik z našim mobilnim studijem. Slavimo odprtost njihove. A je pravilno rečeno, da slavimo odprtost? Ja, okay.
4: Ja, odprtje, drugačem.
3: Odprtje njihove fizične prodajalne v tem centru. Pa sva gledala ravno eno malo punčko, staro 2 leti, ki v kiklici pred trgovino zone pleše.
4: Jo.
3: In pač jaz rečem, zakaj odrasli, nikoli ne gremo od 2 popovdne pred trgovino pa plešemo. Trezni. No,
4: mislim,
3: zakaj
4: probaš
3: niti en
4: lahka,
3: 30-letnik ne pleše, ja. Paš?
4: Ej, ti, ajde, pet. Mislim, da bojo vsi mislili, da se ti jaz kaj glavam.
3: Vem, ampak a ni to škoda? Dajmo normalizirati, da je fajn plesati v četrtek ob 2 pred trgovino trezno, tudi če čuješ muziko samo v glavi svoje.
4: Sej, drugač tle je muska v zuni, tako da ne bo tak čuden.
3: Ja, vseeno bo.
4: Ja, probi.
5: Šel domov. Radio 1. In še več dobre glasbe.

0: Držiš li kdaj kam na neko stvar, ki je bila, kjer je bilo od vas pričakovano, da boste tako oblečeni, pa ste bili malo neprimerno oblečeni? Zdaj se kdaj zgodi. Ali ne veš, kak bo, pa so vsi belo, ali lepo, ali...
1: Ali so vsi preveč zrihtani, pa si ti premal, ali pa kontra.
0: Ali pa kontra, ali pa kontra. Vsi kratih hlačah, ti si pa v večerni obleki.
1: Ja.
0: In potem spadaš, kot da si bebec.
1: Se v bistvu se je to že zgodilo.
0: Seveda se je, 051-300-300, Ajdin.
2: Kalo načeloma vedno je bilo to ide tu, ker drugače delam avto mehaniko pa avto vleko. Ni zdaj bilo to zdaj nekaj zvalo, ampak umazani. To se od dela mehanike pa tega, to se je pač dogajalo vedno. To iz večer se je zgodilo, ne vem, ob sobota, ko vsi kolegi grejo ven. Malo da nimam časa, ko moram delati, vedno mužva, daj prič na pijaču, no te pa, pač greš. Tako je, tu je par tak zgodilo, da me niste spustili noc, tako da smo mogli nekje na parkingu nekaj spiti, pol pa dalje delati.
0: Jaz vam prejem, to se ful hitro zgodi. 051-300-300.

0: Politie je čas za čevapčiće in gustinčiće.
1: Piko na i, papričara, tošiće valara.
2: Jutranja posadka na Radio 1. S poletnimi hiti in vručo zabavo. Lara in Gustinčić že od šestih.
3: Pa vse do desetih na poletnem Radio 1.
4: Pokrovitelj...
5: Vaš pes pušča dlake.
6: Vaš partner pa izgovore.
5: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
6: Več na roborock.si.
3: Radio 1 Krim.
7: Najnovejše iz naše regije.
8: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Škofljica bo v soboto, 19. septembra, praznovala občinski praznik. Dopoldne ob 9. bo na vrsti otroško dopoldne z igrami, ustvarjalnimi delavnicami in presenečenji. Na igrišču osnovne šole pa še košarkarski turnir Trojk. Ekipe se lahko na turnir prijavijo do 11. septembra. Osrednja slovesnost bo ob 19. uri v športni dvorani, kjer bodo med drugim nastopili Rebeka Dremelj, Eva Črne, Trkaj, Nuša Derenda in Alinka Go. Podelili bodo še občinska priznanja posameznikom in organizacijam, ki so pomembno prispevali k lepšemu življenju v občini. Ljubljana pa bo v petek 4. septembra gostila Pony Expo 2026. Gre za festival podjetništva, na katerem se bo predstavilo več kot 220 podjetnikov iz vse Slovenije, ki so svojo poslovno idejo razvijali v programu Pony. V središču mesta boste obiskovalci lahko spoznali njihove izdelke in ideje, predstavile pa se bodo tudi vse slovenske regije. Dogajanje se začne ob 10. zvečer pa bo sledila še podelitev nagrad. Vstop bo prost.
9: Zakaj bi izbrala dva, če lahko štiri? Lelomanija 4 za 2. Izberi 4 Lelosi izdelke, 2 najcenejša sta tvoj prihranek. Lelosi.
10: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani.
11: Pozor, kavoljubci! 5. septembra prihaja 10. festival kave Vrhnika. Specialty kave, kavne dobrote, koktejli, glasba, ustvarjanje in še veliko več. 5. september, Vrhnika, festival kave. Pridi www.visitvrhnika.si.
12: Projekt Cankarjevo leto 2026 sofinancirata Evropska unija in Republika Slovenija v okviru strateškega načrta skupne kmetijske politike 2024-2027. Projekt je prijavljen v okviru pristopa Lider na Las Barje za ledjem.
13: Pica, da te kap!
14: Od Julči!
15: Nič 70, 551, 200.
16: Serijsko, izvenserijski. Ford Tourneo Courier. Prva izbira za aktivne in družine. Družinski enoprostorec z drsnimi vrati na levi in desni strani ter 570 litri prtljažnega prostora. Že za 21.990 evrov s financiranjem. S 5 leti jamstva brez omejitve kilometrov. Pokličite avtohišo Klemenčič 244-48-00.
17: Gostilna Livada, najboljša lokacija za zaključene družbe in praznovanja. Se vidimo v Gostilni Livada.
18: Utrujeno telo, utrujen um. V Oazi Kosese poskrbimo za vas. Odkrite vrhunske tajske in druge masaže. Vsako soboto pa izkoristite 20% popusta na tajske masaže. Dobrodošli na sproščeni strani življenja. Oaza Kosese.

0: Ові Норман Пікассі. Уживо на Дабу, на Радіо Плеєрю і на Радіо Ена ТВ. Радіо Ена Новіце.
1: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Na prvi šolski dan računajte na bolj polne avtobuse in vlake ter tudi na zamude. 1. septembra bo v prometu približno 1100 avtobusov in 120 vlakov, prevozniki pa načrtujejo skoraj 10.000 odhodov. Javni prevoz bo po pričakovanjih uporabljalo okoli 46.000 dijakov. Na najbolj obremenjenih linijah bodo pripravljeni dodatni avtobusi, vendar se gneči predvsem zjutraj in po koncu pouka ne bo mogoče povsem izogniti. Zaradi del na cestah in na železnici so možne tudi zamude. Potnikom zato svetujejo naj preverijo vozni red in se na pot odpravijo nekoliko prej. V Ljubljani bodo vlaki znova vozili z glavne železniške postaje, avtobusna postaja pa ostaja na začasni lokaciji ob Masarikovi cesti. Nad Slovenijo med tem prihaja saharski prah, najbolj motno zračje pričakujemo jutri, ko bo nebo ponekod videti mlečno. Večina drobnih delcev bo ostala v višjih plasteh ozračja, nekaj pa jih bo doseglo tudi tla. Prah prinašajo močni jugozahodni vetrovi, napovedanih 100 km na uro velja za višino približno 3 km in ne za sunke pri tleh. Ozračje naj bi v soboto k sreči očistile padavine. Za konec pa še darilo za hokejske navijače. V nedeljo bo ogled edine domače pripravljalne tekme Ljubljanske Olimpije brezplačen. Zmaji bodo pred novo sezono gostili nemški Landshut.
2: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
3: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
4: Zala si prav redla solato z breskvo. A to se kar zravn daš? Čemu?
5: Mislim, v bistvu je rukola, breskev, njoki in pa šunka.
4: Viš kaj sre, mislim, da ti res rabiš? Da bi si naredila solato s paradajzom pa banano. To
5: banano,
4: ti radi.
5: Banano, pa paradajz.
4: To je predrzno, breskev. Dajte biti malo frajeri, pa si dajte banano. No?
5: Jaz nočem biti noben frajer, to je sem dober.
4: Vreme imaš?
5: Ja, danes večinoma sončno vreme, temperature med 25 in 30, pa jutri še en jasen dan z visokimi temperaturami. Drugač pa trenutno Piran 29, Maribor, Vransko 30, Radenci, Majšperk in Ljubljana 31, v Črnomlju 34.
4: Paradajz pa banana, pa se frajeriš.
0: Hitrejši prometni servis Radia 1.
6: Zavod Varna pot opozarja. Ne bo tudi najkrajša pot varna. Otroka vedno pravilno pripnite. Samo do trgovine, nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Varnost otrok podpira Baby Center. Avtosedeži za vsak vaš izgovor.
4: Vozniki pozor, zaprt je prehitevalni pas na štajerski avtocesti proti Ljubljani pred počivališčem Tepanje zaradi nesreče. To ni smešno, ampak tukaj me nekaj zafrkavajo. Nastal je zastoj 3 km pred počivališčem. Iskreno upam, da se bo ta gužva hitro uredila in da je nesreča samo poškodovan, mislim, da je škoda samo poškodovan pleh. Prosim, naj ostane pri tem. Sicer pa se ta gužva nadaljuje skozi delovno zaporo do predora Golo Rebro. Promet je oviran na ljubljanski vzhodni obvoznici smer Malence na izvozu Bizovik zaradi okvare vozila, previdno, ker se lahko zgodi nalet. Zastoj se tudi na dolenjski avtocesti proti Ljubljani med bivšo cestninsko postajo Dop in Ivančno Gorico. Zastoji so na štajerski avtocesti proti Mariboru med počivališčem Zima in Slovenskimi Konicami. Zastoji so na primorski avtocesti proti Ljubljani pred Uncem in Logatcem ter na ljubljanski južni in zahodni obvoznici od Barja in Podutika proti primorski do Brezovice. Zastoj so na gorenjski avtocesti 3 km pred karavankami proti Avstriji. Tam je odprt izvoz Jesenice, vzhod Lipce proti Kranjski Gori. Zastoj so na cestah Šmarje Koper, Velenje Mislinja pri Paki v obe smeri, ter na cesti Gotna vas Novo mesto avtocesta v obe smeri. Radar je na štajerski avtocesti proti Mariboru na vozu Žalec. Dajte paziti, ker zdaj nimamo denarja, smo vse na čez poletje zapravili. Radar je na pomurski avtocesti smer Lendava v Sosniši pred Dolinskim. Radar Sea Caddy je v zgornjem Krapju. Za vse ostale posebnosti nič 80, 22, 55.
7: Kaj danes sploh še dobiš za 1 euro? Korekcijske okvirje. Naroči svojega brez tveganja. Vidite več, plačajte manj. Moje-leče.si
0: Dvojna doza zabave na poti domov. Z Robertom Roškarjem.
4: Sedaj sem pogovorimo o tem, da je naša mlada praktikantka danes poslovno oblečena. Prav poslovno oblečena. Kako pa je prišlo Hvala do tega, lepa. Draga Zalčic? Mislim, kako se pa to prigodi nama, no?
5: Ker drugače sem pa skozi trenerki, a ne? Ampak danes sem poslovno elegantno in zelo udobno, zaradi tega, ker sva pred Supernovo Ljubljana Rudnik, kjer se je odprla že 8. fizična trgovina Lelosi. In danes smo tudi tukaj malo zato, da jih predstavimo oziroma z njimi. Imeli bomo tudi Lelo kolo sreče od 5. dalje. Danes pa predstavljamo predvsem tole udobno, elegantno kolekcijo in meni je plošeč.
4: A to je prav sestanek, ne? Ker jaz imam polo majico, kar tudi ni zame čist tipično. Kakšne so to hlače?
5: Sorry, pa ti imaš v bistvu take hlače, ki greš ali na šmarko z njimi, ali pa na šiht.
4: Oboje?
5: Ja, oboje, ja.
4: Nekaj udobno,
5: sorry,
4: bomo
5: ampak
4: priznat.
5: Tudi v tem eleganci, če bi bilo treba, bi lahko jo šla laufat, ne?
4: Taka, prav taka biznis babnica si.
5: Ti tudi, super. Veš. Show domov.
0: Radio 1. In še več dobre glasbe.

Jednostavan na kup obroke u trgovina Harvey Norman. Iskoristite super ugodnosti i možnost na kupa na kar 36 obrokov. ZNLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite u trgovinah i na

0: Naša mlada praktikantka sva včeraj v družbi policistov pred osnovno šolo Vodice preverjala, kako kaj vozniki upoštevajo dejstvo, da moraš pri šoli voziti pač počasneje. Pri šolih pa pri vrtcih je treba skoraj stavti, no, ne samo, da je treba počasi voziti.
1: Ja, mislim, co na 30 je ponavadi, ja.
0: Tako, in ne pozabimo, da gre v torek zares, ker bo šlo na stotine, na 10 tisoč malih spet na ceste in oni radi malo skakljajo in niso zdaj 100% vedno v opreznosti, kaj počnejo v bližini cest in mi smo tisti, ki bi mogli biti pametni pa delati te stvari. Vtorek je pomemben dan.
2: Ja, vtorek je prvi šolski dan.
0: Kaj pa to v resnici za nas voznike pomeni?
2: Ja, moramo biti, mislim, vedno moramo biti prvi dni.
0: Ja, jaz sem upal, da te tako začeli stavek.
2: Ej, to je to. Vaš čas moraš predvidevati.
0: Kaj pa to tako pomeni za tamale? Prvošolčke recimo? Tuda, kaj ta dan pomeni?
2: Najlepši dan.
0: Res?
2: Res. Najlepši dan je za to.
1: A se ga spomne, da?
2: Jaz se ga.
1: Res, res pred vaših let, prvi šolski dan. Jaz vem, kaj sem imela oblečen.
0: Ljubica, če ti si komaj, ti si pravkar končala osnovno šolo.
1: Ja, v bistvu sem bila 5 let nazaj.
0: Gospa, srečno vožnjo.
2: Hvala vam.
3: Skupaj sodelujemo za varne korake naših otrok in zato dajmo tudi letos vsi paziti drug na drugega. Varno šolo, zradi mena in zavarovalnico Triglav.
0: A veste, to delamo že 18 let, opozarjamo voznike. Najprej gremo v tednu pred začetkom šole na ceste, da preverjamo, če se vozila umirjajo. Potem pa gremo 1. septembra direktno na šole in to bomo naredili tudi letos. Številno ekipo bomo pozdravili prvošolčke po celi Sloveniji. In smo rekli, da glede na to, da akcija poteka leto že 18. leto, če se mogoče na 05-300-300 lahko javi kak starš, čigar otroka smo presenetili leta 2008 na začetku šolskega leta, ne? Prvošolčka, ne?
1: Ja, tako
0: je. Sem prav začunal, da je 26. Ja, čigar otroka smo obdarili 1. septembra 2008. Javite se, prosim, na 05-300-300. Je pa zdaj ta mali star, koliko, 24? To smo pa še včeraj gotovili, ne?
1: Ja, 24, res je.
0: Ej, drugače pa 18. leto to že počnemo skupaj za varovalnico Triglav in smo čisto nadušeni. Jutri pa bo naj naslednik na cestah Miha Deželak.
1: Tako je, Miha Deželak bo jutri na terenu med 7.40 in 8.40, torej mal pred 8. bo v Žalcu na lokaciji in bo preveril, če vozite dost počas.
0: Ne boste verjeli, ampak darila, namensko se peljte mimo njega, se bo jutri zjutraj javil točno lokacijo.
3: Poskrbimo za varno pot v šolo, za vse prvošolce in ostale šolarje.
4: Varno v šolo, z Radiem Ena in zavarovalnico Triglav.
3: Zavarujte svojega otroka pri odkrivanju sveta, z nezgodnim zavarovanjem otrok in mladih. Zavarovalnica Triglav. Svet.

0: A ti rad užite, da je tako dogodek neprimerno oblečeno? A to se ne vem, če sem to zapravo sklanjal. No, se to niti ni tako pomembno. Anja?
1: Enkrat smo šli silvestrovati na Roglo in jaz sem šla v tak salonar, je lepo urejeno, krasno mini obleko tak, in pol tam prva ljubezen, vse bila stela in je bilo en meter snega in pol me je on mogel nes in pa so se smejali. Zdaj to, ne vem, 20 let nazaj in se zdaj se smejo na ta račun, se tudi meni zdaj smešno, ampak takrat je bilo pa v nulo.
0: Ti si pač hotla biti zrihtala. Jaz, ravno, čeprav zdala, če smo čisti skrena, a ni bož, po moje boljše vseeno, da si prezrihtan, ko premalo, ne?
2: Mogoče res.
0: Ne si, da najkujš premalo.
2: Mogoče res, ampak v tem primeru je ful koristilo to, ker je pač prva ljubezen nesla.
0: Je pa, veš, kakaj spomeni so to? Je pa, dobe se lopala moja naročja, ker ni imela šuho pravih. 0-5-1-300-300.
3: Tu je Radio 1. Ko prisluhneš, koliko v njej slišiš morje. Ko prisluhneš Radio 1, slišiš Primorca.

0: Od 6 do 10.
1: Pokrovitelj.
0: Vaš pes pušča dlake.
2: Vaš partner pa izgovore.
0: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
2: Več na roborock.si.
3: Zakaj bi izbrala dva, če lahko štiri? Lelomanija 4 za 2. Izberi 4 Lelosi izdelke, 12 cenejša sta tvoj prihranek. Lelosi.
4: V Mr. Petu praznujemo svetovni dan psov z odlično ponudbo. Od srede do sobote vam pri nakupu izdelkov za pse v vrednosti nad 20 evrov priznamo 15% popusta. Pri nakupu nad 50 evrov pa kar 20%. Hrana, priboljški, igrače, ovratnice, oprema in še več. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
5: Kjer vi vidite kavč, otroci vidijo odskočno desko. Zavarujte jih pri odkrivanju sveta z nezgodnim zavarovanjem otrok in mladih, ki prinaša številne prednosti in ugodnosti. Zavarovalnica Triglav.
6: Halo?
7: Čučnik, dajte že mir.
6: A, komandir, ja kje pa ste?
7: V Portorož sem skočil za par dni.
6: A ja?
7: Ja.
6: A je kakšna policijska konferenca?
7: Ne, je pa plaža.
6: Plaža?
7: Par korakov od hotela.
6: A res?
8: Poletja še ni konec. Še je čas za nekaj dni ob morju. Izkoristi do 15% popusta na ultra last minute odih v hotelih Life Class. Takoj rezerviraj in profitiraj.
9: Nazaj v šolo v gibanju.
10: Sport Vision.
9: Obišči trgovine Sport Vision in nakupuj top športne znamke s kar 20% popustom. Nike, Adidas, Koka, Asics in ostali. Čakamo te v trgovinah Sport Vision in na spletu.
11: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro vina in ribe.
12: Korekcijski okviri Marc Jacobs, Boss, Tommy Hilfiger, Carrera in drugi. Znižani se kar 30% pri nakupu nad 50 evrov. Moje minus leče Picasso.
13: Vse je dražje, le do toplotne črpalke zdaj pridete lažje.
14: Ob zamenjavi kurilnice, vrhunska toplotna črpalka Samsung Monoblock. S povrnjeno subvencijo ekosklada in z montažo. Zdaj že od 2990 evrov.
13: Na tratnjak.si in pri pooblaščenih monterjih po Sloveniji.
15: Trenirka, nahrbtnik, superge in legendarna bela majica z najboljšim razmerjem med ceno in kakovostjo. Vse, kar potrebuje za začetek šole, najdi na decathlon.si, v aplikaciji ali najbližji trgovini. Decathlon.

0: Aviratek. Letos pomaga junakom tretjega nadstropja.
1: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni. Za 32,99 evra na mesec do 2 leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
2: Vedno na boljše.
3: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
4: Išče službo. Invalidsko podjetje CVS Workwear v Škofji Loki išče ukrepitve z in brez statusa invalida. Pišite nam na zaposlitev afna.cvs.com.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo v Planico. V soboto 29. avgusta z nami Dejan Dogaja Band, Agropop in Atomic Harmonic.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
7: Če ste v zvezi, pridite. Če niste v zvezi, pridite. Če ste ločeni, sploh pridite.
8: Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Razkriva vse, kar si partneri mislijo, pa ne povedo. Vstopi se na spasteater.si.
9: Največji natek je, da so te učili služiti denar,
10: ne pa ga obdržati.
11: Morgan Housel razloži razliko.
12: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
11: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.

0: Алло, че ме не видаш? Пъй на строковен преглед в maja-leče.si. Ja, тут оптико Майо.
1: Брезплачна контрола вида у оптиках Мое Лече. Нарочи се едноставно преко сплетнега образца. Видите веч, плачете ман. Оптика Мое Лече у коменди in Мариборо, Ново место и Копру. Радиска мрежа Радио 1.
2: Zala, mala bi vreme brala.
3: Sončen...
4: Da
3: bo sončen dan do večera, ja? Pa jutr bo še en takšen. Torej, vroči dnevi pred nami, čist poletni, temperature med 28 in 32, jutri celo do 34.
4: Pa da se končala, ker mon kupčka potreba. Najhitrejši prometni servis Radia 1.
1: Asistenca Porsche Slovenija. Kako vam lahko pomagamo?
5: Dobar dan, čučnik tukaj. Tle piše, da pomagate 24 ur na dan, 7 dni v tednu, pa 365 dni v letu. A je to res?
1: Seveda.
5: Ja, kdaj pa pol spite?
6: Pomoč na cesti, ko jo potrebujete. Dan in noč, doma in v tujini. Asistenca Porsche Slovenija. Volkswagen. Nič 80 19 18.
4: Na cestah je kar pestro, tako da kar gremo po vrstnem redu, ker je zelo nagužvano. Promet je oviran na ljubljanski vzhodni obvoznici smer Malence na izvozu Bizovik. Tam se je pokvarilo vozilo previdno zaradi nevarnosti na leta. Zastoj so na dolenjski avtocesti proti Ljubljani med bivšo cestninsko postajo Dopin in Vančno Gorico. Zastoj so na štajerski avtocesti v obe smeri, seveda med počivališčema Zima in Tepanje. Zastoj so na primorski avtocesti proti Ljubljani, na več mestih med Postojno in Brezovico skupno zamudo 40 minut, zastoj so na ljubljanski južni in zahodni obvoznici od Barja in Podutika proti Primorski do Brezovice. Zastoj so na gorenjski avtocesti od 3 km pred Karavankami proti Avstriji, tam je odprt izvoz Jesenice, vzhod Lipce proti Kranjski Gori. Čaka se na cestah Šmarje Koper, Velenje Mislinja pri Paki v obe smereh zaradi del na cesti, čaka se tudi na cesti Gotna vas, Novo mesto, avtocesta v obe smeri. Radar je na štajerski avtocesti smer Maribor na vozu Žalec, radar je na pomurski avtocesti smer Lendava v SOS Niši pred Dolinskim, radar Sivked je v Zgornjem Krapju, radar je na cesti Litija Ljubljana v Kresnicah pri mostu. Srečno vožnjo sem skupaj. Sam in gospodje, Zala sva parkirana direkt pred supernovo Ljubljana Rudnik. Tukaj smo zato, ker se je pred dnevi uradno odprla že osma fizična prodajalna Losi. Zakaj podarjam besedo fizična? Ker so oni sprva začeli, ampak jaz bi tudi rekel, da so tako najbolj znani kot spletna trgovina, ker pa ljudje vseeno eni radi kaj probajo, pa ker je res, njihove stvari so zelo take barvite in lepe in čudovite na pogled in ker so mehke za probat, se mi zdi, da te dobesedno res še dodatno na mami, ko probaš in jaz to vem takrat, ko je prišla, enkrat Vesna, najna sodelavka, mi je prinesla pidžamo in je rekla, Robert, a si že, je rekla, Robert, a nosiš pidžame, pa jaz pravim, ne. Pa ona je rekla, da je probaj to, pa jaz pravim, kaj je to, zakaj tako mehko, je rekla, to je Lelosi pidžama.
3: Jaz obožujem Lelosi pidžame in oni, imam doma.
4: Nekaj naredijo s totim svojim materialom, jaz ne vem, kaj delajo, gledam, super im je. In 3/4 naše firme jih obožuje in smo danes tukaj med 6. in se, ne. Ne me šesto, pa se, med peto pa šesto.
3: Med peto pa šesto.
4: Pa imamo zunaj kolo sreče, vrtelo se bo, pa Lelosi izdelki se bodo talali. Tako da pridite pozdraviti in tudi nam rečete servus, pa za selfie, pa smo zmenjeni. Hvala lepa. A sem vse povedal?
3: Približno.
4: Ja, v poslovni kolekciji bomo še malo več.
3: Dovolj govoriš, tako da.
4: Hvala lepa.
3: Verili je.

0: Radio 1.
1: Poletje je.
2: Piknik, sladoled.
3: Sonce pa plaža pa počitance.
2: In več dobre glasbe.
0: Radio 1. Več poletja.

0: Gospodje, čas je za zjutrajno kroniko. Kaj, Jure, kaj se dogaja? Kar po resnici mi povej.
1: Ja zaenkrat nič pričakujem, pa najhujše, ne?
2: Zjutranja kronika na Radio 1.
1: Lep pozdrav, Jure Bidona, sem z vami. Med številnimi strahovi, ki prevevajo zemljane, je vse pogostejši strah pred vremenskimi alarmi. Padajo rekordi, ki se jih ne veselimo, ampak se jih vse bolj bojimo. Za jesen se že napoveduje El Niño, ki bo najmočnejši v vsej zgodovini naše civilizacije, no ob meni je ekstremni vremenoslovec, profesor Joško Kumulus. Pozdravljeni.
3: Ja, pozdravljeni. Ja.
1: Ja, napoveduje se grozeča jesen. Kaj pričakujete vi, profesor Kumulus?
3: Lede, treba se bo pač pripraviti, veste. Ja. El Niño je realnost.
1: Ja, dobro, kako pa ga bomo občutili, ne? Mislim, kaj se bo...
3: Ja, sonce je že začel počas šibeta, ne? Ja. Temperature padajo, ne? To ste verjetno tudi sami že občutila,
1: ja,
3: ne?
1: Ja, mislim, ni več teh 30 plus, ne? Te...
3: Ja, prvo, kar bo hmal vsak lahko opazuje, da trava zjutraj ne bo več suha.
1: Ja.
3: To se že dogaja, veste?
1: Ja, mislim, to je...
3: To je rosa,
1: Rosa.
3: Napovedi kažejo, da lahko pričakujemo ekstremno roso.
1: A ja, ja, ekstremno, mislim, ampak sej rosa ni...
3: V senčnih predeljih bo rosa lahko ustrajala ves dan, to pomeni, da se trava še ves dan ne bo posušila, mislim, mokra bo globoko do korenina, ne?
1: Ja.
3: Ja. Posledično pa lahko pričakujemo, da bo trava začela izjemno hitro rast, a veste, trava, ne? Pričakujemo lahko rekordno rast trave, predvsem na nepokošenih območjih bo trava ekstremno visoka.
1: Ja, ampak nekako to trava, mislim, to se mi ne zdi tako strašno.
3: To je šele začetek, gospod Bidona.
1: Ja, kaj pa potem lahko pričakujemo?
3: Pričakovati moramo, da bodo prišli dnevi, ki bo celotno nebo prekrito s tako gostim oblaki, da se ne bo videl skos, a ne? Nič.
1: Ja.
3: O pa še veter. Daž ne bo padel naravno zdol. Nesel ga bo vodoravno. A si predstavljate?
1: Ja.
3: Noben dežnik nas v tem dežju ne bo zaščitil.
1: Ja, lejte, mogoče bom malce nesraman, ampak vse to se mi vendarle ne zdi zdaj, ta El Niño, ne?
3: Točno, to je najbolj nevarno, da vas ne skrbi, ja?
1: Ja.
3: Nas, ko opazujemo in razumemo nebo, veste, nas pa zelo skrbi, ja?
1: No,
3: ja?
1: Recimo, zdaj gledam gor, ne? Ja. Tale oblaček nad nama, ne?
3: Ach, to ni nič, ja.
1: A ja, to ni.
3: Veste, treba je znati ločiti med...
1: Profesor Kumulus, a vas je... Profesor? Torej, bodimo pozorni, opazujmo nebo, najhujše se lahko zgodi tudi najboljši. Z vremenskega vadbenega poligona sem poročal Jure Bidona.
2: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
4: Halo?
5: Čučnik, dajte že mir.
4: A, komodel, ja kje pa ste?
5: V Portorož sem skočil za par dni.
4: A ja?
5: Ja.
4: A je kakšna policijska konferenca?
5: Ne, je pa plaža.
4: Plaža?
5: Par korakov od hotela.
4: A res?
6: Poletja še ni konec. Še je čas za nekaj dni v morju. Izkoristi do 15% popusta na ultra last minute odih v hotelih Life Class. Takoj rezerviraj in profitiraj.
7: Radio 1.
2: Več dobre glasbe.
7: Radio 1.

0: Ali ste že kdaj šli neprimerno oblečeni na kakšen dogodek? 0-5-1-300-300, kaja?
1: Zabila sem enkrat, da imamo, kot šola smo šli na en pogreb. In jaz sem šla v rozastih hlačah in zeleni majici. In sem se šla domov pa obleč, ker to je bilo pa grozen mi je bilo. Kako sem se grozen počutila. Prav ne.
2: Radio 1 Krim.
3: Zakaj bi izbrala dva, če lahko štiri? Lelomanija 4 za 2. Izberi 4 Lelosi izdelke, 2 najcenejša sta tvoj prihranek. Lelosi.
4: Prodaja in najem kopirnih strojev Canon. Biro sistemi Logatec.
5: Nič ti ne pomagajo fizične kopije, če si jih pozabi v pisarni. Digitalizirajte poslovanje podjetja s Canon tehnologijo podjetja Biro sistemi. Znižajte stroške in poenostavite poslovne procese. Biro sistemi Logatec.
6: Mami Knows Best. Ekolističi za pranje perila. Dermatološko testirani. Novi trend pranja perila. Izdelke najdete v prodajalnah DM in Eleclerc.
7: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
8: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
9: Izberite si svojega v novem prodajnem centru Interclass Cars v Ljubljani na Viču.
10: Ko zadiši po promesu, veš, da boš zlahka postal junak žara. Sočno meso slovenske vzreje. Bogata tradicija in okus, ki traja. Še več izbranih dobrot na promes.si.
11: Dobrodošli na sproščeni strani življenja. Oaza Koseze.
12: Wow, koliko igrač?
13: Kje si?
12: V trgovini eigrace.com. Hala A, BTC. Igrače za velike in majhne.
14: Rezerviraj svojo morsko avanturo
15: na udobni jadrnici.
14: Dnevni izlet ali romantična večerja ob sončnem zahodu.
15: Ekskluzivno v Izoli. Alice in Waterland. Pikasi.
16: Naj prostor, v katerem bivate ali delate, aktivira vaš polni potencial.
17: Ustvarite izjemen interjer z Unicrea.si.
18: Mizarstvo ognje.
19: Želite pohištvo po vaši meri?
18: Sodoben dizajn, zanesljiva in natančna izvedba. Mizarstvo ognjen.

0: Radijska mreža Radio 1.
1: Poletje je čas za dobro glasbo.
2: Čas za sprostitev.
3: Poletje imam rad, ker se vozim s biciklom.

0: Pravijo nam, da se moramo, čeprav se zelo težko zresnimo, ne, ker smo pač taka bolj zabavna ekipa ljudi v šovu domov, da se moramo besen enkrat na uro za minuto zresniti. Dajmo se mu tepat zdaj, no.
1: Na dopust ne pozabi vzeti svoje najljubše knjige, ker te knjiga odpelje, kamor želiš. V intimno zgodbo Tanje Žagar, med srhljive skrivnosti Dana Browna, v epske svetove Brandona Sandersona in skozi vrtince čustev Elizabeth Gilbert.
2: Najbolj vroči poletni naslovi te čakajo v Mladinski knjigi.
1: Poleg tega pa še super akcija 2+1, kjer ti ob nakupu treh knjig iz izbora najcenejša podarimo. Mladinska knjiga.

0: Dame in gospodje, čas je za novice ob 4.
1: V živo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 novice.
2: In lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Končanje sodni spor med novomeško bolnišnico in nekdanjim vodjo ortopedije Gregorjem Kavčičem. Dosežena poravnava je pravnomočna, Kavčič je umaknil tožbo zaradi izredne odpovedi in se v bolnišnico ne vrača. Dogovor ne prinaša odškodnine in tudi ne pomeni, da je katera od strani priznala, da je imela prav. Kavčiča so odpustili po nadzoru, ki je na ortopediji pokazal nepravilnosti pri čakalnih seznamih in napotnicah. Morebitno pogodbeno sodelovanje z bolnišnico v prihodnosti ostaja mogoče. V Hagu pa je umrl obsojeni vojni zločinec Ratko Mladić. Nekdani poveljnik vojske bosanskih Srbov je bil star 84 let in je prestajal dosmrtno zaporno kazen. Haško sodišče ga je pravnomočno obsodilo zaradi genocida v Srebrenici, zločinov proti človečnosti in vojnih zločinov. Sile pod njegovim poveljstvom so julija leta 95 v Srebrenici ubile več kot 8000 bošnjaških moških in dečkov. Le nekaj dni pred smrtjo je sodišče zavrnilo njegovo prošnjo za predčasno izpustitev iz humanitarnih razlogov. Za konec pa še pogled v nebo. V noči na petek bo iz Slovenije viden skoraj popoln delni lunin mrk. Luna bo v zemljino senco začela vstopati okoli 4:30 zjutraj, vrhunec pa bo 12 minut čez 6 zjutraj, ko bo senca prekrila približno 96% lune. Najboljše razmere bodo na zahodu države, kjer bo luna nekoliko više nad obzorjem.
0: Zala, mala bi ti vreme brala?
3: Z največjim veseljem.
0: Nekaj nebo kopalo.
3: Super. Trenutne temperature Koper 29, Maribor Velenje 30, Ljubljana 31, Otočec Murska Sobota 32, v Črnomlju 34 stopinj, danes bo sončno
0: tak je
3: do večera. Ja, in tudi jutri nas čaka še en vroč in sončen dan.
0: Da je že 48 vročinski val.
3: Ja, pa če je avgust.
1: Prometni servis Radia 1. Šola se začne v Mladinski knjigi. Pridite, blizu smo in vemo, kaj potrebujete. Pri nas vas čakajo super popusti in nagradna igra za bon vrednosti 1000 evrov. Vse za šolo v Mladinski knjigi.
0: Pridemo, hvala za vabilo. Pokvarjeno vozilo ovira promet na Gorenjski avtocesti smer Jesenice na izvozu Brod. Zastoj so na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani med bivšo cestninsko postajo Dob in Ivančno Gorico. Zastoj so na Štajerski avtocesti v obe smeri med počivališčema Zima in Tepanje. Zastoj so na Primorski avtocesti proti Ljubljani na več mestih med Postojno in Brezovico, skupno zamudo od 40 minut, tako da dajte to ukomponirati v svoje plane. Zastoj so na Ljubljanski južni in zahodni obvoznici od Barja in Podutika proti Primorski do Brezovice. Zastoj so na Ljubljanski zahodni obvoznici proti Gorenjski od Brda do Šentvida. Zastoj so na Gorenjski avtocesti 3 km pred Karavankami proti Avstriji. Zastoji so na cesti Velenje Mislinja pri Paki v obe smeri zaradi popravila ceste. Zaradi gorečega vozila je promet močno ovira na cesti Škofljica-Ribnica pri Gradišču nad Pijavo Gorico. Radarje na cesti Litija Ljubljana v Kresnicah pri Mostu, radarje na Igu na začetku naselja iz smeri Škofljice. Srečno dan!
4: Škerjanc pisarniški stoli. Udobni, sodobni in ugodni. Sedite bolje, delajte bolje. Izberite svojega v saloni Škerjanc in na skerjanc.com.
0: Meni je fudore, kako dobeno sodelavcev tukaj ni zaznal, da sem počudno rekel.
1: S Robertom Roškarjem in Zalo Perlič.
5: V teoriji sem pripravljena.
0: V praksi pa... Poslušte. Si Zala poslišala, kaj si jaz na koncu rekel? Zdaj cest? Nisi nekaj, si tako veselo tipkala.
3: Torej, samo o tem, da pač te tukaj preposlušam v življenju, da pač ko pa te v tistem trenutku res ne rabim, se pa pač izklopim in te enostavno ne poslušam.
0: Prav moti me, ko ne dobim dovolj pozornosti, ko zrečem.
3: Ja?
0: Hod, veš kaj, jaz sem hotel reči srečno pot, pa uspešen dan in sem hotel to združiti v eno in sem rekel srečno dan. Dobra, moj glavi je bila ta fora bolj smešna, vidim, da tudi nijem prave ciljne publike. Nika Urba spride k malu šov domov, smešno je, da smo šli na obisk, zdaj pa na obisko vabimo druge na obisk. To je približno tako, kot da bi šli vi recimo k sosedi Marjani na kafe, potem bi pa k nej povabili še svoje obiske. A ni to najboljš? Drž pa povej, Zala, kje smo in zakaj smo tu?
3: Joj, pred glavnim vhodom Supernove Ljubljana Rudnik smo. Tle se odpira, oziroma je že odprta 8. fizična trgovina Lelosi. Lelosi vsi poznamo že po spletni trgovini. Imamo že 8. fizično v Sloveniji, kjer lahko tudi probamo, otipamo, vohamo, karkoli želimo njihove izdelke. In pa kmalo, oziroma čez slabo urco, bo tle pred našim studijem tudi Lelo kolo sreče in udobja, ki ima zihar kaj pametnega za vas.

0: The Weeknd, Save Your Tears, Radio 1, 12.4. Mi smo parkirani dobesedno na... Ne moramo biti bolj pred vhodom v super Novo Ljubljane, Rudnik, kot smo. Tukaj smo pa zato, ker se je pred dnevi odprla 8. fizična prodajalna Lelosi v Sloveniji. In z nami je tukaj tudi Nika Urbas, ki je uradna ambasadorka Lelosi. In je dober dan, draga Nika Urbas. Veseli smo, da si vešovo domov.
1: Ja, dobro dan, lepo pozdravljena oba, lepo pozdravljeni vsi, ki nas zdaj poslušate. Res sem vesela, da sem tukaj.
0: Ba, jaz oblečena v office kolekcijo. Dajmo zdaj, recimo, moja mama ne bi znala povedati, kaj ta beseda pomeni. Kaj pomeni office kolekcija?
1: Ja, ok, najprej bomo lepo prevedeli, to je pisarniška kolekcija.
0: Pisarniška kolekcija.
1: Kar pomeni, da je to kolekcija, v kateri greš v službo. Tudi, če ne delaš v pisarni, ampak delaš v okolju, kjer moraš gledati urejeno, je ta kolekcija ta prava zate.
0: Ok, super.
2: Okay, in ampak, ti, alo, ja.
0: Ja, samo malo bližji mikrofonu, veš, prosim, ja. Ja, tako,
1: hvala
0: super.
1: Lepa. To ne pomeni, da je to samo kolekcija za v službo. Pomeni samo, da ima esenco nečesa poslovnega, nečesa urejenega. Tudi, če se znajdeš na kakšnem praznovanju, kjer želiš biti lepa, elegantna, urejena, je tudi ta kolekcija ta prava zate.
0: Ok.
2: Dobro, pa še udoben ti je v njej, ne?
1: Absolutno, to po vsakem primeru. Pri Lelosi gre tako vedno za to. Če stvar ni udobna, potem ni ta prava. Mora biti udobna, lepa, estetska, uglajena in vse te stvari pri Lelosi vedno štimajo. Ampak ja, udobje je taka osnova pri tej znamki, jaz sem čisto obsedena s tem. Odkar nosim Lelosi, sem postala neverjetno zahtevna pri izbiri oblačil. Vedno razmišljam o tem, a se bom o tem tudi kasneje počutila udobno, a mi je všeč samo zdaj le to oblačilo in sem, res sem dvigala kriterije, zato ker vem, kaj udobje pomeni, ker sem se razvadila pri Lelosi, seveda.
2: V bistvu mi je že odgovorila na polno vprašanje. Dobro znaš kombinirati kose, znana si potem, zakaj je Lelosi kolekcija, torej poleg udobja, tukaj fajn?
1: Ja, najlepša hvala. Torej, kot sem rekla, udobje je osnova. Če ženske nismo v oblačilih, ki so udobna, potem to vpliva na nas, no enako velja tudi za moške, potem postanemo zoprni, nerazpoloženi in oblačilo prej ko slej puščamo v omari in pozabimo nanj. Tako da, to je prva stvar. Ampak včasih najdemo oblačila, ki so udobna, pa ne zgledajo posebej dobro. A ne? To tudi poznamo. Vemo,
2: ja,
1: da naprimer,
2: kakšna,
1: ja, tudi kakšne take stvari, ki naprimer so mišljene kot elegantne, pa so udobne, ampak nimajo pa tega modnega faktorja. No, in tukaj na sceno pride Lelosi, ker Lelosi je v oblačila. Ne samo, da so udobna, pa da so iz inovativnih materialov, ampak tudi zgledajo fantastično. Majo to prefinjeno esenco elegance, ki je kljub vsemu dovolj zadržana, da lahko ta oblačila nosiš tudi v okoljih, ki ne zahtevajo kakšnega formalnega, elegantnega oblačenja. Kar hočem reči je, jaz imam Lelosi kose, v katerih sem se znašla na kakšnih res posebnih dogodkih in v istih kosih včasih grem na sprehod z mojo kužikoviki.
0: Jaz bi povedal, da me ženske ta teden učijo, da pri Lelosi obstajajo pajkice, ki izgledajo kot džins hlače. To je pa je zato, da ti je tako udobno, kot bi ti bilo doma, ko imaš pajkice na kavču, ampak zgleda pa, kot da si ful resno in cool oblečen. A je tako?
1: Ja. A, to je točno to.
0: Prej mi jih je zala pokazala, prvič sem videl nekaj takega. No, ja, da res gledajo kot džins hlače.
1: Absolutno džins hlače. Če jaz ne bi vedela, zakaj gre, bi trdila, ne, to je džins, to so džins hlače in zgledajo kot kavbojke, tudi ko jih oblečeš, totalno so oprijete, naredijo res lepo seksi postavo, tudi zrcanga kroja, pač obožujem ta model. Samo kolikrat se je meni zgodil, da sem, naprimer, če sem recimo za Instagram objavila kakšen story, kako sem doma v svojih klasičnih kavbojkah, mi je kakšna sledilka potem pisala, o moj bog, ne morem verjeti, da ti tudi doma nosiš kavbojke, ker to je pa nekaj tok neudobnega. In dejansko kavbojke znajo biti včasih mečko neudobne. Ja. Ne Lelosi kavbojke. Lelosi kavbojke so znane potem, da so mehke kot pižamca. Ampak te hlače, ki jih pa Robert omenja, so pa dejansko pajkice, ki se pretvarjajo, da so džins hlače in to tako uspešno, da zgleda brezhibno.
0: Naj se pretvarjajo, meni je to zakon ideja.
1: Meni je všeč, one ne se kar pretvarjajo. Jaz sem čist prepričana v to, da s tem ustvariš absolutno čudovit jeans efekt, ampak počutiš se pa tako kot v pajkicah, kaj boljšega.
0: Malo muzike damo zato, ker smo se ful lepo razgovorili, nika se ima še par minut, da ostaneš z nama, ne?
1: Mam.
0: Hvala lepa.
3: Od 2 do 6 na Radio 1.

0: In to zalo sva reka, če pride Nika Urbas, ona je krasna kandidatka, da če že mava v studiu šova domov, da jo izkoristiva, da nama ali potrdi, ali pa zanika ene stvari, ki nas, mislim, ki s katerimi se mi mogoče kdaj v življenju ukvarjamo, ko se hočemo dobro obleči. Ali res? Daj, ja, mi, res ne? In ene izmed stvari, ki pač jaz se vse življenje že hušam in naredim in hušam in naredim, je, ali te vodo ravno črte res nadijo širšega ali pa močnega.
1: Ni nujno, odvisno od konteksta. Ne, naprimer, če imaš, na primer, oprijete hlače, ki imajo vodoravne črte, pa imaš že tako malo močnejšo postavo, potem s temi vodoravnimi črtami svoji postavi po izgledu ne narediš prevelike usluge. Takrat te naredijo širšega. Če imaš pa široko krilo z vodoravnimi črtami, je pa to fantastičen izgled in te ne naredi širšega.
0: Okay.
1: To je odvisno. Naprimer, ti, ko praviš, že celo življenje hušaš, vidim, da imaš fantastičen ramenski del, široke rame.
0: Hvala
1: da,
0: Bogu, pa ne vem, odkud ga imam, spoh, jaz absolutno nič ne športam.
1: Bod vesel. Poglavnom, če bi imel ti zdaj na sebi majco, ki bi bila malo ožja, pa bi imela naprimer na zgornjem ramenskem delu eno tako široko črto, vodoravno, potem bi v bistvu s tem poudaril postavo in bi izgledal bolj vitek, zaradi tega, ker bi bila črta pravilno postavljena.
2: Wow, vse je na tem, kako se nosi.
0: Je samo se ne možeš najti majce, ki ima samo točno zgore, kjer bi ti rad vodoravno črto, točno tam postavljeno.
1: Ja, takrat, ko iščeš, res ne najdeš. Včasih te pa sama nekak.
0: Zala, izvoli dalje.
2: Ok, gremo naprej. Črna je vedno najbolj elegantna izbira. Mit ali resnica?
1: Črna je elegantna izbira, ni pa vedno najbolj elegantna. Mm-hmm. Naprimer, spomladi pa poleti lahko veliko večji učinek naredimo s kakšnimi bež oblačili, pudrstimi ali pa z belimi. Tako da je odvisno od letnega časa. Definitivno je črna ziheraška barva. Ampak ni pa vedno nujno ena in edina.
0: Ne smeš vedno kombinirati več vzorcev hkrati. Mit ali resnica?
1: To tudi ne drži. Je seveda veliko odvisno od tega, kakšno domišljijo imaš, pa kako si domiselen v modnem smislu. Če si mal nesuveren, pa se ne upaš preveč eksperimentirati, potem bi rekla, da z več vzorci lahko ustvariš pravo zmešnjavo.
2: Ja, jaz.
0: Zdaj, absolutno ne mara vzorcev.
2: Jaz pa vzorci. Mm.
1: Ja, ampak še eno je ne mara, drugo je pa ne imeti smisla. Tako da mogoče imaš pa smisel za vzorce, pa tega še nisi odkrila.
2: Hvala lepa, všeč mi je.
1: Hvala lepa. Če pa imaš, na primer, če imaš pa en tak dan, ko si želiš eksperimentirati, pa imaš različne vzorce in kar naenkrat čutiš to željo po ekspresiji, lahko pa z različnimi vzorci ustvariš fenomenalen, autentičen look.
0: Okay. Zala?
2: Če nosiš široke hlače, mora biti zgornji del vedno oprijet.
1: To je zelo lepa silhueta, ni pa nujno pravilna. Lahko imaš tudi ohlapen zgornji del, tako kot na primer imam danes. Jaz, če me pogledata, imam sicer oprijeto majčko, široke hlače, ampak čez sem dala pa široko oversized srajco, zato ker topla polanje tkanin naredi nekaj tako prefinjenega in vedno zgleda bolj drago. In to je ta trik, ki ga stilisti zelo radi uporabljajo.
0: Nika, mita ali resnica, če si nižje postavi, ne smeš nositi širokih oversized oblačil.
1: Ne, to tudi ni res. Velikost pravzaprav niti ni pomembna. Na to ne moreš vplivati, o tem ne moreš odločati. Zakaj bi bili torej ljudje, ki niso tako visoki, a ne, prikrajšani za en look, ki je lahko zelo aktualen, zelo modern. Če se ti zdi, da te kljub vsemu ta oblačila malo pomanjšajo oziroma skrajšajo, potem si pač pomagaš s kakšnimi čevlji, ki imajo mogoče malo debelejši podplat, platformo ali pa visoke pete.
0: Če bi zdaj skočila v tole osmo fizično prodajalno Lelo, si iskat samo en kos, kaj bi vzela, če bi šla samo pa eno stvar na hitro zet.
1: A veš kaj, jaz bi v bistvu bi vzela ta top, ki ga zdaj nosi Zala, zato ker ga ves čas gledam in je fenomenalen in jaz že toliko naprej razmišljam, da vem, da trenutno me zanimajo oblačila, ki jih bom lahko nosila še decembra, ko bojo praznovanja in tale top, črn top, brez rokavov, tako da razložimo, ker nas poslušalci ne morajo videti s fantastično gubo na prednjem delu, zloženstvom. To je točno ta kos, ki ga lahko nosiš na vsa praznovanja, v pisarno, na dogodke, na srečanja, kamorkoli.
0: Nika, s tabo ni nikoli dolg čas. Hvala za obisko šovo domov. Srečno.
1: Hvala, lepo.
3: Dvojna doza zabave. Uti domov. Več.
4: Sproščene zabave.
3: Več.
4: Prijetne družbe.
3: Več.
4: Dobre glasbe. Od 10 do 2 na Poletnem Radiu 1. Pokrovitelj.
3: Okna so dobna, kot je življenje. PVC na Godej iz Postojne, PVC in Alu stavbno pohištvo. Lastna proizvodnja, 10-letna garancija, strokovna montaža in zanesljiv servis.
4: PVC na Godej, Postojna. Zakaj bi izbrala 2, če lahko 4? Lelomanija 4 za 2. Izberi 4 Lelosi izdelke, 2 najcenejša sta tvoj prihranek. Lelosi.
5: Pridružite se nam na odprtju nove trgovine iStyle Apple Premium Partner v City Parku Ljubljana v soboto 29. avgusta ob 10. uri. Izkoristite posebno ponudbo iPhone 17 Pro 256 GB že za 1099,99 evra, AirPods 4 že za 99,99 evra, MacBook Air s čipom M4 že za 899,99 evra. Ponudba velja samo na dan odprtja 29. avgusta. Se vidimo v City Parku.
4: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
3: Kjer vi vidite kavč, otroci vidijo odskočno desko. Zavarujte jih pri odkrivanju sveta z nezgodnim zavarovanjem otrok in mladih, ki prinaša številne prednosti in ugodnosti. Zavarovalnica Triglav. Vsak dom si zasluži najboljše. Ljubizol, zaključni umeti prinašajo vrhunsko zaščito in obstojnost v vseh vremenskih razmerah. Izberite tradicijo in svoj najljubši barvni odtenek. Sodelujte v nagradni igri na jub.si. Jub. Barve spremenijo dom.
6: Nazaj v šolo s trgovino Bas. Ujemi 20% popust za nove izdelke in zakorankaj v novo šolsko leto v stilu. Obišči nas v Bas trgovinah in na spletu.
7: Nova sezona s CCC. Izkoristi 40% popusta na drugi ugodnejši artikel in izbiraj med znamkami Reebok, Adidas, Vans, DC in Converse. Ponudba velja do 6. septembra v prodajalnah CCC.
8: Trenirka, nahrbtnik Superge in legendarna bela majica. Nekatere stvari so enostavno večni klasiki. Vse, kar potrebuješ za začetek šole, te že čaka v Decathlonu z najboljšim razmerjem med ceno in kakovostjo.
9: Odeje, odeja iz odeje. Za idejo obišči odeja.si.
10: Opremite se za neustavljive poti. Na Petrolu vas čaka kolekcija kakovostnih kuhinskih nožev in praktičnega žepnega orodja Pintinox, s katerim boste pripravljeni na vse poti. Ob nakupu na 30 evrov prejmete kupon za do 75% popusta na izbran izdelek. Pohitite, akcija velja le do 27. septembra. Petrol.
11: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni za 32,99 evra na mesec do 2 leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
12: Vedno na boljše.
13: Kupujete nepremičnino?
14: Nepremičnine.net.
13: Nepremičnine.net.
14: Nepremičnine.net.
15: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
16: Iščeš službo? Invalidsko podjetje CVS Workwear v Škofji Loki išče okrepitve z in brez statusa invalida. Pišite nam na zaposlitev afna.cvs.com.
17: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
18: Gremo v hribe prav vsi.
17: Gremo v planico. V soboto 29. avgusta z nami Dejan Dogaja Band, Agropop in Atomic Harmony.
18: Gremo v hribe prav vsi.
17: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
19: Če ne znaš z denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
20: Počas, vse se da naučit.
21: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.

0: Škerjanc pisarniški stoli. Udobni, sodobni in ugodni. Sedite bolje, delajte bolje. Izberite svojega v saloni Škerjanc in na škerjanc.com. Radijska mreža Radio 1.
1: E, zdaj, če bi ti vreme prebralči.
2: Joj, dej še malo vati te tvoje rime. Drugač danes med 29 in 30... Med 29 in 33 stopinjami, pa jutro nas čaka še en zelo jasen dan z visokimi temperaturami. Tako da ja, vročina je, vročina, avgustovska vročina.
3: Bi ti vreme prebralči. Yeah.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Knjiga te odpelje, kamor želiš.
4: Najbolj vroči poletni naslovi te čakajo v Mladinski knjigi.
5: Pa še super akcija 2 plus 1, kjer ti ob nakupu treh knjig iz izbora najcenejša podarimo. Mladinska knjiga.
1: Vozniki, pozor. Pokvarjeno vozilo ovira promet na gorenjski avtocesti smer Jesenice na izvozu Brod. Zastoji so na dolenjski avtocesti proti Ljubljani med bivšo cestninsko postajo Dopin in Vančno Gorico. Zastoji so na štajerski avtocesti v obe smeri med počivališčem Zima in Tepanje. Zastoji so na primorski avtocesti proti Ljubljani na več mestih med Postojno in Brezovico, skupna zamuda je 40 minut. Zastoji so na ljubljanski južni in zahodni obvoznici od Barja in Podutika proti primorski do Brezovice, pa na ljubljanski zahodni obvoznici proti gorenjski od Brda do Šentvida. Pa na gorenjski avtocesti 3 km pred Karavankami proti Avstriji, pa na cestah Lece, Bled in Velenje Mislinja pri Paki v obe smeri zaradi del. Zaradi gorečega vozila je promet močno oviran na cesti Škofljica Ribnica pri Gradišču nad Pijavo Gorico. Radar je v Hrastniku pri Črpalki, meri v obe smeri, radar je na cesti Litija Ljubljana v Kresnicah pri Mostu, radar je na Igu na začetku naselja iz smeri Škofljice. Za vse ostale posebnosti nič 80, 22, 55. Na nič 5-1-300-300 nam lepo prosim napišite, če ste kdaj šli nekak dogodek neprimerno oblečeni. Torej ste bili oblečeni slabši kot si ostali, ali kontra kot si ostali, ali pa boš kot si ostali. A ni to vse to?
2: Ja, prosim, povedal sem te hodla prekina, da to ne pomeni, da ste bili slabo oblečeni,
3: ne, samo
2: neprimerno dogodku.
1: Tako. Nič 5-1-300-300, zakaj se vam to splača narediti, ker bo v kratkem zalo nekomu podarila? Podarila, darilni bolne losi za 100 evrov. Carmen?
6: Ko sem bila povabljena na rojstni dan, ne, pa je bilo v vabilu napisano, da pač ti v belem, v dolgih hlačah, pa v kratkih majcah, ne, jaz prijem seveda v mini kratkih hlačah, ne, pa v odrezani kratki majci, ne, kar se kakor ni zraven pasalo na tišti dogod, mislim, pas,

0: službi,
1: doma
0: ali na poti. Vedno je čas za šov domov.
1: Samo na Radio 1.
2: Dobar dan, ali je to Simon?
3: Je.
2: Simon, zanima nas, če se že peče odojek.
3: Ne na peče se še, ampak se bo ukratem.
2: Jaz sploh ne vem, zakaj sem to rekel, ker jaz ne vem, če je to pravilo, da se peče, ampak ljudje ob nekih veličastnih dogodkih radi dajo gor odojka, no? In se mi zdi, kot da si Simon ti tak tip, da bi to lahko naredil.
3: Bom, 5.9.
2: Pa veš, zakaj sem to tudi mislil, ker mi je rekla tvoja Milena, da imaš 4 sinove, torej imate 5 dedov pri bajti, ženska je ta ima res moško družino, no? In se mi zdi, kot da bi 5 fantov rado jedlo odojka. Ja, jaz mislim, to zala na robe predstavljam?
4: Ne, sam najhitrej jih nasitiš. Ko,
2: a veš, kaj, boš, kaj boš mu dala skledo paradajz za petim
4: jo,
2: tipom?
4: Ne,
2: z dojkom bo premir, ne? Glavnem, dragi Simon, Milena me je povedala, da imaš Abrahama in baje se pri tipih lahko pove, da sem kar direktno javno zdaj na radiju povedal, da ga imaš, jaz mislim, da to ni dobena blamaža, ne?
4: Ne, to pa moraš biti ponosno.
2: Tako da vse najboljše, dragi Simon, z vedno šovo domov in radija ena.
3: Hvala, hvala.
4: No, pa moramo povedati, da tudi v imenu tvoje drage Milene in tvojih 4 sinov, ki želijo, da si še naprej tukaj dober oče in mož.
3: Hvala, hvala.
2: Zdaj pa poslušaj, Simon, kaj še boš dalje, a še bo ta dalje štepala, pa probala, če v peto šla punca? Ja,
3: ne, to
2: mene
3: pa ne bo šlo.
2: A sta zaključila, vredno, mene pa zanima, če probavata še dalje, razumeš?
4: Vse veš, da ti sramoto delaš še meni s tem,
2: če,
4: ko tako
2: če pa ne rata, pa ne rata punca, no, sami fant je. Priznaj, da sta pa pomislila na to, če bi probala še peto, če bo šlo spet še en, ali ne? A sta rekla, da ima to dost?
3: Ne, sta rekla, da je dost, ker je v bistvu zadnje dva sta dvojčka.
4: Že tako imaš četrtega otroka, pa sta še pa dvojčka.
2: Ja, zase. To pa mora biti pester za božično večerjo. Simo, srečno, ajde!
3: Ja, hvala.
0: V službi,
1: doma
0: ali na poti. Vedno je čas za šov domov.
1: Samo na Radio 1.
0: In več dobre glasbe.

0: tenčnih predeljih bo rosa lahko vztrajala ves dan. To pomeni, da se trava še ves dan ne bo posušila, mislim, mokra bo globoko do korenina. Posledično pa lahko pričakujemo, da bo trava začela izjemno hitro rast. A veste, trava, ne? Pričakujemo lahko rekordno rast trave, predvsem na nepokošenih območjih bo trava ekstremno visoka. Ne?
1: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
2: Halo?
3: Čučnik, dajte že mir.
2: A, komodel, ja kje pa šte?
3: V Portorož sem skočil za par dni.
2: A ja?
3: Ja.
2: A je kakšna policijska konferenca?
3: Ne, je pa plaža.
2: Plaža?
3: Par korakov od hotela.
2: A res?
4: Poletja še ni konec. Še je čas za nekaj dni v morju. Izkoristi do 15% popusta na ultra last minute odih v hotelih Life Class. Takoj rezerviraj in profitiraj.
1: Radio 1 Krim.
5: Zakaj bi izbrala dva, če lahko štiri? Lelomanija 4 za 2. Izberi 4 Lelosi izdelke, 2 najcenejša sta tvoj prihranek. Lelosi. Pozor, kavoljubci! 5. septembra prihaja 10. festival kave Vrhnika. Specialty kave, kavne dobrote, koktejli, glasba, ustvarjanje in še veliko več. 5. september, Vrhnika, festival kave. Pridi www.visitvrhnika.si.
6: Projekt Cankarjevo leto 2026 sofinancirata Evropska unija in Republika Slovenija v okviru strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023-2027. Projekt je prijavljen v okviru pristopa Lider na Las Barje za ledjem.
7: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite avtohišo Klemenčič 244-48-00.
8: Gostilna Livada, najboljša lokacija za zaključene družbe in praznovanja. Se vidimo v Gostilni Livada.
9: Brusiš, štemaš, vrtaš? Zakaj bi dihal slab zrak? Optril Swiss Air je maska z aktivnim dovodom filtriranega zraka. Lažje dihaš, lažje delaš. Preizkusi jo brezplačno. Na vdihni na polno, pika si. Vdihni na polno, pika si.
10: Ljubezen na prvi vžig? Oja. Oglej si to ponudbo rabljenih vozil za loge in odpelji svojega favorita. Avtohiša Sever, Sinja Gorica pri Vrhniki. Pravi naslov za tvoj idealen avto.
11: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
12: Kanna Nord.
13: Slovenske konopljine kapljice, pridelane pri nas, od semena do izdelka.
12: Kanna Nord.si.
14: Gracija, salon keramike v Logatcu in Postojni. Vse za kopalnico in za zaključna dela v gradbeništvu. Od ideje do montaže. Več na gracija.si.

0: V Bags & More in Office & More bo izjemne šolske prehranke. Zvezki 2 plus 1 gratis. Velika izbira šolskih potrebščin ter 4% popusta na delovne zvezke ob takojšnjem plačilu. In to še ni vse. Šolski nahrbtniki, torbe in peresnice so znižani za 30% ali več. Pohitite na gotoschool.com ali obiščite galanterije Bags & More in papirnice Office & More.
1: Ure 5 časi za novice.
2: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 novice.
1: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Vlada je odobrila širitev financiranja zdravstvenih storitev, s katero želi skrajšati čakalne dobe. V zdravstvenih domovih se širijo programi družinske medicine, fizioterapije, dispanzerjev za ženske in otroške psihiatrije. Pri ortopedskih posegih bodo izvajalci v javni mreži plačani po številu opravljenih posegov. Uredba zagotavlja tudi financiranje 468 mest v domovih za starejše. Del teh zmogljivosti že deluje, zato ne gre nujno za toliko novih prostih postelj. Število žrtev katastrofalnih poplav na meji med Nepalom in Tibetom pa je naraslo na več kot 300. Pogrešajo več kot 1000 ljudi, tudi več 100 tujih turistov in romarjev. Slovensko zunanje ministrstvo je sporočilo, da med doslej prepoznavnimi žrtvami ni slovenskih državljanov.

0: Vzrok nesreče najverjetneje ni bil potres, kot so domnevali sprva. Strokovnjaki ocenjujejo, da se je odlomil velik del ledenika ter sprožil plaz skal, ledu in blata. Reševanje otežujejo uničene ceste in nevarnost novih poplav. In pa za konec, muca copatarica prihaja v denarnice. Prihodnje leto bo krasila slovenski spominski kovanec za 2 evra ob 100. obletnici rojstva ilustratorke Ančke Gošni-Godec. Če motiv potrdi tudi Svet Evropske unije, bodo izdali 1 milijon kovancev. Slovenija bo s posebnim zbirateljskim kovancem počastila še 100-letnico smrti Jakoba Aljaža. Ta kovanec bo imel nominalno vrednost 3 evre in bo plačilno sredstvo le v Sloveniji.
1: Odpri paket v delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
2: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
3: Zala, mala bi vreme brala.
4: Ja, danes imamo sončen dan, no vsaj delno jasno je. Temperature visoke med 29 in 33 in jutri nas čaka še en tak dan. Recimo temu tako pretežno jasen, občasno bo nekaj visoke koprinaste oblačnosti, pa mogoče bo še malo bolj vroč na jugovzhodu, celo do 37 stopin, Roškar.
5: Čakaj, ne razumem, če, a ni like oktober že tu, no?
4: Ne, avgust.
5: Oh.
6: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
7: Hura, vrtec in šola. Obišči baby center in se pripravi na novo šolsko leto z novim nahrbtnikom, mehkimi copatki in novo kolekcijo oblačil in obutve. Za brezskrben skok v novo šolsko leto. Obišči baby center ali babycenter.si.
5: Jezus Marija, kake gužve bo spet. To je praktično skoraj najhujše, kaj se lahko zgodi. Primorska avtocesta proti Kopru je zaprta. Torej, iz jedra Slovenije proti obali, torej proti Kopru je zaprta primorska avtocesta. Zgodila se je prometna nesreča med Uncem in Rabar komando. Seveda nastaja zastoj, kaj pa drugega. V tem zastoju prosim naredimo in držimo reševalni pas. Promet je preusmerjen prek izvoza Unec na regionalno cesto Logatec Razdrto. Jaz bom tole še kar enkrat povedal, ker ponavadi nastane cel kaos. Primorska avtocesta proti Kopru je zaprta zaradi prometne nesreče med Uncem in Rabar komando. Gremo dalje. Promet je oviran na dolenjski avtocesti proti Ljubljani na Višnjegorskem klancu zaradi okvare vozila Previdno. Zastoj so na dolenjski avtocesti proti Ljubljani med bivšo cestninsko postajo Dob in Ivančno Gorico. Čaka se na štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in Tepanjem, pa na primorski avtocesti proti Ljubljani med Rabar komando in Logatcem. Zastoj so na ljubljanski južni obvoznici od Barja proti primorski do Brezovice, pa na zahodni ljubljanski obvoznici proti Gorenjski od Brda do Šentvida, pa na gorenjski avtocesti 3 km pred karavankami proti Avstriji in zastoj so tudi na cestah Lesce, Bled in Velenje Mislinja pri Paki v obe smeri zaradi del. Radar je v Hrastniku pri črpalki meri v obe smeri. Previdno.
7: Škerjanc pisarniški stoli. Udobni, sodobni in ugodni. Sedite bolje, delajte bolje. Izberite svojega v saloni Škerjanc in na škerjanc.com.
6: Z Robertom Roškarjem in Zalo Perlič.
5: Zala idejo, mam.
4: Točno tega se bojim.
5: Še eno idejo, mam. Kaj če bi imeli mizu na eno kolo sreče, pa bi ga vrteli, pa bi lelose nagrade talale.
4: Wow.
5: A ja, čakaj malo, vse že imamo. Zala smo parkirana.
4: Se že hodila začuditi, pa ja, sem se spomnila, da itak ni bila tvoja. Ja.
5: Res ni bila, pa mi je to malo nažil se. Sva pa Zalo parkirala naš radijski show domov studio direkt pred super novo Ljubljana Rudnik. Tukaj smo zato, ker se je pred kratkim v tem trgovskem centru odprla 8. fizična trgovina Lelosi. Danes sva Zalo oblečena Lelosi in sicer business style.
4: Office. Kar pomeni v prevedenem smislu ta pisarniška kolekcija. Z drugimi besedami malenkost bolj elegantna, še vedno pa ekstremno udobna.
5: Meni je tole, kar imam na sebi, jaz bi imel tudi na zmenek oblečeno. Zdi se mi, da je
4: definitivno lahko
5: urejeno in pa ni pretirano, ker meni bi bilo grozno iti na zmenek večerni obleki s kravato, to je res bizarno. Ampak tak, s polo majico. A ne, a je to oblačilo za zmenek?
4: Ja, definitivno. Super okay. Si za na zmenek.
5: Ja, hvala lepa. Ja. Zdaj sem še rabim zmenek. Ha.
7: Show domov. Radio 1.
6: In še več dobre glasbe.

0: pa ne slekam, nisem igra, mimo grede kolo sreče. Oziroma nič izres ime kolo sreče. Zdala, kakšno je uradno lelos ime?
1: Lelo kolo.
0: Lelo kolo sreče na dobja se vrti pred našim radijskim studijem direkt pred vhodom Ljubljana Supernova Rudnik. Ugotavljamo, da veliko otrok stoji v vrsti po moje in ugotavljamo tudi, da je to zato, ker jim je po moje najmanj nerodno. Jaz mislim, da ni. Bolj smo mi starši, bolj nam je nerodno take stvari početi. Mm-hmm. In kaj, češ, kaj si bodo zdaj mislijo, da hočem nekaj zaston? Ja, zato tu je. Eno
1: zato
0: leto se vrti.
1: Pa
0: se stopite zran. Kaj mu nerodno? To je ponavadi tako kot na teh porokah, kot meni oče iti prvi k ruskemu bifeju. Jaz kar grem in se nabašam. Če pa zato je tam. Dobro jutro šovo so ta teden skupaj Miha Dežela, Klara Tošič in Isto Gostinčič. Audič je pa tik pred tem, da zaključi svoj dopust in danes rekel, da mu mi malo preveriti, kako mu kaj gre zadnje dni in če se kaj ponedeljka veseli.
2: Ej, čau, dobro jutro, dobro dan, živel sem.
3: Pa kje si sonček, no?
4: A si ready?
2: Kje sem, doma sem ready, vse super, koliko je hiter minilo, ali no?
3: Ja, ne vem, ti povej. Ja. Mi smo tukaj, že nekaj sajta.
5: Jaz sploh ne štekam, o čem govoriš.
2: Ja, jaz tudi ne.
5: Ok, kako je bilo včeraj v Celju na razprodanem stadionu proti Bratislavcem?
2: Ma, stari, kako je bilo, ti povem, mislim, Celje je včeraj bi mogel biti naprej. Ma katerem kol slovenskem klubu želim, da igra Ligo prvaka?
5: Absolutno.
2: Celje včeraj pa sploh.
5: Denis, v ponedeljek ste pa v Lesnini, to veš, si ujel vmes.
2: Ne, to pa neč ne vem, kaj pa, to je...
5: Evo ga, je še
4: minut. Nekaj zmanjkal. Uzela ga magla, kako se to reče.
6: Dobro jutro, šov.
7: Z Gustinčičem in jutranjo ekipo.
6: Radio 1.
7: Vaš pes pušča dlake.
6: Vaš partner pa izgovore.
7: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
6: Več na roborock.si.

0: Ej, koliko je 30 v naselju ali v bližini šol?
1: Premalo, če se ti moti in pa glih prav za varno pot.
0: O, bravo, sedi pet. Zato leto spravimo, zmanjšaj gas in vzemi si čas.
2: Skupaj sodelujemo za varne korake naših otrok in zato dajmo tudi letos vsi paziti drug na drugega.
0: Varno v šolo, z Radiem Ena in Zavarovalnico Triglav. Kuža pazi, svetuje. Kuža pazi, varuje. Vedno bodi pozoren tudi na ostale udeležence v prometu. Samski?
3: Samska.
0: Onaon.com 10 let fontane pijo zeleno zlato v Žalcu. V soboto, 5. septembra, praznujemo s Flirt, Firci, Tinkaro Fortuna in Čorčipom. V nedeljo, 6. septembra, še slavnostna prireditev ob 10. obletnici. Dobimo se pri fontani. Zakaj bi izbrala 2, če lahko 4? Lelomanija 4 za 2. Izberi 4 Lelosi izdelke, 2 najcenejša sta tvoj prihranek. Lelosi.
4: Pridružite se nam na odprtju nove trgovine iStyle Apple Premium Partner v City Parku Ljubljana v soboto 29. augusta ob 10. uri. Izkoristite posebno ponudbo iPhone 17 Pro 256 GB že za 1099,99 evra, AirPods 4 že za 99,99 evra, MacBook Air s čipom M4 že za 899,99 evra. Ponudba velja samo na dan odprtja 29. augusta. Se vidimo v City Parku.
0: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
5: Kjer vi vidite kavč, otroci vidijo odskočno desko. Zavarujte jih pri odkrivanju sveta z nezgodnim zavarovanjem otrok in mladih, ki prinaša številne prednosti in ugodnosti. Zavarovalnica Triglav.
6: Sedaj pri Kiku. Otroška oblačila že od 5,99 €. Puloveri in tekaške hlače z motivi SpongeBob, Hello Kitty ali Spider-Man. Priljubljena oblačila za vsak dan. Sedaj v tvoji poslovalnici. Kik. Presegamo vaša pričakovanja.
7: Nazaj v šolo v gibanju.
8: Sport Vision.
7: Obišči trgovine Sport Vision in nakupuj top športne znamke s kar 20% popustom. Nike, Adidas, Koka, Asics in ostali. Čakamo te v trgovinah Sport Vision in na spletu.
9: Nova sezona s CCC. Izkoristi 40% popusta na drugi ugodnejši artikel in izbiraj med znamkami Reebok, Adidas, Vans, DC in Converse. Ponudba velja do 6. septembra v prodajalnah CCC.
10: Zakaj je naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
11: Viš, ko pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
10: Kaj tahografe? Te pa njema mi je pasata.
11: Vredo je.
12: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avtokrka. Točka varnosti na vaših poteh.
13: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
14: Iščete nepremičnino?
15: Nepremicnine.net
14: Nepremicnine.net
15: Nepremicnine.net
16: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu.

0: Polna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
2: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
3: Kemoplast. Svet daljnih oblog.
4: Denar ni problem.
5: Kaj pa je?
4: Ti.
6: Uf, to pa boli.
4: Morgan Housel. Psihologija denarja.
7: Hala Tivoli. 19. oktober. Eventim.si.

0: Škrjanc pisarniški stoli. Udobni, sodobni in ugodni. Sedite bolje, delajte bolje. Izberite svojega v saloni Škrjanc in na škrjanc.com. Radijska mreža Radio 1.
1: Zdaj bi ti vreme prebralči.
2: Ja, jutri bo še en vroč dan, no, v bistvu še nekoliko bolj vroč današnjemu. Jutri bo med 30 in 35 stopinjami na jugovzhodu do 37, čez dan pa večinoma sončno, tu pa tam kako oblaček.
1: Mene čudi, nisi rekla, da bo do 40.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Asistenca Porsche Slovenija, kako vam lahko pomagamo?
5: Dobar dan, Čučnik tukaj. Tle piše, da pomagate 24 ur na dan, 7 dni v tednu, pa 365 dni v letu. A je to res?
4: Seveda.
5: Ja, kdaj pa pol spite?
3: Pomoč na cesti. Ko jo potrebujete, dan in noč, doma in v tujini. Asistenca Porsche Slovenija, Škoda, nič 80, 19, 41.
1: Joj, prav vidim že gužvo. Primorska avtocesta proti Kopru je zaprta zaradi prometne nesreče med Uncem in Postojno. Proti Ljubljani je avtocesta znova prevozna, ampak proti Kopru pa seveda ni. Zato je že 5 km dolg, je pred Uncem. Če se le da, naredimo in držimo reševalni pas in ne zapuščamo vozil. Promet je preusmerjen na regionalno cesto med Logatcem in Drzrtem, seveda je zdaj gužva tudi tam. Pač možeš zdaj presoditi, kaj ti je zdaj bolj fajn narediti. To je pač odvisno od vsakega posameznika. Promet je oviran na dolenjski avtocesti proti Ljubljani na Višnjegorskem klancu zaradi okvare vozila previdno. Zastoji so na štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in Tepanjem ter še proti Mariboru pred Framom. Zastoji so tudi na primorski avtocesti proti Ljubljani med Ravbar Komando in Logatcem. Zastoji so na ljubljanski južni obvoznici od Barja proti primorski do Brezovice in pa na ljubljanski zahodni obvoznici proti Gorenjski od Brda do Šentvida. Zastoji so tudi na gorenjski avtocesti 3 km pred karavankami proti Avstriji. Zastoji so na cestah Lesce, Bled in Velenje Mislinja pri Paki, pri Velenju v obe smeri zaradi del na cesti. O radarjih zaenkrat ne poročate, če se to spremeni, nič 80, 22, 55. Dobran, Slovenija.

0: Rodrigo Valiva, Bilatule, v šovu domov pa imamo Darila.
1: Esta noche bailamos, te doy toda mi vida.
2: Prisluhni Roškarju, sodeluj v debati in ujemi pakete oblačil Lelosi. Za ston.
0: Šel domov kliče Mojco, ki rada hodi na punk koncerte, oblečena na rob zlikana poslovna oblačila.
3: Elegantno.
4: Bravo. Ljubim, Mojco, to.
0: A boš malo, Mojca, več razložila, kaj se je zgodilo?
4: Ja, basically takole je bilo. Jaz sem enega kolega, ki je igral nekoč v punk ska bandu, a ne, v Pridigarjih, in so imeli koncert na Metelkovi. In glede na to, da se že ful let nisva videla, je rekel, dej pri tokol, ne, bla, bla, bla. Jaz imela se v službi sestanke in sem pa šla v črnih, ne, rob zlikanih hlačah, beli blusti, cukniču. Nisem izdel nič spornega, ne, dokler nisem tija prišla, pa sem videla, da me vsi čudno gledajo. In zadeva je bila kar zabavna, v resnici, a ne. Dodatno je bilo pa, to še ni bilo konc oblačilne zgodbe za tisti dan, namreč, zdaj, ko sem šla iz koncerta, se je ulilo na polno in preden sem prišla do avta, je bilo tako vse to fino oblačenje premočeno, a ne, in vse, kar sem imela v avtu, je bila ena kopalna brisača, pa ena list jopca, ne. In glede na to, da je bil november, pa mrzno, sem se je seveda uredila v krilo iz brisače in v list jopca in molila na poti domov, da ne pridem do policije na srečano. Šla domov brez kakih gledalcev, ampak to je bilo to.
0: To bi moral imeti ta punk koncert. Flis pa brisača.
3: Ja.
0: To je bil styling za punk koncert.
3: Ne vem, kaj si. Upam vprašati, zakaj flis jopca pa brisača kopalna v avtu.
0: Pa zakaj imaš flis jopca pa brisača kopalna v avtu?
4: Brisača je bila flis jopca iz obvijes razlogov. Pač november je bil in tako brisača. Tako brisače bi bila iz rekreacije, ne? Tako pač ena taka kombinacija, ki sem jo imela posreči v avtu.
0: Hvala lepa, ker si z nami delila zgodbo o tem, kako si šla na en dogodek oblečena, neprimerno. Vsi smo to že kdaj naredili, vsi nosimo te male blamažice s sabo in to dela življenje zelo zanimivo. Ti si pa s to intimno prigodo prislužila darilni bon Lelosi za 100 evrov. Čestitke, draga kolegica.
4: Odlično, hvala lepa. Super.
0: Hvala lepa.
3: Pa je bilo vredno, očitno.
4: Vredno, evo. Bom obvestila kolega, da je prispeval.
3: Dobro.
0: Če boš pa kdaj želela Lelosi oblačila probati v živo, ker bi rada mehkoba in vse te raztegljivosti testirala, pa imaš zdaj že 8 prodajaln po celi Sloveniji. Mi smo pa ravno pred super novo Ljubljane Rudnik, ker so odpeli pred kratkim 8. Najbrž to živeš, ampak ti vseeno povemo za vsak slučaj.
3: Če imaš pa čas, lahko prideš že pa jutri popoldan, smo spet tle. Ok, trgovina je itak odprta, bo pa spet tle Lelo kolo sreče eno urco z nami in mogoče kaj za danes.
0: Srečno!
4: Hvala.
5: Zabavno je poslušati Radio 1.
2: Udobno je nositi Lelosi.
5: Udobje je nalezljivo. Lelosi v supernovi Ljubljana Rudnik. Pridi in izkoristi Lelomanijo 4 za 2 ter prejmi darilo ob nakupu. Lelosi, vidimo se na Rudniku.

0: Še domov strašno rad green obiske in smo rekli, veš kaj boš kot en obisk, dva obiska, dva zaporedna obiska, ker vsi imamo radi, da imamo dva dni zapored obiske.
1: Ali pa da gremo na obiske še boljš, ne?
0: Ja, no vse, jaz sem bistvo tisto prvo mislil, se kaziš, moja mama pravi, da moja obisk ima rada dati na polmir, ne? Samo to je drugače, tu nas imajo baje radi pred Supernovo Ljubljana Rudnik. Parkirani smo tukaj zato, ker se je odprla 8. fizična trgovina Lelosi, točno v tem trgovskem centru. Mi dva zalo smo oblečene, Lelosi jutri bova še bolj casual oblečena, casual ni prava slovenska.
1: Ne, ker bova zelo različno oblečena in ne
0: tako tizati. A ja, ti boš jutri športno oblečena.
1: Jaz bom bolj športno, ti boš pa končno
0: pa,
1: probu.
0: Jaz bom pa petkovo popovdne v mestu oblečen.
1: Ok.
0: Ok, vredo.
1: Ja.
0: Jutri, med drugo pa šesto. Adio.
2: Radio 1 Krim. Najnovejše iz naše regije.
3: Od 1. septembra bo na cestah spet precej več otrok. Združenje šoferjev in avtomehanikov Vrhnika zato voznike poziva k previdnosti, predvsem v okolici šol in vrtcev. Posebna pozornost velja tudi za kolesarje in uporabnike skirojev. Vozniki naj prilagodijo hitrost in se na pot odpravijo pravočasno. V prvih šolskih dneh bodo člani združenja skupaj s policijo in mestnim redarstvom varovali prehode za pešce in nevarnejše točke. Največ previdnosti bo potrebne okoli 7:30 zjutraj in po 12. uri, ko se otroci po pouku vračajo domov. Če še ne veste, kako izkoristiti zadnje avgustovske dni, pa je nocoj lahko odgovor ples. Na ploščadi športnega parka Vrhnika bo ob 8. zadnji plesni večer letošnjega poletja. Tokrat je na vrsti ples v paru, zaplesali pa boste lahko ob ritmih salse, bačate, sambe in drugih plesov. Predznanje ni potrebno, vstop je prost, za dobro vzdušje pa bo poskrbela plesavka in trenerka Teja Kocjan. Ples je tudi odličen način, da se sprostimo in za nekaj ur pozabimo na vsakdanje skrbi. Zato partnerja pod roko in nocoj na ples.
4: Zakaj bi izbrala dva, če lahko štiri? Lelomanija 4 za 2. Izberi 4 Lelosi izdelke, 2 najcenejša sta tvoj prihranek. Lelosi.
5: A že mesece kopirate dokumente v pisarni pri sosedih? Dajte jim mir!
6: Prodaja in najem kopirnih strojev in skenerjev znamke Canon.
7: Biro sistemi Logatec.
8: Ko so drugi polni besed, mi damo v prestavo. In besede spremenimo v akcijo. Izkoristite akcijsko ponudbo Ford gospodarskih vozil na zalogi. Nemogoče je mogoče. Pokličite avtohišo Klemenčič 244-4800.
9: Piknik plan. Preprost. Ogen, družba in promes. Ker če beso ni pravo, nimaš plana B. Slovenska vzreja. Preverjena kakovost in okus, ki zmaga. Več na promes.si.
10: Zdravarnost in toplina, pravi spomin, prožene termoglas, za vidno vaše skrbi.
11: Termoglas okna.
12: Za vas že 45 let.
13: Lističi za pranje perila Mami. Na izbiro v treh vonjih. Fresh Ocean, Soft Cotton ali Sensitive Chamomile. V prodajalnah DM in Eleclerc.
14: Mami! Kolo mi je spet premajhno.
15: Pa meni tudi.
16: Kaj? Če smo ga kupili lani?
17: Otroci rastejo hitreje kot cene goriva. Zato je tukaj Bini.si. Najem lahkih otroških koles Bini in menjava za večje, ko ga otrok preraste.
18: A pa dobiva še hitrejšega?
16: Seveda.
17: Bini. Bini.si.
19: Dobrodošli na sproščeni strani življenja. Oaza Koseze.
20: Wow, koliko igrač!
21: Kje si?
20: V trgovini eigrace.com. Hala A, BTC. Igrače za velike in majhne.

0: Niko Santos in All Time High, tole Radio 1.
1: Enostaven nakup na obroke v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite super ugodnosti in možnost nakupa na kar 36 obrokov z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
0: Čau družba, ura je 6.
2: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: In lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Začnimo na primorski avtocesti, kjer se je zgodila huda prometna nesreča med Uncem in Raubar komando proti Kopru. Trčila sta tovornjak in osebni avtomobil. Na kraju je pristal tudi helikopter. Avtocesta je bila zato začasno zaprta še v nasprotni smeri, vendar je proti Ljubljani promet že sproščen. Proti Kopru nastaja zastoj. Zaradi zapore bodo v kratkem uvedli tudi izločanje tovornih vozil na primorski avtocesti pred Vrhniko proti Kopru ter na štajerski avtocesti med Blagovico in Kompoljami proti Ljubljani. O trenutnem stanju na cestah pa v prometnih informacijah čez nekaj trenutkov. V nasilnem dogodku na šoli blizu Berlina pa sta umrla dva človeka, ženska in moški. Nemška policija je osumljenca že prijela, do napada je prišlo zgodaj popoldne, druge okoliščine in motiv pa še niso uradno pojasneni. Šola je za petek odpovedala redni pouk, vrata pa bo odprla učencem, ki bodo potrebovali pogovor in pomoč. Na kraju še poteka policijska preiskava. Za konec pa košarka, slovenska reprezentanca bo ob 8:30 zvečer v Parizu proti Franciji začela drugi del kvalifikacije za svetovno prvenstvo 2027. Slovenija v skupino prenaša 3 zmage in 3 poraze, Francija pa 5 zmag in 1 poraz. Na prvenstvo se uvrstijo najboljše 3 ekipe iz 6-članske skupine.
0: Ja, pred nami je jasen in topel četrtko večer, tudi po noči bo vreme mirno, no jutri pa še bolj vroče, od 30 do 35 stopinj, na jugovzhodu pa celo do 37 stopinj.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Šola se začne v Mladinski knjigi. Pridite, blizu smo in vemo, kaj potrebujete. Pri nas vas čakajo super popusti in nagradna igra za bon vrednosti 1000 evrov. Vse

0: Blaž Benedičič, živijo, kako nam kaže na cestah?
1: Živijo kar pestro, primorska avtocesta ostaja zaprta proti Kopru zaradi prometne nesreče med Uncem in Postojno. Zastoj je že 5 km pred Uncem. Prosim, naredimo in držimo reševalni pas in ne zapuščamo vozil. Promet je preusmerjen na regionalno cesto med Logatcem in Razdrtim, avtocesto pa zaradi zastojev lahko zapustite že na Vrhniki. Na primorski avtocesti proti Kopru je promet oviran še med Vrhniko in Logatcem, zaradi vozila okvari na voznem pasu, tudi tam previdno. Zastoji pa še proti Kopru od Dragomera do Vrhnike in pred Logatcem ter proti Ljubljani med Ravber komando in Logatcem. Na štajerski avtocesti zastoj v obe smeri med Ramljami in Tepanjem, pa na gorenski avtocesti 3 km pred Karavankami proti Avstriji in še zastoji na cestah Lescebled in Velenje Mislinja pri Paki v obe smeri zaradi delta. Še zadnji radar v Hruševju pri Postojni, smer Razdrto. Srečno pot!
2: Škerjanc pisarniški stoli. Udobni, sodobni in ugodni. Sedite bolje, delajte bolje. Izberite svojega v saloni Škerjanc in na škerjanc.com.
0: Jaka Grozdano, sem tvoja družba na Enki od 6. dalje in preostanek tega lepopodneva in večera bomo preživeli skupaj. Čaka nas ogromen enih stvari. Že v tej urci dobim tudi gosta, Deni Kuk in Maja Henig, vam prideta predstaviti njuno novo pesem. Preden pa pridemo do tega, do tja, pa obdelamo še tri stvari dneva. Vse to prihaja, še prej pa seveda več dobre glasbe.
3: In še več dobre glasbe.

0: Lea Sirku, dvoje, ja in tega večera danes ne moramo pravilno otvoriti, brez da bi preverili tri stvari, ki jih je fajn vedeti danes. Številka tri, danes praznujejo jezera, ja, 27. avgust je svetovni dan jezer, kar pomeni, da imajo danes svoj dan Bled, Bohinj in vsa ostala jezera in sladke vode. In glede na to, koliko slik smo letos naredili ob tekle sladkih vodah in tako, pa kolikrat so nas rešile predvsem pred tem, da se nismo skuhali v vročinskem valu, smo vsaj danes lahko za njih še mečken bolj hvaležni. Številka dve, 75 evrov za telefon v roki. In ne govorim o voznikih, ampak o pešcih. Ja, v Italiji uvajo 75 evrov vredne kazni, če med prečkanjem ceste gledaš v telefon. Za voznike pa so šli še precej dlje, tam lahko za kazen v telefon prije tudi do 2500 evrov, kar pa nekaj že je, ne. Tako da, če greš letos še kaj v Italijo, pred zebro telefon v žep, ker te tist sam na hitro odgovorim, lahko šta. Številka ena, Slovenci na Brione z vojaško ladjo. No, ne čist tako, skupina Slovencev in Hrvatov ne bi se zamaskirala, oziroma ne bi zamaskirala navado ladjo, da izgleda tako, kot da je vojaška, gor so dali uniforme in se z njimi odpeljali proti Brionom. Zdaj, zakaj? Očitno zato, da bi se izognili določenim pravilom in stroškom in absolutno je tole VTF moment dneva. Zdaj, kaj pa komu je kaj manjkalo, da je prišlo do te ideje, jaz to zelo težko rečem. Lahko pa rečem, da jim samo zavesti sigurno ni manjkal.
1: Jaka Grozdanov na Radiu 1.
2: Zveč dobre glasbe.

0: Ela Langley s super uspešnim Choosing Texas. Naprej pa gremo s Stingom. Leto 93 in tale klasika na vrhu vseh lestvic, Sting in Fields of Gold. V kratkem.
1: Sončna očala te varujejo pred UV žarki.
2: Radio 1 pa pred talkshowom.
1: Matjaž Lovšej ima zate več poletja, več zabave in več dobre glasbe. Od 10 do 2 na Radio 1. Pokrovitelj.
3: Okna so dobna, kot je življenje. PVC na Godej iz Postojne, PVC in alu stavbno pohištvo. Lastna proizvodnja, 10-letna garancija, strokovna montaža in zanesljiv servis.
4: PVC na Godej, Postojna.
5: Samski?
6: Samska.
5: onaon.com. Zakaj bi izbrala dva, če lahko štiri? Lelomanija 4 za 2. Izberi 4 lelosi izdelke, 2 najcenejša sta tvoj prihranek. Lelosi.
7: V Mr. Petu praznujemo svetovni dan psov z odlično ponudbo. Od srede do sobote vam pri nakupu izdelkov za pse v vrednosti nad 20 evrov priznamo 15% popusta. Pri nakupu nad 50 evrov pa kar 20%. Hrana, priboljški, igrače, ovratnice, oprema in še več. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
8: Kjer vi vidite kavč, otroci vidijo odskočno desko. Zavarujte jih pri odkrivanju sveta z nezgodnim zavarovanjem otrok in mladih, ki prinaša številne prednosti in ugodnosti. Zavarovalnica Triglav.
9: Nazaj v šolo s trgovino Bas. Ujemi 20% popust za nove izdelke in zakorankaj v novo šolsko leto v stilu. Obišči nas v Bas trgovinah in na spletu.
10: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vino in ribe.
11: Žar je vroč, pivo pa ledeno, ampak ne katerokoli.
12: Kozel 00. Intenzivne barve, intenzivnega okusa, narejen na Češkem. Priljubljen po vsem svetu. Kozel 00. Poskusi ga.
13: Škerjan s pisarniški stoli. Udobni, sodobni in ugodni. Sedite bolje, delajte bolje. Izberite svojega v saloni Škerjan in na skerjanc.com.
14: Išče službo. Invalidsko podjetje CVS Workwear v Škofji Loki išče okrepitve z in brez statusa invalida. Pišite nam na zaposlitev afna.cvs.com.
15: Pozor! Če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
16: Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater in kasim.
17: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
18: Kemoplast. Svet talnih oblog. Več na spletni strani kemoplast.si.

0: Teddy Swims in Mr. Novi Tol na Radio 1. Ja, zvečer bo ostalo jasno in toplo, jutri pa nas čaka še en lep poletni dan. Precej jasno bo zapihal, bo jugozahodnik, ampak temperature bodo vseeno kar visoke. Od 30 do 35 stopinj, na jugovzhodu pa bo šlo vse do 37 stopinj. Toplo bo!
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Knjiga te odpelje, kamor želiš.
1: Najbolj vroči poletni naslovi te čakajo v Mladinski knjigi.
2: Pa še super akcija 2+1, kjer ti ob nakupu treh knjig iz izbora najcenejša podarimo. Mladinska knjiga.
0: Blaž Benedičič, z mano na prometnih informacijah. Povej, aj kaj boljš na cestah?
3: Živjo, malce se izboljšuje, ampak Super. Primorska avtocesta ostaja zaprta proti Kopru zaradi prometne nesreče med Uncem in Postojno. Zastoj se začne 5 km pred Uncem. Prosim, da naredimo in držimo reševalni pas in ne zapuščamo vozil. Osebna vozila preusmerjajo na regionalno cesto med Logatcem in Razdrtim, avtocesto pa lahko zapustite že pri Vrhniki, a so pred obema izvozoma tudi zastoji. Tovornjakov pa ne izločajo več. Na primorski avtocesti proti Kopru je še zaprt vozni pas pred Logatcem zaradi okvare vozila. Še nekaj drugih zastojev na štajerski avtocesti ostaja proti Mariboru med Ramljami in predorom Pletovarje, na gorenski avtocesti pa 2 km pred Karavankami proti Avstriji. Še zadnji radar v Hruševju pri Postojni na avtobusni postaji smer Razdrto. Srečno pot!
4: Škerjanc pisarniški stoli. Udobni, sodobni in ugodni. Sedite bolje, delajte bolje. Izberite svojega v saloni Škerjanc in na skerjanc.com.
1: Poletje v najboljši družbi. In Jaka Krostanov.
0: Ja, in zdaj le nisem več sam, z mano sta v studiu dva gosta, ki sta bila pri nas že vsak zase. Zdaj sta pa očitno ugotovila, da je caj, da prideta še skupi. Z mano sta Deni Kuk in Maja Henigman in nekaj lahko že slišmo tam lezadi, ne? Čau.
5: Čau.
6: Čuja.
0: Malo bliže dajte mikrofončke. Čez malo bliže. Evo, super. No, v kitaro. Prav. Skratka, vidva sta danes tukaj zaradi vajne nove pesmi, če se ne motam, v nama je naslov. In Deni, zate, kakor sem rekel, kitara je že v zuni, tako da jaz mislim, da najbolj da naredita malo tizarja, da malo slišimo, kaj nas čaka.
7: Smo za.
0: Smo za.

0: Wow. Wow, kakšen intro je bil tole. Ja, dejte malo pokomentirati, no, se sam smejita zdaj. Wow, a tole sta ful vadila za tole?
1: 4 dni, sam to.
0: Pa mogla pa kaj več od sebe dati. Skratka, evo, slišali smo v kratkem, pa že več tega. Tako je po dveh.
2: In še več dobre glas.

0: Be Cool in Heart of Gold je bil tole, Jaka Grozdano sem s tabo na Radio 1 in z mano sta še vedno Deni Kuk in Maja Henigman, ki sta skupaj izdala novo pesem V nama. Deni, vprašanje zate najprej. Tole je že tretja pesem z albuma, če se ne motam.
1: Res je.
0: Res je. Kje se je V nama sploh začela? Je bila najprej zgodba, melodija, kakšen stavk in kje tukaj pride Maja pol noter?
1: Zanimivo. Si vzamem eno minutko. Nama se je začela že kar nekaj let nazaj.
0: Okay.
1: Z eno drugo punco, ki ni Maja. V bistvu bila kolegica takrat in sva začela pisati eno pesem, imela sva željo nekaj ustvariti. Pojavila se je glasba, pol se je pojavilo besedilo, ki sva ga dopolnila in bom rekel, se je že takrat začutilo ta glavni vibe pesmi, ki mislim, da je ga ima nek žmoht, ali ko rečemo, je bil že takrat. No. In vse to je skupaj dobilo neko podobo, če to rečemo tako, pol pa dejansko je čakalo nekaj časa, par let lahko rečemo, jaz sem že mislil, da bo ostala zadi, ko rečeš, da bo mogoče...
0: Ja, dobra marinada, dobra marinada.
1: Recimo, je pol pa nastala, ne, in zato je pol poskrbela, bom rekel, pa tudi Maja, ki se je pa znajdlo tako, da je v bistvu, se pravim, tudi punca od, bom rekel, kolega, s katerim delava muziko, producenta, to je Maj Strauss, ne. In je potem prišel tako prav, bom rekel, iz nekih klasičnih, smo se dobili, le mogoče bi pa ti lah, ne, in potem pa, na koncu bom rekel, se je pa začutilo, da je komad jo kar rabu, no. Je dala neko svojo noto, si, ne.
2: Sem.
1: In v bistvu je pol dobil komad, da idemo reči, da je bil prej nekaj 80-90%, ne, je pol dobil iz tistih zadnjih ključnih 20-10%, da je to, kar je zdaj, tako.
0: Super. Drugače se malo obrovajno besedilo, ne. In ena stvar mi je prišla zelo takole v glavo. Na začetku pač poveš oziroma v pesmi ali smem ali sme. Ne? In meni je to zdaj tako kot tista faza, ki se med dvema nekaj dogaja.
1: In še zdaj ne vem odgovor.
0: No, lih to je fora, ne. Zdaj, kaj se pravzaprav dogaja med tema dvema človekoma? Kako bi vidva to opisala, to dinamiko tega ali sme ali...
1: Bom jaz?
0: Kar povej, Maja.
2: Okay. Meni se zdi, da je to dejansko neke vrste ples, kjer dva plešeta in se v bistvu čez cel komad se nekako se mi zdi, da si ti tudi hotel sporočiti oziroma videl s tem Karo, da dejansko se bojite, da bi bila preveč committed, se pravi, da bi dejansko živela za oba, ne? Se pravi, da je oba nekak strah, da mogoče pa pol druga oseba ne bo za to.
0: Evo, to je zelo zanimiv, ne? Ker ti študiraš psihologijo.
2: Ja, res.
0: Ne? Ja, vidiš? Zakaj smo ljudje taki? Evo, či si strokovnega področja mi povej, zakaj smo ljudje taki?
2: Jaz sem drugače le končala prvi letnik, tako da to so zdaj, a veš...
3: Ta odgovor je v tretjem.
0: En letnik več, kot vsi mi tukaj v studiju, okay, najverš. Ne? Ampak ne, recimo, a veš, jaz tudi opažam pri mlajših sploh, ne?
2: Ja.
0: Radi se imajo, pa všeč so si, ampak nič ne naredijo, pa se pa zbuta s temi stvarmi ukvarjajo, ne vem, kaj je tist napisal, kdo je koga sinom, me razumeš? Zakaj, zakaj se tebi zdi, da je tako?
2: Ja, mislim, veliko naredijo vzorci od doma, ne, pač v kakšni dinamiki si odraščil, če je bil recimo en od staršev zelo tako avoidantly attached, ne, ne vem, kako se to prevede, ampak...
0: Pa smo šli tja, ne. Okej, zdaj, ki sta komacu dejansko skup naredila in to, kaj sta med ustvarjenem ugotovila eno druzga? Kaj je prva stvar, ki sta rekla, men pa to na majni všeč, Maja pa zamuja, ali pa, ten je pa ful perfekcionist.
3: Samo slabe stvari moramo.
0: Čaki.
1: Jaz sem dobro najprej upazil.
0: Okej, fair.
1: Maja zelo, zelo lepo poje in da je ta komad res rabo. No,
2: To je ful lepo.
0: Maja,
2: jaz bi pa rekla, da je Deni zelo, kako bi rekla, multipurpose, se pravi, da ima velik talentov, ki se tudi par glasbi pač pol dobro odražajo, ker on je v bistvu cel komad napisal, aranžiral, vse je naredil, tako da mi je bil tudi kar neke vrste mentor, ko sem recimo bila v studiju, ko sem pela, me je polsko spopravljal. Tako da to mi je šlo na trenutke tudi na živce, ampak moram reči, da overall sem pa se tudi veliko naučila. No?
0: Deni, nakrat povem, na živce še šel.
1: To pomeni, da smo nekaj naredili prav.
0: Res je, evo, gremo mi kar v pesem, dejte napovedati.
2: To pa ker ti izvoli.
1: Deni Kuk z Majo Henigman V nama.
0: Okej, dejmo jo.

0: Deni Kuk in Maja Henigman v nama na Radio 1. Oba sta še vedno z mano v moji družbi. Deni, prej sva omenila, ne, da je to že tretji singel z prihajajočega albuma. Kuk nam v nama že pove o tem, kakšen album prihaja?
1: Dobro vprašanje. Ne rad sodim, rad pustim, da vsaka pesem pove zase, da govori zase. Bi pa lahko rekel, da kar se tiče zvoka, verjetno nekaj pove. No. Ne bi govoril o številkah, ampak bom rekel, neko predstavo sigurno ustvari. Kar se roka tiče, definitivno to 50%, bom rekel, sigurno. Ne. So pa tudi še kakšni skriti dragulčki tam, ki ne zvenijo njih tako.
0: Dobar si to lepotizo. Maja, ti pa se počas vračaš v Maastricht, da sem prav rekel.
2: Tako je, in vračam se že jutri zjutraj, ne?
0: To se pravi, tole je zadnja stvar.
2: Ja.
0: Takale. Ok, a boš tam tudi kaj ustvarjala, ali to je bolj za Slovenijo?
2: Iskreno, tudi tam ustvarjam, sicer je malo drugačen koncept, kaj drugač velik z majem, pač s producentom, kaj je tam že omenil ustvarja.
0: S nemalcem danes, ne?
2: Tako, je pa res, da bom, ja, res je. Je pa res, da bom sigurno kaj pisala, ker ponovat, kaj grem tja, imam malo več časa zase, tako da pač ponovat pol kaj napišem, pa kaj prijem nazaj, pa mi dva to malo še dodava stvari.
0: Ok, ja. Ok. Prvi skupni komad, ne,
2: ja,
0: smo rekli, je v nama zaenkrat ena in edina skupna zgodba, ali ste ugotovila, da bi bilo to še fajn ponoviti kdaj?
2: Ja, to naj pa Deni poveja, ne? Deni ima in povabu zdrava, tako da.
1: Jaz mislim, da naslednji je čas, da ona povabi, pol bomo pa napovedi.
2: Dil.
0: Ok, ej, lepo, da sta prišla. Deni, ti imaš eno posebno sporočilo, a nekaj bi ga želel deliti?
1: Če smem.
0: Absolutno.
1: Danes ima ena posebna oseba, rojstni dan,
0: ja,
1: tako da samo če slučajno, ki posluša Dolores, vse najboljše.
0: Lepo, zelo lepo. Ej, hvala, da ste se ostalo pri nas na Radio 1. Velik sreče s pesmijo in študijem.
2: Hvala.
0: V končni fazi. Deni, tebi z albumom, seveda, te pa srečno nazaj v Maastricht.
2: Hvala lepa.
0: Če pa v vama še kakšen komad, pa prilet taki naokolne.
1: Veš, kaj mi všeč? Na mene se nisi upo vprašati od študija, pa kar rekel, kar z albumom se ukvari.
0: Ej, vem, koliko je dela s tem.
1: Hvala za to, pa če smem za konc, sam res bi se zahvalil, da ste spustili komad, da so ga lahko poslušalci poslušali in povabil bi hkrati vse, kaj poslušate. Na YouTubeu je video spot, v nama napište noter, Deni Kuk, Maja Henigman, kakorkoli. Dejte dati kako gled, danes to dost pomeni, kak komentar, karkoli, vsega smo veseli in mi gremo naprej na naslednje poglavje.
0: To je to, super. Lepo bota.
2: Enako. Hvala. Čau.

0: Torbe na rame, rumene rutke okoli vratu in previdno na pot.
1: Ob začetku šolskega leta bomo Radio 1 z zavarovalnico Triglav in policisti znova na terenu. Merili bomo hitrost, umirili promet ter z lepimi nagradami nagrajevali strpne in previdne voznike.
0: Zmanjšaj gas in vzemi si čas, ker otroci nimajo rezervne poti v šolo.
2: Kuža pazi svetuje, kuža pazi varuje. Preden prečkaš cesto, se ustavi korak od roba pločnika.
0: Radio 1 Krim.
3: Zakaj bi izbrala dva, če lahko štiri? Lelomanija 4 za 2. Izberi 4 Lelosi izdelke, 2 najcenejša sta tvoj prihranek. Lelosi.
4: Pica, da te kap!
5: Od Julči.
6: Nič 70, 551, 200.
7: Gostilna Livada, najboljša lokacija za zaključene družbe in praznovanja. Se vidimo v Gostilni Livada.
8: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
9: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
10: Izberite si svojega v novem prodajnem centru Interclass Cars v Ljubljani na Viču.
11: Ko zadiši po promesu, veš, da boš zlahka postal junak žara. Sočno meso slovenske vzreje, bogata tradicija in okus, ki traja. Še več izbranih dobrot na promes.si.
12: Dobrodošli na sproščeni strani življenja. Oaza Koseze.
13: Mizarstvo ognjen.
14: Želite pohištvo po vaši meri?
13: Sodoben dizajn, zanesljiva in natančna izvedba. Mizarstvo ognjen.

0: Ura je 7.
1: Uživo na DAB-u, na Radio Playeru i na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
2: In lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Za javni prevoz prihaja eden najzahtevnejših dni v letu. 1. septembra bo na cestah in tirih približno 1100 avtobusov in 120 vlakov, samo avtobusi pa bodo opravili skoraj 10.000 odhodov. Z njimi naj bi še v šolo odpravilo okoli 46.000 dijakov in študentov. Ker se pouk marsikje začne in konča v podobnih urah, bodo najbolj obremenjene jutranje in zgodnje popoldanske povezave. Prevozniki bodo imeli pripravljene dodatne avtobuse, vendar se gne Če pa vsem ne bo mogoče izogniti. Zamude lahko podaljšajo še dela na cestah in železnici, zato potnikom svetujejo naj preverijo odhod in si pustijo nekaj časovne rezerve. Vlada pa ne bo podprla uvedbe kavcije za plastenke in pločevinke. Ocenjuje, da ta vsaj do leta 2031 ni potrebna, ker je obstoječe ločeno zbiranje dovolj učinkovito. Evropska pravila zahtevajo, da Slovenija do leta 2029 ločeno zbere najmanj 90% te embalaže. Podatki za zadnji dve leti še niso dokončni. Po prvih ocenah je bil delež pri plastenkah leta 24 nekaj nad 90%, lani pa 86%. Pošta Slovenije pa je svojo glasovno pomočnico Pio razširila tudi na spletni klepet. Uporabniki lahko na spletni strani pošte pritisnejo ikono mikrofona in vprašanje preprosto povedo. Pija pa jim odgovor prikaže na zaslonu. Pomaga lahko pri iskanju paketomatov in poslovalnic, cenah pošiljanja ter sledenju paketom. Storitev je na voljo 24 ur na dan.
3: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
4: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
5: Jutri nas čaka še en res vroč poletni dan, veliko sonca in ponekod tudi 37 stopinj. Se pa proti vikendu že kaže ena manjša sprememba. V noči na soboto bo predvsem na severu in zahodu možna kakšna nevihta.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Zavod Varna pot opozarja. Ne bo tudi najkrajša pot varna. Otroka vedno pravilno pripnite. Samo do trgovine, nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Varnost otrok podpira Baby Center. Avtosedeži za vsak vaš izgovor.
5: Blaž Benedičič, kako nam kaže na cestah?
7: Primorska avtocesta še vedno zaprta. Proti Kopru zaradi prometne nesreče

0: med Uncem in Razdrtim, zastoj se začne 5 km pred Uncem, prosim, da naredimo in držimo reševalni pas in vozil ne zapuščamo. Osebna vozila preusmerjajo na regionalno cesto med Logatcem in Razdrtim, pred Logatcem pa 4 km dolg zastoj, zato lahko avtocesto zapustite že pri Vrhniki ali Dragomeru, za tovornjake pa obvoza ni. Na primorski avtocesti proti Kopru je zaprt še vozni pas pred Logatcem zaradi okvare vozila in pa pokvarjeno vozilo ovira promet še na gorenjski avtocesti proti Jesenicam v delovni zapori med Kranjem vzhod in zahod, pa še zastoji na štajerski avtocesti proti Mariboru med Dramljami in predorom Pletovarje in na gorenjski avtocesti 2 km pred Karavankami proti Avstriji. Srečno pot!
1: Danes na morje? Ni treba. Bistro vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in vsak dan drugačna kosila. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji.
2: Poletje v najboljši družbi. In Jaka Krostanov.
3: Ja, in nadaljevali bomo s slovenskim ponosom in ljudmi, ki ti tudi, ko ostaneš na levi nogi, dal razlog za dobro voljo. In ljudmi, ki nas Slovence res nikoli ne pustijo na cedilu.
4: Naši športniki.
3: Ja, odbojka, kolesa, Celje, vseh se dotaknemo, do takrat pa še več dobre glasbe za malo podlage, prihaja Imagine Dragons in Bad Liar.

0: Jaka Grozdano, sem tvoja družba na Radio 1 in seveda, glede na to, kaj vse se trenutno dogaja v slovenskem športu, preprost, moramo tudi čez to. Začnimo kar na dveh kolesih, kjer je tedaj Pogačar dobil še šest etapo Velte, pa ni šlo seveda brez drame, na zadnjem vzponu je napadu, z njim je uspel stati Enric Mas, na spustu je pa Pogi za trenutek zapeljil celo z ceste na travo, ampak kakor on to najbolj zna, rešil se je ostal na kolesu, na končnem sprintu premagal Mas za svojo tretjo etapno zmago na letošnji Velti. Pogi ostaja v rdeči majici, se pa mal premešal vrstni red za njim. Mas je zdaj drugi, zaostaja 3 minute in 34 sekund, Primož Roglič pa je padel na tretje mesto in za Pogačarjem zaostaja 4 minute in 21 sekund. Zelo dober nam gre tudi v ženski odbojki. Naše punce so še nepremagljive za enkrat. Dve zmagi in seveda, govorimo o evropskem prvenstvu. Dve zmagi in sicer 3-2 proti Latviji in prepričljivih 3-0 proti Nemčiji. Danes imamo punce malo frej, jutri jih pa čaka Madžarska. Z novo zmago pa bi praktično prišle že do osmine finala. Moramo pa seveda še do Celja. Včeraj je malo bolel, Celjani so bili res bliz Ligi prvakov, bili so tudi predvsem boljši tekmec, ampak iskreno, res kapo dol Celje, velik del tekme so bili boljši, kot smo rekli, kar je po tekmi povedal tudi reprezentant Andraž Šporar, ki igra za Slovan iz Bratislave. Njihove evropske zgodbe pa ni konec, v bistvu se je pravzaprav šele dobro začela. Liga prvakov je šla, bo pa Celje letos igralo v Ligi Evropa, drugem najboljšem evropskem tekmovanju. Tako da ja, Pogi prva, Rogla tretji na Velti, odbojkarica z dvema zmagama na evropskem prvenstvu, Celje pa v Evropski ligi. Dan zvečer o 8:30 pa navijamo še za naše košarkarje. Pa smo zmagali.
1: Jaka Grozdanov.
2: Na Radio 1.
1: Z več dobre glasbe.

0: Camera țin Hug Yourself, nădăluiema pas Taylor Swift. Defeitovofilia prihaja v kratkem, tako da ne hod predaleč.
1: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
2: 10 let fontane pil zeleno zlato v Žalcu. V soboto, 5. septembra, praznujemo s Flirt, Firpci, Tinkaro Fortuna in Čorčipom. V nedeljo, 6. septembra, še slavnostna prireditev ob 10. obletnici. Dobimo se pri fontani. Zakaj bi izbrala 2, če lahko 4? Lelomanija 4 za 2. Izberi 4 Lelosi izdelke, 2 najcenejša sta tvoj prihranek. Lelosi.
3: Vsak dom si zasluži najboljše. Jubizol, zaključni umeti prinašajo vrhunsko zaščito in obstojnost v vseh vremenskih razmerah. Izberite tradicijo in svoj najljubši barvni odtenek. Sodelujte v nagradni igri na jub.si. Jub. Barve spremenijo dom.
4: Sedaj pri Kiku. Otroška oblačila že od 5,99 €. Puloveri in tekaške hlače z motivi SpongeBob, Hello Kitty ali Spider-Man. Priljubljena oblačila za vsak dan. Sedaj v tvoji poslovalnici. Kik. Presegamo vaša pričakovanja.
5: Nazaj v šolo v gibanju.
6: Sport Vision.
5: Obišči trgovine Sport Vision in nakupuj top športne znamke s kar 20% popustom. Nike, Adidas, Koka, Asics in ostali. Čakamo te v trgovinah Sport Vision in na spletu.
7: Vse je dražje, le do toplotne črpalke zdaj pridete lažje.
8: Ob zamenjavi kurilnice, vrhunska toplotna črpalka Samsung Monoblock. S povrnjeno subvencijo ekosklada in z montažo. Zdaj že od 2,990 €.
7: Na tratnjak.si in pri pooblaščenih monterjih po Sloveniji.
9: Odeje, odeja iz odeje. Za ideje obišči odeja.si.
10: Nora avantura, Aviratek, blato, ovire in nora zabava vas čakajo. Prijavi se na aviratek.si. Aviratek, letos pomaga junakom 3. nadstropja.
11: Iščeš službo? Invalidsko podjetje CVS Workwear v Škofji Loki išče ukrepitve z in brez statusa invalida. Pišite nam na zaposlitev afna.cvs.com.
12: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni z krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
13: Če še zmer delaš iste finančne napake,
14: pol
13: jih boš delal do konca življenja.
14: Morgan Housel ti pove, zakaj.
13: Psihologija denarja. 19. oktober. Eventim.si.

0: Čist predobra Dua Lipa in Houdini na Radio 1. Ja, če že malo gledaš proti vikendu, jutar še sonce in konkretna vročina, ponekod do 37 stopinj, no v noči na soboto bo lahko predvsem sever in zahod dobi kakšno nevihto, v soboto bo malenkost manj vroče, no nedelja pa zaenkrat spet kaže sončno.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Asistenca Porsche Slovenija. Kako vam lahko pomagamo?
3: Dobar dan, Čučnik tukaj. Tle piše, da pomagate 24 ur na dan, 7 dni v tednu, pa 365 dni v letu. A je to res?
2: Seveda.
3: Ja, kdaj pa pol spite?
1: Pomoč na cesti, ko jo potrebujete. Dan in noč, doma in v tujini. Asistenca Porsche Slovenija. Seat. Nič 80 19 40.
0: Blaž, živjo. Kaj novega na cestah?
4: Živijo ne preveč. Primorska avtocesta ostaja zaprta proti Kopru zaradi prometne nesreče med Uncem in Razdrtim. Zastoj se začne 5 km pred Uncem. Prosim, da naredimo in držimo reševalni pas in da ne zapuščamo vozil. Osebna vozila preusmerjajo na regionalno cesto med Logatcem in Razdrtim, ampak tudi pred Logatcem je 6 km dolg zastoj, zato lahko avtocesto zapustite že pri Vrhniki ali Dragomeru. V zastoju pred Vrhniko je sicer tudi zaprt vozni pas zaradi okvare vozila, obvoza zapore za tovornjake pa ni. Zastoj še na Štajerski avtocesti proti Mariboru med Dramljami in predorom Pletovarje, pa na Gorenski avtocesti 2 km pred Karavankami proti Avstriji. Nič 80, 22, 55. Varno pot.
2: Danes na morje? Ni treba. Bistro vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in vsak dan drugačna kosila. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji.
1: Poletje v najboljši družbi. In Jaka Krostanov.
0: Ja, nekaj čez pol osmo je četrtka, pa je praktično že konc, kar pomeni, da bi bilo več kot sam na mestu, da vam povem malo, kaj ki dogaja ta vikend. Zadnji vikend avgusta je tukaj in še vedno kar poka od dogajanja, kaj ki in kdo, ti povem takoj po dveh, če pa ne moreš toliko počakati, pa že zdaj lahko pičeš na radio1.si, tam je seznam vseh dogodkov.
1: In še več dobre glasbe.

Kajo Kelly in Griffin, Save My Love je bil tole. Jaka Grozdano, sem s tabo na Enki in če za zadnji avgustovski vikend še nimaš planov, je spet dobro to, da je opcij, kakor češ, slabo pa, da je eno treba zbrati. Če jutor bo po Sloveniji precej glasno v Ajdoščini pri Grajskem obzidju ob 9. zvečer midva, na mestni tržnici na Ptuju ob 8. Toni Cetinski in Matija Cvek, v Novem mestu pri hotelu in bistroju Situla pa ob 8. Žan Serčič. Če čas bi zavrtela, spet bi se ujela, dvignila se do. Ja, če te muzika ni prva izbira, se ob 5. popovde na Trgu Evrope v Novi Gorici začne Borderless Beer Fest, na Dobrovi pa že 10 minut do 8. zjutri v športni dvorani Slovensko državno prvenstvo reševanju Rubikove kocke. Ja, tudi to imamo, čez cel vikend bo pestro tudi v Begunjah na Gorenjskem, kjer poteka festival Avsenik, v soboto pa ob 8. zvečer Sidarta na Titovem trgu v Kopru, ob isti uri pa Bigfoot Mama v Kostanjevici na Krki. No, v soboto pa v Ljubljani ob 8:30 zvečer še Vlado Kreslin v Križankah.

Ja, in če do nedelje še vedno ne najdeš nič zase, ob enih popoldne imajo v Kovčicah svetovno prvenstvo v zbijanju koze. Ja, svetovno prvenstvo v zbijanju koze. Mislim, da sem povedal dost, čeprav niso te koze, o katerih mislite. Skratka, v glavnem dogajanja, kolikor hočeš po celi Sloveniji izkoristiti, treba še zadnje poletne dni. Augusta bo kmalu konc, začnemo z jesenjo. Celoten seznam dogodkov tega vikenda, lokacije in ure pa najdeš na Radio 1. Pika si.

0: 2003 je tale pesem, ne moram verjeti. Skratka, v kratkem prihajajo Black Eyed Peas in Where is the Love.
1: Kaj pa ti čisto sama tle? A so vsi sodelavci že šli na morje?
2: Ne skrbi, zate imamo vse, kar potrebuješ. Top družbo, top zabavo in top poletne hite.
1: Od 10 do 2 na Radiu 1.
2: Pokrovitelj.
3: Okna so dobna, kot je življenje. PVC na godej iz Postojne, PVC in alu stavbno pohištvo. Lastna proizvodnja, 10-letna garancija, strokovna montaža in zanesljiv servis.
4: PVC na godej Postojna.
5: Zakaj bi izbrala dva, če lahko štiri? Lelomanija 4 za 2. Izberi 4 Lelosi izdelke, 2 najcenejša sta tvoj prihranek. Lelosi.
6: Gostilna Livada, najboljša lokacija za zaključene družbe in praznovanja. Se vidimo v Gostilni Livada.
7: Brusiš, štemaš, vrtaš? Zakaj bi dihal slab zrak? Optril Swiss Air je maska z aktivnim dovodom filtriranega zraka. Lažje dihaš, lažje delaš. Preizkusi jo brezplačno na vdihninapolno.si. Vdihninapolno.si.
8: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
9: Žene termoglas, zavidno vaše skrbi.
10: Termoglas okna.
11: Za vas že 45 let.
12: Mami, kolo mi je spet premajhno.
13: A meni tudi.
10: Kaj? Se smo ga kupili lani?
11: Otroci rastejo hitreje kot cene goriva. Zato je tukaj Bini.si. Najem lahkih otroških koles Bini in menjava za večje, ko ga otrok preraste.
13: A pol dobiva še hitrejšega?
10: Seveda.
11: Bini. Bini.si.
14: Utrujeno telo, utrujen um. V oazi Koseze poskrbimo za vas. Odkrite vrhunske tajske in druge masaže. Vsako soboto pa izkoristite 20% popusta na tajske masaže. Dobrodošli na sproščeni strani življenja. Oaza Koseze.
15: Wow, koliko igrač!
16: Kje si?
15: V trgovini eigrace.com. Hala A, BTC. Igrače za velike in majhne.
17: Gracija, salon keramike v Logatcu in Postojni. Vse za kopalnico in za zaključna dela v gradbeništvu. Od ideje do montaže. Več na gracija.si.
1: Radio 1 Krim.

0: Mika Zorjan in Isak Palma, Ola Ola na Radio 1. Ja, sončen in zelo vroč petek nas čaka, temperature bodo od 30 do 35 stopin, na jugovzhodu države bodo dosegle 37 stopin, nebo pa bo zaradi puščavskega prahu lahko malenkost bolj motno, zvečer pa seveda bomo počasi se že ozirali proti spremembi, ki prihaja v noči na soboto.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Blaž, živjo, kako nam kaže na cestah?
2: Živjo, primorska avtocesta ostaja zaprta proti Kopru pro prometni nesreči med Uncem in Razdrtim. Voznike ujete v zastoju pred Uncem usmerja policija, ostali promet proti Kopru pa preusmerjajo na regionalno cesto med Logatcem in Razdrtim. Tudi pred Logatcem je daljši zastoj, zato lahko avtocesto zapustite že pri Vrhniki ali Dragomeru, obvoza za tovornjake ni. V zastojih pa prosim naredimo reševalni pas in ne izstopamo iz vozil. Zastoj je sicer še na Štajerski avtocesti proti Mariboru med Ramljami in predorom Pletovarje, pa na Gorenjski avtocesti 2 km pred Karavankami proti Avstriji. Še zadnji radar na Gorenjski avtocesti meri pri priključku Brezje v obe smeri. Srečno pot!
3: Danes na morje? Ni treba. Bistro vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in vsak dan drugačna kosila. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji.
0: Ja, kako zdano se s tabo družam v Enkini ta nočni, kjer nas čaka nova urca super glasbe. In naprejle sem scrollil malo po Instagramu in ugotovil, da bo kmal 15 let od tega le komada.

0: Ja, kdaj je šlo pa to mimo? Čist prehiter gre vse skup, ampak tega komada se vse en spomnimo še v celoti, takoj po dveh.
1: In še več dobre glasbe.

Bad Swims in Bad Dreams, Jaka Grozdano, sem s tabo na Enki. In včeraj je minil točno 15 let od enega albuma, ki je mene kar konkretno vrnil nazaj v leto 2011. David Guetta je takrat izdal album Nothing But The Beat, eden njegovih najuspešnejših albumov. In če ti naslov mogoče ne pove kaj dosti o tem, pa ne ti teli komadi.

Oja, oh, Where Them Girls At, Titanium in Without You, vse to je bilo na isti plati in jaz se tega obdobja res dobro spomnim, star sem bil tam okoli 14 let, pri frendu na dvorišču smo igrali basket, jaz sem bil seveda prepričan, da sem nov Boštjan Nabar, ampak pustimo to, pa smo še malo žogo brcati, ampak bistvo je, da smo zraven imeli zvočnik pa YouTube, na katerega smo nabijali tele pesmi. Skos, ves čas. In meni se takrat čas sanjal ni, da bo 90% moje playliste sestavljala elektronka, ampak kakorkoli, če danes pogledam nazaj, je bila tale plata verjetno ena tisti, ki me počas potegnila noter. Ker Nothing But The Beat je bil res en hit za drugim. Najboljši dokaz za to pa je verjetno to, da je minil 15 let, mi pa tele komade še vedno vrtimo. Lahko rečemo, da so kar zim zeleni.

0: Alex Warren in njegov Fever Dream je bil tole, komad z njegovega letošnjega novega albuma, ki ga je izdal, fantastična muzika, nadaljujemo pa malo bolj na poskok. No, tole pa že malo bolj podoben, ne? Bebe Rexha in Faithless prihajata z New Religion.
1: 10 let Fontane pil zeleno zlato v Žalcu. V soboto, 5. septembra, praznujemo s Flirt, Firpci, Tinkaro Fortuna in Čorčipom. V nedeljo, 6. septembra, še slavnostna prireditev ob 10. obletnici. Dobimo se pri Fontani.
2: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Obiščite avtokadivec v Šenčurju.
1: Zakaj bi izbrala 2, če lahko 4? Lelomanija 4 za 2. Izberi 4 Lelosi izdelke, 12 cenejša sta tvoj prihranek. Lelosi. Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
3: Nazaj v šolo s trgovino Bas. Ujemi 20% popust za nove izdelke in zakorankaj v novo šolsko leto v stilu. Obišči nas v Bas trgovinah in na spletu.
4: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
5: Kupujete nepremičnino?
4: Nepremičnine.net.
5: Nepremičnine.net.
4: Nepremičnine.net.
6: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in posebej.

0: popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: Problem ni denar. Problem si ti.
2: Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja.
3: Eventim.si.

0: The Weeknd in Blinding Lights prihaja, tega le smo nažigali na polno v času korone in zdaj pride v kratkem. Preostanek dneva in čez noč bo mirno, jasno in še vedno precej toplo. Jutri vročino še mal navijemo, do 35 stopinj bomo šli, na jugovzhodu države pa bodo namerali celo 37 stopinj.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Še zadnjič danes z mano tudi Blaž Benedičič, naš prometnik. Povej, kako je na cestah?
2: Pozdrav, Primorska avtocesta še vedno zaprta proti Kopru zaradi prometne nesreče med Logatcem in Postojno. Voznika, ki so ujeti v zastoju pred Uncem, usmerja policija, ostali promet proti Kopru pa je preusmerjen na regionalno cesto med Logatcem in Razdrtim. Tudi pred Logatcem je daljši zastoj, zato lahko avtocesto zapustite že pri Vrhniki ali pri Dragomeru, obvoza za tovornjake pa ni. V zastojih vsakem primeru prosim naredimo in držimo reševalni pas in iz vozil ne izstopamo. Nekaj zastojev še ostaja na Štajerski avtocesti proti Mariboru med Dramljami in predorom Pletovarje, pa na Gorenski avtocesti pred Karavankami proti Avstriji. Tudi radar na Gorenski avtocesti pri priključku Brezje meri v obe smeri. Srečno pot!
3: Danes na morje? Ni treba. Bistro vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in vsak dan drugačna kosila. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji.
0: Ja, kako zdano se še naprej družen s tabo v Enkini, ta nočni in mnoga dobitnika Euro Jackpot imamo, 40 milijonov je šlo v Nemčijo in ne vem, se še komu zdi, da Euro Jackpot skozi gre v Nemčijo, ne vem, imam sam jaz tak občutek, no skratka, kaj več o temu, zvemo v nadaljevanju. Po temu, da denar baje ne spremeni človeka. Skratka, vse to nas čaka po dveh. Začeli bomo pa z The Weeknd in Blinding Lights.

0: Lucas Graham in Love Someone. Jak Grozdano, sem še vedno s tabo na enki. In pazi to, danes, 27. august, naj bi bil tudi dan loterije. Kar je precej prikladno, ker imamo novega dobitnika Euro Jackpota, ki je pobasil 40 milijonov. In zdaj imamo spet lahko tiste klasične debate. Če bi pa jaz zadel milijone, se pa ne bi čist nič spremenil. Ja, vsi smo že to rekli. Pa vsem se nam zdijo neumne zgodbe, ker nekdo čez noč postane milijonar in pol ves denar zaprav, ampak dejstvo je, da denar te spremeni. Hočeš ali pa nočeš priznati, ne moreš reči, da si isti človek. Če naenkrat mahaš so novega Ferrarija, živiš v vili, dopust rata pa praktično vsak ponedeljek. Takrat imaš pa čist nov problem, če mene vprašaš. Problem ni več, koliko imaš na računu, pa kdaj bo plača. Problem je, kako boš pred ostalimi skril, da imaš na računu 40 milijonov. Tako da ja. Težko je verjeti nekomu, da ga denar ni spremenil. Sploh, če ti to razlaga iz novega privatnega letala.
1: Jaka Grozdanov.
2: Na Radio 1.
1: Z več dobre glasbe.

Pink in Don't Let Me Get Me je bil tole leto 2002 in komad, kjer se je Pink precej direktno lotila tudi pritiskov glasbene industrije. Leta 2002 je ta dosegla vrhunec pri Britney Spears, ki je o Pinku meni tudi v pesmi. Naprej pa bomo šli v bistvu še 10 let nazaj, Maggie Reilly in Every Time We Touch. In če ti je naslov malo znan, ja, to je original iz leta 1992, več kot desetletje kasneje si je njegov refren posodila Kaskada in iz njega naredila tist Every Time We Touch, ki ga verjetno poznamo vsi. Kakorkoli, ni ga čez klasiko in to slišimo v kratkem, tudi na enki.

0: Pentru Vitel.
1: Ce bine vidaș, pe pobol și-au ceala.
2: Căi dane sploc și dubiu za en euro. Corecții schi ukvirje. Naroči svoj prvi corecții schi ukvir preko splita, brez tveganja. Če ne probaš, ne veš. Vidite več, plačate manj. Maj-leče.si
3: Radio 1 Krim.
4: Zakaj bi izbrala dva, če lahko štiri? Lelomanija 4 za 2. Izberi 4 Lelosi izdelke, 2 najcenejša sta tvoj prihranek. Lelosi.
5: Gostilna Livada, najboljša lokacija za zaključene družbe in praznovanja. Se vidimo v Gostilni Livada.
6: Mami Knows Best. Eko lističi za pranje perila. Dermatološko testirani, 100% topni. Ker mamice vemo najbolje.
7: Kanna Nord.
8: Slovenske konopljine kapljice, pridelane pri nas, od semena do izdelka.
7: Kannanord.si.
9: Naj vaše podjetje zasije v unikatni, celostni grafični podobi, ki govori vašo zgodbo.
10: Postanite magnet za svoje idealne stvari.

0: Primorska avtocesta proti Kopru je zaprta zaradi prometne nesreče med Logatcem in Postojno. Voznike ujete v zastoju pred Uncem usmerja policija, ostali promet proti Kopru preusmerjajo na regionalno cesto med Logatcem in Razdrtim. Tudi pred Logatcem je daljši zastoj, zato lahko avtocesto zapustite že pri Vrhniki ali Dragomeru. Obvoza za tovornjake ni. V zastojih seveda prosimo, da naredimo reševalni pas in ne izstopamo iz vozil. Delovne zapore so še na gorenjski avtocesti, kjer je zaprt predor Šentvid v obe smeri še do jutri do 5 zjutraj. Nocoj med 22 in 5 uro zjutraj pa bo zaprta štajerska avtocesta proti Mariboru med Lukovico in Blagovico. Radarjev in kontrol za enkrat ni. Ukolikor si na cesti, strpno in previdno. Še naprej.
1: Danes na morje? Ni treba. Bistro vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in vsak dan drugačna kosila. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji.
2: Poletje v najboljši družbi. In Jaka Krostanov.
0: Ja, smo v zadnji skupni urci tega večera na Enki in prva stvar, ki jo bomo slišali, je nova oseba, ki se te dneve potika po hodnikih. No. Ne, nje, no, ampak kakorkoli. Naslednji teden se začne Denis Audi Show, Anja Ramšak je na porodniški in imamo nekoga novega, ki se nam pač ta teden nam dela malo družbe na hodniku, malo ga vidimo, malo se pogovarjamo. In kaj so na to komentirali? Miha Deželak, Lara Tošič, Nisto Gostenčič, pa tako je bodo.

0: Joe Carano, ti na cevi sonca, Jaka Grozdano, sem še vedno s tabo na Enki. In v Dobro jutro šovu so ta teden skupaj Miha Dežela, Klara Tošič in Isto Gostinčič. Seveda še cel teden bo tako, tudi jutri, v ponedeljek se Denis Audič šov vrača. Se pa na radiju ta teden potika neka nova oseba in dajmo poslušati, kaj so imeli o tem zapovejati.
1: Kako se vam zdi? Mislim, ne, to, kava. Ne, sodelavci, sodelavke.
2: Mislim, ja, kako narečem, sodelavka se dobro izkazala, ne sam kavico, ja. Rogličke nam je prinesla.
1: Tako.
2: Tako da to je plus plus.
3: Manj izkušnje, ne?
1: Dežo, ja, tebi vse štima.
3: Ja, in meni vse štima, ampak rogličke jem po deseti, ker jaz zdaj od deseto, med deseto in osemnaest.
1: Kaj pa kava ti je dobra?
3: Odlična.
1: Ja. Tebe odlično vsaka, ki jo ne plačaš, ne?
2: Tako.
3: Te res ne bom plačal.
2: Je pa super, no?
1: Dobro, torej ima prihodnost.
2: Je pa rekla, da tudi dobro masalo naredi, tako da...
1: Kaj je to?
2: To je pa iz Indije čaj.
1: Iz Indije,
2: tako,
1: ja.
2: Tako.
1: Jaz sem dobil skutin zavitek, krasen, tudi deželak bi ga lahko, ampak se še ni v 20 letih navadil delati za mešalko. Jaz sem ga pa dobil, ker znam delati
3: Vidiš,
1: za mešalko.
2: Ja, bravo.
3: Jaz ti prvošim ta privilegij, kar ugrizen, zagrizen vaga.
2: Jaz sem prav danes razmišljal, da jaz spomenem, če sem kdaj tega človeka videla jest v lajfo.
3: A džizija?
2: Ja, ne vem, če sem...
3: Pit pa ja, ne?
2: Slišam, ja, pit, ga pitam vsak
4: dan. Dobro jutro šov. Z Gustinčičem in jutranjo ekipo. Radio 1. Vaš pes pušča dlake.
5: Vaš partner pa izgovore.
4: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
5: Več na roborock.si.

0: podjetje imamo radi.
1: Ker jem sladoled, ker plavam na morju in ker poslušam Radio 1.
0: Več dobre glasbe.

0: Harry Styles in As It Was je bil tole komad iz leta 2022, ki zveni zelo veselo. Harry pa je povedal, da je v resnici govoril o spremembah in o tem, kako se včasih malo zgubiš, pa pa spet najdeš. Zdaj pa en konkreten skok nazaj. Queen in A Kind of Magic, komad je nastal za film Highlander. Naslov si je Roger Taylor sposodil kar iz ene od replik v filmu. Zelo dobra replika, by the way, ker skoraj 40 let kasnej tole še zmer poznamo vsi.
1: Zala, a se v dobe lahko prenaša v živo?

0: Super druženje, zabava i bogate nagrade.
1: Lelusi in Radio Ena. Za udobje vsak dan. Udobje je nalezljivo. Lelusi v Supernovi Ljubljana Rudnik. Pridi in izkoristi Lelomanijo 4x2 ter prejmi darilo ob nakupu. Lelusi, vidimo se na Rudniku. Zakaj bi izbrala dva, če lahko štiri? Lelomanija 4x2. Izberi 4 Lelosi izdelke, 12 cenejša sta tvoj prihranek. Lelosi.
2: Iščete nepremičnino?
3: Nepremičnine.net.
2: Nepremičnine.net.
3: Nepremičnine.net.
2: Išče službo. Invalidsko podjetje CVS Workwear v Škofji Loki išče ukrepitve z in brez statusa invalida. Pišite nam na zaposlitev@cvs.com.
4: Ne rabiš več denarja.
5: Rabiš manj napak.
6: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.

0: Tropicul în Muza. Petak bo še vročen, večinoma sončen, potem pa se po noči na soboto vreme spet malenkost premeša, predvsem na severu in zahodu je možna kakšna nevihta sunki vetra, no v soboto pa bo potem nekoliko manj vroče.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Primorska avtocesta proti Kopru je zaprta zaradi prometne nesreče med Logatcem in Postojno. Voznike ujete v zastoju pred Uncem usmerja policija. Ostali promet proti Kopru preusmerjajo na regionalno cesto med Logatcem in Razdrtim. Tudi pred Logatcem je daljši zastoj, zato lahko avtocesto zapustite že pri Vrhniki ali Dragomerju. Obvoza za tovornjake ni. V zastojih seveda prosim in naredimo reševalni pas in seveda ne izstopajmo iz vozil. Delovne zapore so na gorenjski avtocesti, kjer je zaprt predor Šentvid v obe smeri še do jutri, do 5. zjutraj, nocoj med 22. in 5. uro pa bo zaprta štajerska avtocesta proti Mariboru med Lukovico in Blagovico. To je to za enkrat, če si za volanom, strpno in previdno še naprej.
2: Danes na morje? Ni treba. Bistro vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in vsak dan drugačna kosila. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji.
1: Poletje v najboljši družbi. Jaka Grozdanov.
0: Ja, počas gre večer proti koncu, tako je tudi s poletjem, nažalost, in kmal bomo res intenzivno pogrešali dejstvo, da nam je ob 9. zjutraj že vroče, da je morje čist pretoplo, da se pač ne more skladiti v njem in da v pekarni zmanjka slanikov. Ta problem imamo ponovati jaz. Skratka, v puščavi Atakama, pa med tem išče lopate za kidat, se ne je bil v enem najbolj suhih krajev na svetu, zapadl sneg. Ja, sneg. Več o tem. Pa takoj po dveh.
1: Še več dobre.

0: Žan Serč, scenarista kot Mars in Venera, Jaka Grozdanov sem stavil na enki in vsi smo se letos poletu vsaj enkrat vprašali, če lahko vsaj en dan mal pohladi, sploh v tistem vročinskem valu in to. No, pa ste zdaj to, kaj imam zapovedati na to učilaju. NASA je objavila satelitske posnetke poščave Atakama, enega najbolj suhih krajev na svetu in trenutno je tam sneg. Ja. Sneg, pa ne tako tri snežinke, pa en čilenc, ki dela snežaka. Treba je povedati, da je Atakama tako suha, da lahko na določenih območjih mine več let brez padavin. No, tokrat je bilo pa snega in vetra tok, da so mogli observatoriju Alma začasno nehati z opazovanji. Tako da, če te je letos, sploh v zadnjem tednu vreme, kaj medlo, predstavlja si človeka v enih najbolj suhih puščav na svetu, ki se zjutraj zbudi, umije zube, da hlače gor in hoče jih delati v observatori, pogleda čez oken in začne razmišljati samo o tem, kje naj zdaj dobi lopato zakidati.
1: Jaka Grozdanov
2: na Radio 1
1: z več dobre glasbe.
3: Lesk v oči.

Sharon. Martin Garrix in Ed Sheeran. Repeat it.

0: Martin Garrix in Ed Sheeran, Repeat It. Jaka Grozdana, sem bil tvoja družbena enki in današnji večer se končuje. Jutro ob šestih pa smo nazaj, tvoja jutranja družba pa bodo Miha Deželak, Lara Tošič in Isto Gostinčič.
1: Jaka Grozdanov na Radiu 1. Radio 1 Krim.
2: Zakaj bi izbrala dva, če lahko štiri? Lelomanija 4 za 2. Izberi 4 Lelosi izdelke, dva najcenejša sta tvoj prihranek. Lelosi. Pozor, kavoljubci! 5. septembra prihaja 10. festival kave Vrhnika. Specialty kave, kavne dobrote, koktejli, glasba, ustvarjanje in še veliko več. 5. september, Vrhnika, festival kave. Pridi www.visitvrhnika.si. Projekt Cankarjevo leto 2026 sofinancirata Evropska unija in Republika Slovenija v okviru strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023-2027. Projekt je prijavljen v okviru pristopa Lider na Las Barje za ledjem.
3: Pica, da te kap!
4: Od Julči!
5: Nič 70, 551, 200.
6: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
7: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
8: Izberite si svojega v novem prodajnem centru Interclass Cars v Ljubljani na Viču.

0: Zala, mislim, da je Roškar nekaj staknil.
1: Že spet? Oh, povej, kaj?
0: Udobje, pa je nalezljiva.
1: Ojej, pol bomo pa kmalo vsi okuženi.

z Lelosi na Radiu 1. Udobje je nalezljivo. Lelosi v Supernovi Ljubljana Rudnik. Pridi in izkoristi Lelomanijo 4 za 2 ter prejmi darilo ob nakupu. Lelosi, vidimo se na Rudniku.

danes na morje? Ni treba. Bistro vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in vsak dan drugačna kosila. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. When you're down, down low, and

0: Ej, koliko je 30 v naselju ali v bližini šol?
1: Premalo, če se ti moti in pa glih prav za varno pot.
0: O, bravo, sedi pet. Zato letos spravimo zmanjšaj gas in vzemi si čas.
2: Skupaj sodelujemo za varne korake naših otrok in zato dajmo tudi letos vsi paziti drug na drugega.
0: Varno šolo z Radiem Ena in Zavarovalnico Triglav.
3: Zavarujte svojega otroka pri odkrivanju sveta z nezgodnim zavarovanjem otrok in mladih. Zavarovalnica Triglav.

0: zala. Danes sem pretekel maraton.
1: Ti?
0: O, ja. Tri trgovine, dva otroka v varstvu, eno parkirišče. Žal brez medalje.
1: Oh, moj junak.
2: Kako pa je izgledal tvoj največji maraton brez teka?
3: Poslušaj Šov domov in svojo maratonsko prigodo navduši Slovenijo.
2: Z malo sreče bo paket Lelosi maraton v vrednosti 100 evrov tvoj.
3: Vsak ima svoj maraton z Lelosi na Radio 1. Udobje je nalezljivo. Lelosi v Supernovi Ljubljana Rudnik. Pridi in izkoristi Lelomanijo 4x2 ter prejmi darilo ob nakupu. Lelosi, vidimo se na Rudniku.
2: Radio 1 Krim.
3: Radijska mreža Radio 1.

svar i seminar. I seminar, aha, i sem bogi, bogi, bogi, bogi, bogi svar. Stejne čveč se ne sekiram, se naderem in naprej maširam. Se po svoji pameti odločam, norost toplo vam priporočam. Če želi si kdo od vas no.

Radio Ena TV. Radio Ena Krvavec.

0: Moje delo.
1: Na trgu dela zmagujejo kandidati, ki se znajo prilagoditi povpraševanju po kadrih. Podjetja vedo, kaj hočejo. Hočejo kandidata, ki jim bo pomagal dosegati osnovni cilj vsakega podjetja – poslovati dobičkonosno. Prosto delovno mesto predstavlja podjetju problem. Podjetja iščejo osebo, ki bo najbolje rešila njihov problem. Kako torej razmišlja zmagovalni kandidat? Vam povem takoj, ko pristavite za čaj.